0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var fast i bröstet.
0: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
1: Ja.
0: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: Titus har just berättat hela sin gårdag, återberättat hela sin gårdag för mig, och jag tänkte bespara dig från den berättelsen.
1: Nej, får jag inte köra det på nytt?
0: Och jag ska istället in, vi kan komma till din gårdag, Titus. Jag ska berätta min gårdag, för att vi hann ju inte, för din gårdag, Titus gårdag tog hela låten, så vi hann inte berätta min gårdag.
1: Okay,
0: så berätta. Jag måste göra det nu live.
1: Okej, okay, kör hårt.
0: Igår levde jag som tonårs-Almas dröm. Och det är ju ibland när man har sådana dagar då man tänker att vits är att liksom jag som barn ska liksom tycka om den här dagen. Jag skulle vara glad att en vuxen Alma utnyttjar sin tid och sin ekonomi på det här sättet.
1: Vad du har föräldrafritt.
0: Delvis har jag ju föräldrafritt, ja.
1: Och du har också PF, partnerfritt.
0: Partnerfritt, sambo, föräldrafritt. SF. Jag är själv. Och jag var, vi var båda ganska sent igår tid, så jag på jobbet. Det hände saker. Nu lät det dramatiskt. Det var att vi inte orkade få hem. Och det är också ganska
1: det,
0: så här.
1: Det var mycket som skulle fixas.
0: Det var jättemycket som skulle fixas. Och sen idag. När det var fixat så blev det lite sådär. Att istället för att få hem så tar man nästa projekt.
1: Mm.
0: Och den känslan, eller jag minns det väldigt mycket just från skoltiden.
1: En ansvarsfull arbetstagare, du menar det?
0: Jag menar inte, utan jag menar, jag hade ganska ofta så i skolan, speciellt i högstadiet, att man liksom inte orkade få hem, det var vinter, det var kallt. Och vi hängde ganska mycket liksom i skolan. Så att sen blev det så här att man efter skolan liksom hängde kvar för att ingen riktigt orkade fara. Och det var den känslan som var här på jobbet igår. Man hängde kvar.
1: Man hade ingenting att se fram emot hemma eller? Eller det var bara roligt att hänga med sina kompisar?
0: Ja, att man var så här, det är roligare att hänga här för här är mina kompisar. Och det är kallt ute och jag måste klä på mig. Så det är liksom, alltså, människan tycker ju inte om förflyttning. Vi gillar ju att vara där vi är.
1: Var det mysigt och skönt och varmt? Ah, jag hör att du inte har spelat skjutspel på nätet.
0: Varför inte?
1: Då hoppar man in på bussen och får hem så snabbt som möjligt.
0: Nej, Robert Unicorn Attack på Facebook hade inte en effekt på mig tyvärr. Men igår då så satt jag på jobben då en liksom senare än vanligt. Och sen så kom en kollega, och så, eller en tidigare kollega, och sen, som hade varit här i huset. Och sen var jag sagt, okej, ska vi få till stan? Okej, vi får till stan. Ah, få till stan! Det är det bästa som finns. Exakt så här gick det i högstadiet också. Ska vi få shoppa hem eller inte? Nå, vi får till stan. Men det är så här mellan. Man har inte varit hem. Men man är inte i skolan mera. Perfekt ställe att vara på. Älskas som koncept i stan.
1: Ja.
0: Det finns ju i alla vettiga städer.
1: Så finns det stan.
0: Ja, jag tycker synd om alla som inte har liksom stan. Att man inte har så här, vi får till stan.
1: I kyrkan får vi till byn. I byn.
0: Så ledsen. Jag förstår att du får hem och vill skjuta människor istället.
1: Luktar halv.

0: Okej, vi fortsätter. Jag är på stan igår.
1: Mm.
0: Jag far till stan och jag är på stan tillsammans med Malin och så går vi omkring på stan och bara sån här dilly-dallying. Vet du, jag hade lite saker jag skulle ha. Jag skulle ha sån här stock-up brukar jag kalla det. Alltså när man fyller badrumsskåpen och sån här.
1: Mm,
0: och jag skulle ha lite hårspray och lite tandkräm. Men sån här grejer. Ja. Köpa det först så att man har det ur världen. Sen är det bara sådär. Vart ska du? Jag har ingen plan. Inte heller. Åh! Drömmen! Okej.
1: Okay. Mm.
0: Prova glasögon. Jätteroligt att göra när man har humöret på topp.
1: Mm-hmm.
0: Vi går och provar lite glasögon. Åh, hur ser du ut i de här? Vet du, tänk att det här är en montage som börjar den här film.
1: Absolut, ni kunde klippa upp med positiv, trevlig musik så kunde man se er vänskap frodas medan ni transporterades genom Helsingfors butiker.
0: Exakt, Alexandersgatan, Alex G som min mamma brukar kalla det.
1: Mm.
0: Vi rör oss längs Alex G upp och ner. Och ska vi gå hit? Vi får hit lite. Okej, kolla, vi får så här. Okej, far. Så trevligt. Och sen är det dags att tacka för sig. Och säga hej då. Och sen släpper jag den här. Jag är lite hungrig, ska vi äta? Jag är också lite hungrig, vi ska äta.
1: Och det är bara fortsatt.
0: Det är bara fortsatt.
1: Oh my god.
0: Går och äta fried rice. Ha det jättetrevligt. Promenerar hem. Malin far åt sitt håll, jag får ett annat håll. Jag får hem, jag ringer min kompis med det. Jag promenerar hem, catchar upp med henne. Kommer hem, duschar, går och lägger mig. Boom!
1: Wow, du har byggt nätverk. Alltså du har networkat så det understa har ruttnat.
0: Jag har networkat, men det är så roligt. Det här var för augusti en liksom underskattad månad. För att man har den här rörelsefriheten. Man har sån här rörelsefrihet i sig. Det regnade också ganska mycket igår. Okej, vad gör jag då? Går in i en butik. Vänta lite, det slutar regna. Går ut. Och så när på vintern tycker jag att allt sånt blir så bökigt för att det är så kallt och det är så mörkt så man säger jag vill bara få hem.
1: Och sen hör man det här klassiska som man hör när dagisbarn går omkring med sina utekläder. Prassel. Alltså jag tycker det låter jättefint, men det var ju så att ni har bara ägnat er åt kapitalistiska konsumeringsmetoder, att ni kunde ju ägna er till kultur och bildning istället.
0: Ja, ah, det tycker vi borde ha gått in på Svenska Teatern.
2: Ja, kolla på vad har de på repertoaren där och där och där. Vad har vi här i biblioteket, Rickardsgattas biblioteksbyn, men Sokrates, vad kul.
0: Okej, nu vad du...
2: Museum!
0: Vad du arbetar med för kultur?
1: Nå, jag tog cykeln, cyklat till en industrihall, tittat på en sån här maskin som har både en cirkel,
0: rikthyvel
1: och planhyvel som säljs av ett MC-gäng.
0: Ja, det är då ingen kapitalism.
1: Nej.
0: Dina pengar far i alla
1: fall. Jag tror inte att betala skatt för det när jag köper det.

0: lite så att du har portats från ordet. Du har glömt berätta det här för mig.
1: Vi har kommit från en bibliotekariesläkt. Det går inte att porta en bibliotekariesläktist.
0: Nej, men jag läser ju också i huset att du har protesterat det här beslutet. Det är alltså så att serieurinerare har portats från biblioteket ordet, men anser sig själv ha diskriminerats.
1: Det där var två gånger när jag var på sniskan som jag pissade på opassliga ställen. Annars bara pissa på passliga ställen.
0: Det är också så att i juni så stängdes en person av från biblioteket ordet i Helsingfors.
1: Du är Titus.
0: Efter att upprepade gånger under flera veckor har urinerat i

0: luktar ju illa.
1: Och personens urinering är väl dokumenterad. Det här är alltså inte liksom en gissning. Utan både chefer, väktare och övriga arbetande i biblioteket har ärtappat personen under dåden. Mm. Alltså under kisseriet som har pågått under flera veckor.
0: Och om de har dokumenterat det väl så vet de om han hade bra vätskebalans eller inte. Vad det vet du, mera gult eller vad det mera genomskinligt?
1: Jag vet inte, du får lämna in ett prov bara.
0: Gult luktar värre.
1: Den 9 juni i somras så varnades den här serieurinäraren efter att hen till... eller varnades om att hen tillfälligt skulle portförbjudas från biblioteket ifall beteendet fortsätter.
0: Dagen där på bibbar.
1: Dagen därpå återvände personen till Ordens barnavdelning och kissade.
0: Oförskämt.
1: Och så att dagen efter att ha blivit varnad och kommit tillbaka, då har du ju något liksom fel. Nåja, och sen samma dag så säger bibliotekschefen, okej, du är bortad. Du får inte komma tillbaka hit. Du får inte fara till det här besöket. Och när den här personen, jag säger, det står hen, men det måste ju vara en annan.
0: Tror du?
1: Jag vet inte, för det är någonting med att man skulle sätta sig ner och pinka som jag tycker är så...
0: Jag tänker att den vet du mer stealth och low-key.
1: Att man skvattar mellan hyllorna i barnlitteraturen och...
0: Gå i kyke och ha ett litet hål i skrevet. Ingen kommer märka något.
1: Direkt så, när den blev portad så sa han en serieurinäraren, nej, jag håller inte med, jag vill att det här beslutet omprövas. För att personen ansåg att hen hade korrigerat sitt beteende.
0: Ja, jag slutar kissa överallt.
1: Fått en varning, kissa dagen efter och sen direkt säga, nej men jag slutar nu, det var sista gången, jag lovar. Det här är som när man försöker gå ner i vikt eller liknande. Imorgon börjar mitt nya liv. Jag lovar att från och med imorgon så kommer jag bete mig på ett annat sätt. Den här serieurinären ansåg också att hen inte hade skadat bibliotekets egendom. Hen ansåg att hen inte hade stört andra besökare.
0: Tyckte att man fick kissa där man ville.
1: Hen anser att beslutet är ogrundat och hen anser att beslutet är diskriminerande.
0: Men det kan ju inte stämma. Det är ju vår alla tillsammans egendom. Inte vill vi att vi alla kissar på vår egendom tillsammans.
1: Vi vill inte att vi alla kissar på vår egendom tillsammans.
0: Ja,
1: ingen har sagt att andra ska ansluta sig. Det ska vara någon så här liksom kollektiv urinering. Det är bara något som tidsdrömmer.

0: under sommaren var det en person som tog sig an att urinera upprepande gånger i Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. Bland annat på barnavdelningen. Och det här har då dokumenterats både av chefer och väktare som har liksom sett den här personen under dåden. Vi vet inte om det här är en man eller kvinna, även om jag utgår från att det är en man, men Titus skyddar det egna könet och säger att en kvinna kan mycket bättre serieurinera på ett bibliotek, för det är ju bara att böja sig ner och säga oj, jag letar efter den här numret av hus och hem. Oj, det kom lite kissi.
1: Ja, tappa en slant, gå ner i kyrkö. Oj, jag skulle bara lyfta upp min slant. Var är den? Liri.
0: Så låter det när man
1: som en håller på.
0: Den här personen blev portad men protesterade direkt till beslutet och sa att det här är diskriminerande. Jag har faktiskt korrigerat mitt beteende. Det var old me. New me håller inte på med sånt.
1: Det var en dålig dag igår. Jag måste urinera på bibban, sorry.
0: Igår har det här tagits upp i Helsingfors kultur- och fritidsnämnd som tar ställning på den här urineraren har velat rätta sin portning. Jag har försökt läsa, men protokollet har inte ännu släppts. Så jag vet inte hur det har gått, men förslaget var att de skulle liksom avslå hans, eller hens ansökan.
1: Men hur kan de veta då? Är det någon väktare? Jag menar, kollar man i det för att man går in på bibban? Det gör man ju inte.
0: Nej, men om en person upprepande gånger kommer in och kissar, så i någon känner märker man ju hur hen ser ut.
1: Just det, så sen känner väktarna till den och kan säga att gå ut på gården istället.
0: Ja, och så då har man ju...
1: Man får inte kissa där heller, där får man böta.
0: Har du testat?
1: Nej, men jag har hört.

0: hört om den här smärtskalan 1-10. Vad ligger din smärta som används inom vården bland annat? Vad skulle du rata din smärta 1-10? Och nu har en diskussion blossat upp kring den här smärtskalan. Och jag älskar ju könsfrågor och jag älskar när man generaliserar saker. Ni är så här och vi är så här. Så jag tänkte försöka göra det. För att den diskussionen som har blossat upp online är att när man ställs frågan att vad ligger din smärta 1-10? Så visade sig så här allmänt generellt, det finns hundratusentals undantag, att män och kvinnor placerar sig i lite olika kategorier. Att män tänker, okej, 1-10, var är min smärta? 10 är det värsta smärta jag någonsin har känt, och 0 är väl normalläge, ingenting. Men att män liksom utgår från den värsta smärtan jag har känt i mitt liv, och var placerar sig den här smärtan jag har nu på den skalan.
1: Medan vill du höra min värsta smärta?
0: Jag vill att du ska vara tyst en stund.
1: Okay. Okay.
0: Medan kvinnorna då just i den här grova generaliseringen online tänker att 10 är den värsta smärtan jag potentiellt skulle kunna känna. Och 0 är normalläge.
1: Och vänta, vad betyder potentiellt?
0: Typ att om jag har en huvudvärk.
1: Ja.
0: Och så frågar någon mig, vad är din smärta 1-10? Då skulle jag, och det här skulle jag alltså göra. Då skulle jag tänka att 10 är den värsta smärtan jag kan tänka mig att uppleva. Så typ brännas levande. Det är en 10 för mig.
1: Mm-hmm.
0: Och det här känns inte så att brännas levande, eller hur jag tror att brännas levande skulle kännas. Men, det känns som en vanlig huvudvärk, så vet du, jag är kanske på en 4. Medan om man frågar då en kille, så tänker det här folk testar liksom i sina parförhållanden. De har frågat varandra den här frågan. Och då är det många killar som har berättat att okej, 1-10. 10 är den där ena gången då jag bröt benen på två ställen och det tog allt sjukt ont. Och det är inte där. Så det är liksom, det är kanske en 6.
1: Ja, men man måste ju utgå från sina egna erfarenheter och förstå att vad är det jag har upplevt för smärta. För jag antar att du inte har upplevt hur det känns att brännas levande.
0: Nej, men så du bevisar...
1: Försöker du dela upp män i en manflu? Ni är svaga, ni är trötta.
0: Nej, inte alls. Jag tycker det är jätteintressant. Och jag tycker
1: mikrofonen rullar bort från dig.
0: Du har slutpratat. Jag tycker att det är intressant också ur ett vårdperspektiv att förstå hur folk resonerar kring skalor. Ingen av de här sätten är ju fel. Men det ger ju olika svar, så men därför är det ju intressant. Nej, jag tycker inte att det är mer rätt att tänka att 10 brännas levande, för jag håller ju med vad du säger, jag har ju inte upplevt det.
1: Ja, det måste ju vara vad man har upplevt, för hur kan du förstå vad den värsta smärtan som finns i hela ditt liv, typ att ett bambuskott växer upp genom din kropp? Eller vet du något sån här...
0: Det känns som att det skulle ta ganska ont.
1: Jo, jag tror såna gamla kinesiska tortyrmetoder är ganska smärtsamma.
0: Ja.
1: Och jag har inte upplevt dem, så jag måste ju utgå från vad är det värsta jag har upplevt, för att förstå hela skalan.
0: Ja, men det är där det blir väldigt intressant, för att om man då har jätte, om man har mest ont man har haft i hela sitt liv, så om jag skulle ha nu mest ont jag har haft i hela mitt liv till
1: när
0: exempel,
1: hade du mest ont?
0: Jag har inte haft jättemycket ont, för jag har inte haft stora skador, men låt mig säga, jag bröt jag fuckade min tumme en gång, säga det i fina ord, jag klämde så den bröt, så det var en hel katastrof när jag var liten. Det tog jätteont, men jag minns inte så där, men det tog jätteont. Men om jag nu skulle till exempel bryta benen på två ställen, så tror jag det skulle ta mera ont. Men det känns inte som att det skulle vara mest ont jag skulle kunna ha. Så jag skulle inte sätta det på en 10, fast det skulle vara mest ont jag har haft i livet hittills.
1: Okay.
0: Jag skulle sätta det liksom...
1: Men du har inte så mycket erfarenhet av att ha ont.
0: Nej.
1: Ont i hjärta.
0: Tittis rullas in på Borgsjukhuset och de frågar hur ont har du. Och sen sa han, en gång när Nelly dumpade mig i två år så hade jag nog en 10. Så det här är kanske en 8.
1: Nej, 12.

0: Om någon frågar dig hur ont har du på en skala mellan 1 till 10, är din skala då konstruerad så att 10 är den värsta smärta du någonsin har upplevt i ditt liv, eller att 10 är den värsta smärtan du potentiellt skulle kunna tänka dig att uppleva? Tidigt och jag är på olika sätt här. Jag tänker att 10 är den värsta smärtan jag potentiellt skulle kunna uppleva, alltså väldigt långt ifrån en sån smärta jag har upplevt i mitt liv. Medan Titus tänker, man måste utgå från egna erfarenheter, man kommer antagligen inte uppleva hur det känns att brännas levande, så man måste konstruera skalan enligt erfarenheter.
1: Inte tänker jag alls sådär. Nej, visst, det är sant. Faktiskt, jag tog tillbaka det nu, för 10 är kanske något som jag inte har upplevt.
0: Nej.
1: Men kanske de mesta är, vet du, sådär 8 eller något sånt. Ja. Jag kommer ihåg när jag hade snett face och hade Bells Palsy och vi var på skärin, på Tåskär, och sen var det där på alltså i Vasa på skärgården. Och sen det där var mitt face snett och jag funderade att ni har fått en stroke.
0: Har du halvsida förlamning?
1: Ja.
0: Oj.
1: Och sen det där körde båt till Vasa sjukhus. Jag ringde till Helsingfors för jag var inskriven här, och så sa de okej, fan, genast till akuten. Och sen var det, oh my god, hela mitt liv flashade förbi mig. Jag tänkte, jag blir sjukpensionerad, jag har stroke och jag fortsätter leva. Vad ska jag göra med resten av mitt liv? Ja. Oj nej, vad kan jag göra?
0: Det låter som en väldigt känslig smärta du har upplevt i den där färden.
1: Jag känner inte smärta egentligen.
0: När du var fast stressad.
1: Absolut, men halva facet var ju, det är ju seriöst när man får en stroke.
0: Ja, jag förstår att det är seriöst.
1: Och jag kunde ändå prata, det var bara halva facet som var snett.
0: Hur tillämpar du det här på din smärtskala? Det är det jag
1: försöker. Okej, och sen så kom jag till sjukhuset och sen det var bara det bussen som var där. Och sen det där måste de göra, de kom fram samt till att okej, det är inte en stroke. Men sen måste de fundera att det är borrelios, och då gjorde de det ryggmärgstestet.
0: Mm.
1: Och där var en grupp studeranden som skulle komma och titta på, och sen var det en av
0: de... Är det när de tar sån här vätska från ryggmärgen?
1: Ja, ryggmärgssaft som de pressar ut ur ryggmärgen. Ja. Och ryggmärgen är ju kind of...
0: Nu om det är någon som inte tycker om sån här när man sprutar in saker, det som kommer att beskrivas nu.
1: Ja.
0: Alltså, kom tillbaka om 3 minuter.
1: Ja, ja. Gör det.
0: Fortsätt.
1: Så ryggmärgen är ju kind of före hjärnan, så är det ju typ som att sticka nålar i hjärnan. Och när de, sen var det en sån här studerande som var ganska dålig på att sticka och fick inte ut saft, och det var bara blod och grejer. Så sen måste de hålla på och krotta där mellan de här ryggkåtorna. Och då var det alltså, det var en, jag skulle säga det nästan var en 9.
0: Okay.
1: Det var så att jag, då kände jag att livet, vet du, flashade förbi mina ögon.
0: Okay.
1: Och de har tydligen gjort det här också när jag var barn, när jag hade borrelios.
0: Ja.
1: Men då kommer jag inte ihåg det så bra.
0: Alla har haft så mycket fel att det, man ska inte skratta, men det är jätteroligt.
1: Alla varningslampor lyser på mig när jag kör.
0: Men vi har ställt frågan också till dig, att hur skulle du uppleva sån här smärta, eller den här smärtskalan, hur förhåller du dig till den? Jag är jättenyfiken, för det här saker man aldrig har pratat om, men det framkommer ju så mycket, speciellt i film och serier, och vi älskar sjukhusserier och sådär, var är du 1-10? Och sen att placera ut sig själv. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Isak har en teori. Han tror att det här med att tjejer tänker att 10 är den värsta smärtan man inte ännu har upplevt kommer från att alla tjejer har sett The Fault in Our Stars-filmen, där huvudpersonen alltid sparar sin 10 på smärtskalan ifall det skulle komma en värre smärta i framtiden. Jag tycker det skulle vara jätteroligt om kollektivt att alla tjejer har sett en film och varit sådär, jag vill vara som den där huvudpersonen, och sen ändra sin smärtskala enligt det. Men vem vet, sådär funkar ju undermedvetet.
1: Vad händer alltså i filmen?
0: Hon sparar sin 10. Eller han, jag vet inte vem av dem, de är 2 huvudpersoner.
1: Men vad betyder det att spara sin 10?
0: Alltså att du aldrig säger att du har 10 ont, för att vad om du i framtiden får en värre ont?
1: Aha,
0: så du
1: just
0: vill
1: det,
0: hålla okay, din skala liksom levande.
1: Det var typ det jag gjorde, kanske jag sett den här filmen under mig.
0: Tommy skriver in att 10 är nog så mycket att man aldrig har upplevt det förr. Och att om det är så att smärtstillande som ambulansen har med sig inte tar bort smärtan, så då är det nog en 10. Att det är liksom Tommys skala då. Sen Fredrika skriver in att brukar ha mensvärk så paha att jag mår ordentligt illa, men inte skulle ändå sätta det på 10. Har inte brutit något ben någonsin, så har inte heller så mycket att jämföra det med. Så tänker ändå att det måste finnas värre saker. Att skalan inte kan gå till 10 för att man måste kunna uppleva värre saker i framtiden.
1: Ja, så 10 skulle vara att dö en smärtsam dö, och efter att du har känt 10 kommer du aldrig känna något mer.
0: Ja, 10 är den smärta du aldrig kommer uppleva.
1: Just det, 10 är final boss, jag förstår.
0: 10 är final boss.
1: Ja, jag börjar köpa det mera.
0: Men samtidigt, sådär att vad är då en 9 och vad är en 8? Vad är den, vet du, är den värsta smärtan jag har upplevt någonsin? Är den en 6, 20? Jag har inte haft jätteont.
1: Ja, det är ju om man är lyckligt lottad och inte haft en massa hälsoproblem som jag.
0: Jag har inte haft borrelios 8 gånger.
1: Ja.

0: och jag närmar oss åldern.
1: Ålderdomen, ålderdomshemmet.
0: Så är det ju för alla, alltså man blir äldre hela tiden. Men jag läste en recension i morse av Flora Wiströms nya bok Stor taxi, en svensk författare. Och i recensionen så stod det här att när man närmar sig 30 eller när man fyller 30 och kring 30, jag fyller 30 om några månader, så då...
1: Hur känns det?
0: No, men det känns exakt så som jag ska beskriva att det beskrevs i recensionen. Och det var att det är för första gången man inser att vissa saker liksom inte kommer hända, eller att åldern känns för första gången när man närmar sig 30. Innan det är allting irrelevant, åldern har ingen betydelse för att allting är möjligt. Alltså vad som helst kan ännu hända. Och sen när man närmar sig 30 är man så här, aha, men allt det här kan inte hända. Jag kan inte mera typ få på ett utbyte för att det har farit. Alltså att vissa saker har farit. Det är i historia fast det aldrig hände än. Men möjligheten har försvunnit. Sen samtidigt inser man med tiden att allt är fortfarande möjligt. Bara på ett annat sätt och andra saker är möjliga. Men att vid 30 så slås man första gången av liksom åldern. Vad det är att åldras. Och att tiden faktiskt går och försvinner under fötterna på en. Titus är 35. Jag är 29 och därför har jag läst en artikel i Dagens Nyheter om 9 saker som den som är medelåldern bör göra regelbundet.
1: Jag är medelåldern när jag är 35.
0: Nej, men vi ska förbereda oss.
1: Ja, men vad är definitionen?
0: Medelåldern är väl 40 uppåt. Det är väl mitt i livet.
1: Okej, just det, ja. Så 40-ish.
0: 40-ish.
1: Det är spännande att du säger det där, att det hände, eller att du börjar känna de tankarna nu. Det sägs ju att män är efter i utvecklingen. Och kanske det är så, alltså, för att jag är kanske den här våren eller den här sommaren har jag första gången känt att, eller förr kände jag att allt är möjligt. Jag kan göra vad som helst. Alla möjligheter finns. Har jag lust att göra det så gör jag det bara.
0: Ja.
1: Men nu tycker jag att inte tiden räcker till och då har jag inte ens barn ännu.
0: Nej.
1: Så det har blivit så där att, men jag kommer ju inte ha tid att göra allt det där jag vill göra.
0: Nej.
1: Fast man skulle göra det jättesnabbt.
0: Ja.
1: Och det är en ganska tråkig känsla.
0: Visst, men det är bäst att förbereda oss helt enkelt på det här åldrande. Och därför ska jag då ge lite tips för vad vi ska göra nu när vi närmar oss medelåldern. Med stormsteg, för det går ju snabbt.
1: Det är borstlet ändå.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Åldern kommer ju att ta en vare sig man vill eller inte. Och medelåldern, den inleds ungefär där vid 40. Och Titus är där om 5 år, jag är där om 10 år. Så det är bäst att börja förbereda sig nu.
2: Ja, yikes!
1: Medelåldern är tydligen den idealiska tiden att göra förändringar. Inte bara för att må bättre nu, utan också i framtiden. Det här säger Margie Lachman, som är professor i psykologi.
3: Någonstans jag måste göra det när jag är 30, för att det kommer inte vara lätt att ändra på det sen.
1: Ja, men det är bäst att börja i tid bara.
3: Sant.
1: Ja. Det är Margie och några andra experter som har tillsammans tipsat om 9 vanor som kan göra stor skillnad som man ska ta igång där senast vid medelåldern. Men det är bra att börja när man är 35. Ingenting av det här skadar.
3: Okay? Och det är egentligen min medelålder. Om jag kommer dö när jag är 70 så är jag nu i min medelålder.
1: Exakt. Straight up.
3: So you never know when you are in medelålder.
1: Your medelålder depends on when you're the middle of your older is.
3: Might be you never know, yeah.
1: Yeah, exactly.
3: Sick.
1: Point number one. Kör intervallträning.
3: Kör intervallträning.
1: Ett sätt att förbättra konditionen är att lägga in intervaller i träningen några gånger i veckan. Det här säger då de här experterna. Istället för att till exempel sätta 30 minuter på ett löpband eller en motionscykel i jämnt tempo kan man pröva att växla mellan 30 sekunders sprint och 30 sekunders vila 10 gånger.
3: Ska det vara bra alltså?
1: Passet blir kortare men också hårdare. För man behöver pressa sig ordentligt. Det är väldigt bra.
3: Just
1: det. Intervallträning är väldigt bra. Det är för att man ska nå någon slags sin tröskel.
3: Ja, man får sällan sån här blodsmak i munnen i den här åldern.
1: Ja, när man bara håller på för man är så lat.
3: Ja, man bara lunkar fram och lufsar och gläfsar. Det är det enda jag gör varje dag.
1: Lufsar och gläfsar. Så det är det första man ska göra. Det är så här snarare, för jag har hört det för träning, bla bla. På den här listan.
3: Jag har förstått att simning är mycket bättre, därför simmar jag.
1: Ah, okej, men det är väl också bra.
3: Men du, för att det pressar ju inte.
1: Man kan göra lite olika grejer.
3: Okay.
1: Bland annat så står det på den här listan att man också ska styrketräna. För konditionsträning, som man får alltså av intervallträning, är avgörande för ett hälsosamt och långt liv. Men muskelstyrka kan vara minst lika viktigt. Starka muskler hänger samman med längre livslängd och större självständighet på äldre dagar. Och stor muskelförlust ökar risken för körhet. Man vill inte vara kör.
3: Det här är sant. Det är när jag ser på mina föräldrar och de blir ju äldre. Pappa är 76 eller 77. Mamma är 72, 71, något sånt. Och man märker på dem också när deras rörelseförmågor börjar gå bort. Så det påverkar ju mentalt också. Man blir sur för att du inte kan göra de samma saker du gjorde förr.
1: Det är en sån grej man gör när man är med äldre människor eller människor med begränsad rörlighet. Till exempel om någon tappar någonting på golvet så går man och plockar upp det åt dem. För man är sådär, du ska inte anstränga dig.
3: Men de
1: motsatsen man ska göra. Man ska tvinga äldre människor att röra på sin kropp. Det är det enda sättet att motverka.
3: Man kan gå tillbaka till när man var i teenieålder och sa, gör det själv.
1: Gör det själv, mamma. Jag orkar inte.
3: Gör det själv.
1: En annan sak som också är viktigt att liksom upprätthålla i medelåldern för att sen ha det i äldre dag är sociala relationer. Och därför kan man till exempel göra ärenden med en vän. Man behöver inte vara så här, nu, det här eviga catch-uppande. Det är inte det viktigaste. Alltså att nu ska jag veta exakt vad som händer i ditt liv, så därför ska vi ta en 2 timmars intensiv kaffe där du berättar allting som har hänt i ditt liv sen vi stod sist. Nej, man kan till exempel vara sådär, hej jag ska gå till butiken, vill du komma med? Och så går man tillsammans till butiken. Och så är det liksom ett socialt samvaro.
3: Men kompisar behöver inte uppleva att du utnyttjar dem när du behöver deras hjälp, när de ändå kommer automatiskt börja hjälpa en i det man gör.
1: Man kan också ta en promenad tillsammans, man kan träna ihop. Det finns många olika saker man kan göra tillsammans, men göra aktiviteter tillsammans.
3: Ah, mina kompisar börjar säga igenom mig när jag bjuder dem till andelen och sånt. Och sen är det att, ja okej, ska vi komma på arbetsläger?
1: Men det låter ju som ett djurproblem. Att du hela tiden utnyttjar dina vänner för att arbeta med dem.
3: Nej, jag ser till att de ska må bra när de är gamla. De har styrketräning,
1: du intervalltränar dem.
3: Ja, de pressar sig, de kommer må bra.
1: Du upprätthåller deras sociala relationer.
3: Jag tänker på deras bästa så att de ska få spendera mer tid med mig på den här jorden.

0: Det börjar bli dags för Titus att äta fermenterad mat. Vi går igenom saker som den som är i medelåldern bör göra regelbundet, för det är tydligen idealisk tid att implementera förändring i ens liv.
1: Mm, fermenterad mat, är det också sån här rysk gurka som man mjölksyrebakterifierar? Inte saltgurka? Eller det är saltgurka, nice, då kommer vi färdigt leva länge, för det är hela tiden och det är jättegott.
0: Ett friskt mikrobiom i tarmarna är kopplat till hälsosamt åldrande. Det har nära samband med immunförsvaret och hjälper till med att kontrollera inflammation i kroppen. Jag hatar ju fermenterad mat. Till exempel kimchi, kombucha, kefir eller surkål är väldigt bra.
1: Mm, surkål gillar jag. Alltså, och det där, det är jättegott. Men vi funderar ändå på det där, för att det är nog en hård fisare och fjärtare. Men kanske det inte betyder något att man ska ha dålig tarmflauna.
0: Flauna. Vad går det med din tarmflauna?
1: Det är när du kombinerar flora och fauna. Flauna.
0: Om du växer lite saker i tarmen, då har du flauna.
1: Något som det luktar, så ska man tro att något växer i min mage.
0: Sen vad gäller kost så ska man också ha lite protein i varje måltid. Människor börjar förlora muskelmassa i 30-årsåldern och processen accelererar i 60-årsåldern. Därför ska du inte maxa proteinintaget, som folk håller på med nu, det är helt onödigt. Men liksom lite protein i varje måltid är helt bra.
1: Mm, det har jag nog gott om, ska jag säga. Jag äter nog kött och det är nice, det är gott.
0: Ja, det finns andra proteinkällor också.
1: Ja, visst, absolut. Man ska äta det man tycker att det är gott, men jag tycker att det är gott.
0: Sen är det också just vad gäller vanor. Det här med hiss eller trappor. Det är trapporna man ska ta.
1: Jag har lärt mig av min goda kompis Maria, som utbildar sig till hjälpmedelstekniker. Alltså,
0: hjälpmedelstekniker.
1: Byggde proteser och sådana här grejer. Och hon lärde mig och sa att hissen egentligen är ett hjälpmedel. Hissen är inte något du ska ta automatiskt.
0: Nej.
1: Och alltid nu när jag kommer gående och hålla på att stiga in i hissen, så jag är jättetrött om jag går in i hissen. Annars tänker jag alltid på Maria som säger att det är ett hjälpmedel.
0: Mm, och så jag tänker går jag också, jag brukar tänka på det här med att om man är någonstans och väntar, att ska man sitta eller stå? För min mamma har lärt mig det. Vi reste en del som barn.
1: Så man fick inte sitta.
0: Man fick inte sitta på i gaten. För att mamma sa, nu kommer jag sitta snart! Och då kommer du inte kunna stå, så nu måste vi stå. Så sen stod vi alltid som så här fem dårar i gaten. Mamma var på att träna oss som någon rysk militant.

0: Igår just innan jag skulle sova så fick jag veta den tråkiga nyheten att Dolly Parton har gått ur tiden.
1: Igår före du skulle sova, inte det möjligt? Det var idag för 50 minuter sedan.
0: När du vaknade
1: så då får du sova ganska sent.
0: Som du fick veta det.
1: Nähä? Vihi? Är det sant? Är det alltså sen 7 timmar sedan?
0: Det nyheten kom lite efter 9.
1: Oj.
0: Igår kväll.
1: Rip.
0: Men det är okej att du vaknar på morgonen och sover på natten. Men Dolly Parton, en otrolig artist och sångare som för mig har blivit bekant via Miley Cyrus, vilket ju är en rolig liksom omväg som Dolly Parton har tagit in i mitt liv.
1: Oho.
0: Det är för att Dolly Parton är, eller var då Miley Cyrus gummor.
1: Är det sant?
0: Mm, och Dolly Parton är med i Hannah Montana-serien. Men när jag har sett på det som barn så dök Dolly Parton upp plötsligt.
1: Är de släkt på något sätt eller var det bara kompisar och så var föräldrarna sådär,
0: vänner,
1: du är en väl. Fin
0: ja, rollmodell. De är väl på något sätt på det sättet bekanta för att Dolly Parton var ju country-sångerska och det var ju, är ju också Miley Cyrus pappa.
1: Aha.
0: Billy Ray Cyrus, han är också country-artist. Så det är väl via de svängarna. Men så de måste vara någon slags familjevänner. Väldigt lustigt samband. Men när Dolly Parton väl var inne i mitt liv så kunde hon ju inte lämna mitt liv. Sen dök hon upp igen via Glee, via en annan tv-serie. Där jag första gången fick höra Jolene som en cover. Vilket ju gjorde att jag sprang för att höra originalet, Jolene. Och det är ju en av de, alltså en av de bästa låtarna som någonsin har skrivits.
1: Bra karaoke-låt. Om det inte var du ska sjunga överlag vad som helst kan du alltid sjunga den.
0: Mm.
1: Ska du uppträda någonstans, uppträd med den.
0: Alltid Jolene. Och sen en av Dolly Partons kändaste låtar är ju inte mest känd som hennes tolkning. Utan efter att hon skrev den så gjorde Whitney Houston en version av I Will Always Love You. Som ju har gått ner i tiden som det liksom stora I Will Always Love You. Sången, men originalet det står Dolly Parton för. Och vi ska lyssna på det om en alldeles liten stund. Titus, vad är din relation till Dolly Parton?
1: Nå, man har ju lyssnat på hennes musik mycket och först var allergisk för country, sen började lyssna lite mer och sen att oh my god, det är ju bra. Och sen ja. Har ju alla stora country-människor kommit in i mitt liv, inklusive henne.
0: Mm.
1: Alla äldre just, jag tycker de var ju häftiga. Nu för tiden country tycker jag är konstigt.
0: Ja.
1: Vi körde för 10 år sedan från New York till Florida med bil och så var det så spännande att se i USA att tänk att de inte lyssnar på Dunkadunk när de går ut utan vi är typ i Savannah eller South Carolina någonstans där. Och sen spelar de ju fiol och country där. Mm. Och då går ut till det.
0: Och dansar.
1: Ja.
0: Och rejvar till country.
1: Det är möjligt. Ja, och sen ett annat minne har jag faktiskt att det där, jag skulle ju klä ut mig till Dolly Parton kanske för 3 Halloween sen.
0: Ja.
1: Och det blev jättefint. Mycket lyckat.
0: Yeah.
1: Men sen när vi får ut så såg jag nog mer ut som det här Johanna Tokiainen.
0: Aha, vem är Johanna Tokiainen? Är den drag queen?
1: Nej, hon är... Ja, vad är hennes historia? Hur ska man förklara henne i ett nötskal? Den börjar tänka på happy birthday to you.
0: Aha, det är någon slags så här, just
1: kändis. Sånt. Finnish former television personality and singer. Jag tror att hon har haft något att göra med Matti Nykänen. Nu kan alla rösta mig om jag hade fel.
0: Jag vet inte hur många som lyssnar på Extrem som har koll på Johanna
1: Tokiainen.
0: Tokiainen.
1: Känns... Nej, hon textar med någon premiärminister.
0: Ilkka Kanerva?
1: Något sånt.
0: Nu tycker jag att det känns som att vi pissar på Dolly Partons minne när vi ska prata om det.
1: Dolly Parton får mig tänka på Johanna Tokiainen.
0: Dolly Parton, jätteintressant person, levde ju ett liv alltså värt att leva. Jättefattig uppväxt, alltså helt sån här krutfattig uppväxt. Och blev sen en helt framgångshistoria. Och när hon gång på gång kritiserades för hennes extremt överdrivna utseende liksom med alla paljetter och det stora blonda håret och de stora brösten och allting, så då har hon ju sagt det citatet som har gått ner i historien, alltså it takes a lot of money to look this cheap. Och det tycker jag att det är en bra inspiration för mig när jag ska gå ut på stan och sånt.
1: Det där var ju fint sagt.
0: Takes a lot of money to look this cheap. Dolly Parton har gått ur tiden, 80 år gammal. En förlust för countryvärlden, men också för liksom världen av människor som älskar karaktärer och sådana här liksom kvinnor från tidigare som har levt exakt det livet de har velat leva och inte tagit skit från någon. Hon har ju aldrig gått med på att kalla sig en feminist, så jag tänker inte kalla henne en feminist för att då blir hon arg i graven.
1: Då sticker men... hon upp igen och kommer ner i patruten.
0: Men ändå på något sätt en förebild för hur man kan leva genom att inte göra vad någon tycker att man ska göra.

0: Jag börjar veckan med att berätta att min sambo ska på arbetsresa den här veckan och att jag kommer vara gräsänka, som det heter, när man är vanligtvis i ett samboförhållande och sen är man ensam hemma.
1: Menar du att när katten är borta dansar mössen på bordet?
0: Mm, så tänkte jag att det skulle bli, för jag pratar ju högt och ljudligt om att jag är så mycket bättre utan honom. Jag är liksom bättre på att aktivera mig, jag gör mera grejer, jag blir liksom inte hemma och förlamad, utan jag liksom sätter igång, någon slags motor går igång och säger, nu ska du liksom jobba.
1: Igår klockan 2 får du hem, köpte en chipspåse för att titta på Glee. Somnar 2 på natten.
0: Nej. Jag har ännu vidhållit det här att jag liksom har haft, båda 2 aktiva dagar. Igår var jag på fotoutställning och bisse med min mamma och hennes man.
1: Vad då, vet jag bönt över motsin?
0: Jag har aldrig använt ordet bisse i min mun, så jag ska ta tillbaka det. och på måndag var jag då på stan, min otroliga dag på stan.
1: Vet du, bara bini med motsin.
0: men sen har jag kommit hem efter båda de här långa exkursionerna och insett att okej, det är här det fallerar. Att jag är bra utan min sambo vad gäller att liksom hålla igång, aktivera mig. Men mina rutiner fallerar totalt.
1: Mm-hmm.
0: Jag har inget upp och ner, ingenting är som det ska vara. Jag äter inte middag. Och inte att jag svälter, jag äter typ middag på stan eller jag plockar i mig något, eller igår var jag till pajstoppisten och jobba på min middag. Ja, det blir liksom sådana saker, det blir liksom ur spel, för att det är på något sätt det där att ha, för mig att ha en person boende hemma hos en, jag tycker en roommate har samma funktion. Det är att någon ser en och tänker, eller jag tänker att de tänker, din lilla odåga, varför är det skitigt hemma, eller varför har inte gått och lagt dig i tid eller sånt.
1: Du menar att alla behöver en egen stasi hemma?
0: Jo, och det ska helst
1: avlyssnar och dömer dig.
0: Men det ska helst vara någon som inte säger något, eller ens antyder att man är en odåga. Men man ska känna det inom sig. Man ska känna den yttre blicken på sitt liv.
1: Det dömande öga som får en att vara en moralisk och etisk människa.
0: Man ska känna liksom att någon ser det. Man vill ha ett vittne. Det är också lite samma effekt som när man bodde hemma med familjen. Om folk har gjort det någon gång i livet.
1: Vad är det för någon gång?
0: Och då var det en sån här klassiker att om man bara tömde diskmaskinen typ självmant utan att bli ombedd om det, så kände man sig så bra. Men om man blev ombedd så var man sådär, jaha, jag var en loser som inte hade tömt diskmaskinen. Men att och sen när man är helt ensam så är det inte lika nice att tömma diskmaskinen, för ingen ser det.
1: Mm.
0: Alltså om ett träd faller i skogen och ingen hör det, hade ändå fallit.
1: Ja, det är sant, men hade ni alltså för 20 år sedan det här kinesiska socialkreditsystemet, att ni fick liksom bättre credits ni barn, om vad man hade gjort?
0: Nej, men
1: det funkar ju så också då. Det var ju känt, men det är ju sanning.
0: Det är ju så det funkar.
1: Ja.
0: Och det är ju inte att man fick liksom någonting fysiskt, utan det var den där känslan av att okej, jag gjorde något bra och sen kommer andra se att jag gjorde något bra. Och det här effekten liksom uppstår.

0: Och inte nu när jag är gräsänka den här veckan.
1: Men var det inte så att du berättade, var det i radion på lunchen så sa du att det var värdelöst när din partner är hemma. Och att han inte är hemma då.
0: Ja, för det...
1: Han vrider sanningen nu.
0: Jag måste tänka att om han är i ett land...
1: Nej, jag har sagt!
0: Jag måste tänka att är han i ett land där den här sändningen är EU-blockad eller inte.

0: tror man att man liksom i privata sammanhang får säga lite saker, ett och annat på lunchen, och sen kommer Titus till studion och säger: hatar inte din pojkvän?
1: Ja, ja, det är jag som är Stasi. Jag sa att man ska vara Stasi hemma, men det är jag som är Stasi egentligen. Ja, det... Alma sa faktiskt det här.
0: Hej, har inte sagt det mest irriterande, på tal om så här irriterande saker som folk gör i relationer, speciellt romantiska relationer, när man är tillsammans med någon i en grupp och sen är där ett par med. Och sen berättar den ena i parten en story. Och sen ser den andra: det var inte alls så här det gick.
1: Aha.
0: Skiljer direkt.
1: Jag tänkte när det är sån här romantiskt grejl mellan två partners. Nu, du gör alltid det här. Nej, nej, du gör alltid det där själv. Nu, du gör så här. Du gör alltid det där.
0: Fruktansvärt irriterande. Men också det här att man ska ha respekt för andras storytelling. Om du har blivit tillsammans med en storyteller, du måste ju respektera att det kommer ske lite saker i berättelsen. Liksom, det är inte ditt jobb att faktagranska den.
1: Det är därför det alltid måste vara i förhållande en sån här fördelning av att ena är showtypen och andra är, vet du, den tillbakadragna.
0: Ja.
1: Är det så att båda är sådana som vill vara i centrum, går det åt pipan? Mm. Är båda sådana som vill vara tillbakadragna, går det åt pipan? Det måste alltid finnas en dynamik.
0: Vad intressant att det är din teori.
1: Lena måste
0: jag
1: vara
0: trodde
1: clown.
0: Bara att
1: och det är jag som har fått clownet.
0: Ja, ja, ja, men jag trodde att det var så att du hade förtryckt Ellen, din fru. Att det var därför hon alltid satt tyst och liksom lite ryckte när du höjde armen.
1: Nej, nej, jag brukar ju säga att i sinne talar jag pratar nu.
0: Ja, exakt.
1: Men annars så får hon ju säga vad hon vill. Jag pratar nu.
0: Jag röstar faktiskt för hela hushållet. Du behöver inte gå till valbåsen. Men det som Titus antydde var alltså det här att jag nämnde att
1: ska du försvara dig nu?
0: Ja, eller att, att det är liksom dåligt oavsett om min sambo är hemma eller borta.
1: Jag har alltid skit.
0: Nej, men det jag pratade om då på lunchen är privat igår, inte på radion.
1: Du har ju förlåt att jag tar ut det.
0: Är att när min sambo är på resa, eller jag är på resa, då blir man väldigt så här kärleksfulla mot varandra. Man är, man är väldigt, eller vi är i alla fall i vår relation väldigt bra på att så här älska på avstånd. Alltså man, då skickar man små uppdateringar om sin dag och man frågar väldigt mycket, speciellt den som är borta och har nya upplevelser. Åh, skicka bilder, vet du, och så där.
1: Kan plötsligt du... har man kontakt med varandra.
0: Kan du filma?
1: Moj, moj, godnatt, godnatt, god morgon, god morgon.
0: Det måste ju också kunna liksom relatera till när man har bott länge tillsammans med någon. Alltså i vardagen så är man ju hej, okej, god morgon, god natt.
1: Alltså jag vet inte helt hur det är. Alltså, vi har varit tillsammans i 10 år och gifta nu i 2 veckor och vi hånglar hela tiden.
0: Yeah, right. Ja, men att det på något sätt ändå blir en sån där man ser på den andra med någon sån här nyfiknare ögon, nya ögon.
1: Det är som med allting, att du förstår bara vad du gick miste om då du inte har det.
0: Det är som Dolly Parton.
1: Så är det.
0: Jag tänkte inte riktigt mycket på henne igår när hon levde, vet du.
1: Nej, man hade bara tänkt på Jolene som var det obvious go-to-sången, men det finns ju ett helt arkiv av smaskning.
0: Det finns ett helt arkiv som vi borde ha tänkt på.
1: Samma med ens partner.
0: Kom ihåg att din partner har ett helt arkiv som är värt att tänka på ibland.

0: Ibland har man ju en dålig dag på jobbet. Och om man har ett liksom väldigt viktigt jobb, så då kan det ju vara förödande. Alltså man är, med klassiska exempel, man är läkare och har en riktigt dålig dag på jobbet. Det kan ju ha alltså livs- och välmående konsekvenser för andra människor.
1: Eller en flygplanskontrollant.
0: Flygplanskontrollant har en dålig dag.
1: Vad heter de som står i tornet?
0: Ja, aircraft controller.
1: Ja, något, ja. Förödande.
0: Förödande konsekvenser. Och så finns det andra på ett fartyg.
1: Mm.
0: Ja, det här ska inte bli en gissningslek nu när du säger olika yrken som...
1: Barberare.
0: Nåja, det är kanske gränsfall. Men det finns ju yrken där man kan mocka och det kan kännas i stunden väldigt betydande. Man kan ta som exempel Titus och mitt jobb. Att det kan i stunden kännas ganska sådär, oj vitsi vad pinsamt, nu mockar vi. Eller nu kom inte nyheterna i rätt tid. Och folk förväntar sig ändå få nyheter. Bla, bla, bla. Men sen i det längre perspektivet så är det ganska irrelevant. Och ganska ofta kan det också ganska snabbt efteråt bli komiskt. Att i stunden kan det kännas stressigt och sen efteråt är man såhär, nog inte var det så farligt, det var ju mest roligt.
1: Mm. Det är typ varannan stund jag tar öppna min mun här.
0: Så
1: det är ett misslyckande. Jag tänker, oj nej.
0: Men nu skulle du få bli inspirerad.
1: Jag kan relatera till det där, vet du.
0: Du ska få bli inspirerad till det av ett annat misslyckande.
1: Okay, nice.
0: Och det har också den här live-aspekten som ditt jobb har, Titus.
1: Är det här live nu?
0: Nej, jag ska spela ett klipp som har varit live.
1: Är det här live nu?
0: Det här är live nu.
1: Ah, okej, okay, just det.
0: Det här är live.
1: Du har inte berättat det på
0: Kärp
1: sex
0: dig, det här
1: månader.
0: Är live.
1: Okej, ja, berätta. Vem har mockat?
0: Det går ut. Folk lyssnar just nu live.
1: Moi, mamma. Pappa.
0: En väderlekskille, eller vad man ska kalla det, en man som ger väderleken på nyheterna i USA. Han fick ett sånt här liten flitterattack.
1: Det är det värsta. Så ett klipp från Yle med han kända nyhetsläsaren på finska som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men
0: han
1: sa också att det värsta som finns i nyhetssändningarna är att om man får en skrattattack.
0: Ja.
1: Att det är det värsta.
0: Och det kan ju säkert i stunden måste ju kännas helt fruktansvärt. Alltså den här känslan av att inte kunna kontrollera sig själv och veta så att jag gör inte ens mitt jobb för tillfället. Och i nyheterna, det kan ju vara seriöst, det kan ju vara riktiga saker. Folk förväntar sig att få information.
1: Ja, om det också många människor som har dött eller om det är någon hemsk nyhet, så det är undervärre att hålla på roffla och lmao och lolla och
0: lmaua.
1: Ja, roffle.
0: Men sen samtidigt, ofta i efterhand så är det ju bara roligt. Alltså jag hade jätteroligt åt det här klippet när jag fick se det första gången, så jag tänkte att jag skulle dela med mig av det nu. Så att man kan också känna att ifall man har ett jobb där ens konsekvenser inte är förödande, Så kan man minnas liksom att det är ofta roligt i efterhand.
1: Men vet du om henne nu har sitt jobb kvar?
0: Han har sitt jobb kvar.
1: Okej, okay, så det var inte så förödande.
0: Men det var roligt för nästa dag i nyheterna så berättade han liksom bakgrunden vad som hände till att han började skratta. Och så är han så här jätteseriös i kontrast till att han skrattade. Och inte bara att han hade skrattattack. Det är inte bara det jag vill att vi ska lyssna på, utan vi ska också lyssna på alltså sättet han skrattar. Han har ett skratt i sig som är, liksom, gör en glad. Jag skulle inte beskriva det som att han skrattar, jag skulle beskriva det som att han fnittrar.
1: Vinner han den tandlösa spanjoren som också har döttren? Han var med i en nyhetssändning. Alltså, han finns på YouTube.
0: Är det nu en sån stund du har?
1: Jag tror många människor känner till det här klippet.
0: Ja, men det känns också som att du bevisade, du inledde det här snacket med att säga att varje gång du öppnar munnen så är det ett misslyckande.

0: Det är så roligt när det går dåligt för andra. Och så är det för mig nu när en när en väderlekskille i USA har tappat det totalt under sin väderleksprognos och fortsätter ändå prata, ber den här nyhetsankaret att ta över, men nyhetsankaret tar inte över. Kameramannen klipper inte bort.
1: Man bara håller på honom.
0: Ja, man måste, det bara håller på honom. Han går till och med ur bild, men man måste ändå lyssna på honom för han stänger inte av hans mikrofon. När han fnissar sig igenom en liksom väderleks sån här prognos som han ska presentera och fortsätter prata. Han fnissar, alltså där sätter en vuxen man, vi snackar alltså, han är kanske 35, en full vuxen man med pondus och kostym, kan totalt tappa dig fnitter. Det gjorde hela min morgon när jag fick höra det här, så jag tänkte att vi ska...
1: Är det en stor kanal eller är det Pampas lokal-tv men i Amerika?
0: Nu är en lite större kanal.
1: Okej, just det.
0: Men det är liksom inte Fox News ändå.
1: Nej.
0: Men så där att han nog nästa dag fick komma och förklara sig själv. en minut och 20 sekunder är också fruktansvärt lång tid att bara ha kamera på sig och ha tappat det.
1: Och bara fnissa.
0: Totalt. Han kommer inte hela långt in i sändningen innan det brister. Så här har det alltså låtit. Så här kan det låta ibland på jobbet.
2: And resulting in the chance for some heavier precipitation, a few bands of storms in some spots. We gotta finish up this weather right now. I'm so sorry, I'm losing my mind over here. Plenty of the 70s, some low 80s in spots of Monday. I'm gonna have to stop on the screen. I've never had this happen before. Oh, jeez.
1: Wow, men han fortsätter ändå att prata. Det är som att han bara dör i skratt. Han fortsätter att berätta information däremellan.
0: Och sen han liksom börjar såhär som ett barn prata med sig själv. I have to get it together.
1: Han låter jätteung.
0: Han låter jätteung för att han får upp liksom 80
1: kronor. Vad heter det?
0: Jag vet inte
1: vad heter det där som män i tonåren gör.
0: Jag vet inte, det bryter.
1: Ja, just det. Det är kokotta.
0: Och sen i slutet. Josh, please, take it. Och sen klipper det till den här Josh, han alltså kollega.
1: Nyhetsankaret.
0: Ja, som liksom inte har något tröstande ord att ge.
1: Men han fortsatte ju ändå berätta informationen, så jag tycker det var ju jätteprofessionellt och
0: det
1: fint.
0: Det är som den här ungerskan som sket ner sig när hon fick silver i EM i maraton.
1: Ja, men hon märkte inte själv. Eller? Jag tror han märkte att han höll på att skratta.
0: Ja, men det här var inspirerande för ens onsdag. Ah. Du kan alltid fortsätta.
1: Du kan keep your shit together förutom ungerskan.
3: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Varje vardagsmorgon ringer min veckaklocka klockan 6. Jag skuttar upp, går på vässan, går och väger mig och hoppar in i skorna, klär på mig och kysser min fru hej då. Mm. Jag hoppar på cykeln, cyklar genom Helsingfors. Oftast den här årstiden så är det fint och trevligt och stolen, världen, allting stiger upp och vaknar till liv.
1: Mm.
0: Och sen kommer jag till Extrems redaktion. Ja. Bara en kopp kaffe.
1: Möts av literal pomperipossa.
0: Skulle du definiera det som pomperipossa?
1: Ja, lätt.
0: Det var en rolig liknelse. Jag tänkte på det förr. Du är ju faktiskt pomperipossa. Går in på redaktionen och säger god morgon till pomperipossa. Får jag till svar. Sen går jag till kaffemaskinen. Sen brukar jag sätta mig här i studion och börja läsa nyheter. För ur nyheter får man sina prator och saker man ska prata om.
1: Men det är ju också viktigt att veta vad som har hänt. Till exempel idag trodde Titus att Dolly Parton hade dött i morse, men hon har dött igår kväll. För Titus tror inte att saker händer när han inte läser nyheterna.
0: Nej, jag sover så stannar tiden. Så är det. Det var för att BBC hade satt ute för 50 minuter sedan jag hade vaknat. Ja. Så det skulle ha varit 5:20 någon.
1: Ja.
0: Jag kan inte matematik.
1: Nej.
0: Men sen brukar jag läsa nyheter ju också för att ni ska få lära känna vad som har hänt i världen och så att du får all pinfärsk smaskig nyheter och sånt.
1: Mm.
0: Och det gjorde jag idag också. Jag brukar gå till Huvudstadsbladet och så såg jag fina artikeln. 800 000 människor kan gå miste om lättlästa nyheter. Så jag tror jag kommer sluta från det med nu för att jag har ingenting att prata om mer.

0: Alex Schulman har om möjligt blivit ännu tråkigare, för han är nu också emot fyrverkerien. Hade alltså en sån här av allt möjligt, krönikör, poddare, kulturmänniska, skriver böcker, författare och sån här. En sån i Sverige.
1: Okay.
0: Och nu har han skrivit en krönika, eller kolumn, om att han har insett att han är emot fyrverkerier. Han skriver så här: enligt en ny undersökning är 6 av 10 hundar rädda för smällare. I Stockholm bor över 50 000 hundar. Jag tänkte då på de tiotusentals hundar som just då låg vid foten av sina hussarsängar och darrade av skräck efter fyrverkerierna och undrade om det verkligen kunde anses vara värt det. Nöjet att titta på saker som exploderar på bekostnad av alla hundar som lider. Det hade varit ett fyrverkeri i Stockholm i samband med Veronica Maggios konsert.
1: Men djur lider ju av en massa andra grejer och massa andra djur. Varför ska vi bry oss specifikt hundar? Så klart jag vill lukta på krut och titta på fina pjäser som smäller.
0: Men det är det jag tycker är intressant, för att när jag läste det här krönikan så tänkte jag, herregud vad tråkigt. Och sen samtidigt så, jag håller ju med Alex Schulman. Jag tycker faktiskt att fyrverkeri är liksom, är det värt det? Vad det gör, liksom vad vi får ut av det som människor, den upplevelsen vi har, är den värd det lidande som vi utsätter djurlivet för? Och det är inte bara hundar, det är också alltså hjortar, vilt, alltså allting ute i skogarna.
1: Ja, men det finns ju massa andra saker som är hemska som vi gör som djuren lider
0: jag
1: av.
0: Jag vet, men fyrverkerier är som mega det är liksom bara nöje. Det finns som ingen, det har ingen funktion. Mycket annat, vägar och sånt, det har ju funktion.
1: Men är det inte bara ett nöje också att flyga på semester till en söderhavsö och sen tycker du det är roligt och sen släpper du ut en massa koldioxid?
0: Ja, absolut.
1: Sen förstör du ett helt ekosystem och förstör hela jorden bara för att du skulle få ha roligt och njuta.
0: Men är det då så att vi kan inte liksom göra någonting för vi kan inte göra allting?
1: Ja, jag tycker man ska välja sina slagsmål. Pick your battles.
0: Och du har
1: och fyrverkerier är något vi inte rör.
0: Ja, det är väldigt intressant att du är sådär. För är du rädd att om vi tar fyrverkerierna så tar vi också ditt semesterflyg till Mallorca? Eller tycker du att du vill hålla till dina fyrverkerier och du vill hellre ta bort människors flyg till Mallorca?
1: Absolut. Hellre skulle jag få skjuta fyrverkerier. Alltså, nyår är jätteviktigt. Smällare mycket hellre än att få flyga.
0: Ja, är det faktiskt så?
1: Nå, alltså typ. Nå, förutom om jag får ibland flyga till Portugal och surfa. Då är det helt okej. Men annars så tycker jag fyrverkeri ska man inte gå och blanda in sig i. Vet du, det är en jättelång ana, en lång tradition som kommer från Kina. Ja. Vem gillar inte lite smällar? Vem gillar inte när det pulserar till i hjärta? Vem gillar inte att se på ett fint spektakel på en natthimmel?
0: Hundarna?
1: Det är otroligt. Nå, då kan hundarna sätta något i öronen och vara tyst.
0: För jag tycker det är intressant, för att jag förstår inte riktigt kanske charmen med fyrverkerier. Jag tycker det är jättekul att titta på fyrverkerier. Det är klart att jag tycker att det är kul att titta på fyrverkerier.
1: Och doften av krut, oh my god.
0: Det är klart att det är kul.
1: Det är en sån nostalgisk doft.
0: Jo, men sen liksom, så jag har svårt att sätta det nöje i proportion till det lidande. Jag blir som en utilitarist, alltså mest lycka till mest varelser.
1: Men
0: det tänker inte, Titus tänker mest lycka till mig.
1: Nå, inte mest lycka till mig. Jag tycker bara överlag hela den här husdjursgrejen. Nu har vi gått in på det. Jag tycker det är totalt meningslöst och själviskt av människan att bura in djur hemma.
0: Okej, tänk bort från hundar och katter. Tänk på allt vilt vi har. Vi har en massa vilda djur i skogarna.
1: Men de springer ju säkert bort. Hundarna kan inte springa bort för de sitter fast i sina lägenheter.
0: Men vart ska de springa? De har ju det värre de som är ute. Hundar kan ju låsa in i någon slags, försöka låsa in i något djurtätt utrymme. Men tänk att du är en...
1: De kan få ut på prärien där de är hemma, så får de springa där och ha det roligt. Och vi behöver inte ha med våra bostäder.
0: Nej, okej, men om du är
1: men vänta, och sen om vi börjar smälla nya raketer så behöver de inte lyssna på dem, utan de kan springa till Sibirien och vara där och vi får smälla våra raketer här. Och ingen behöver ha husdjur. Ingen måste vara hem tidigare. Ingen måste skippa sin kalja för att de måste vara hem och gå ut med hunden. Ingen behöver plocka upp hundkacka mera. Ingen behöver ha illaluktande hundar hemma. Ingen behöver ha en dreglande hund hemma mera.
0: Du kan bara säga namnet på den kompis som har skaffat hund som du nu är stöd på, för det här är helt klart personligt.

0: Alex Schulman tycker att man måste begränsa fyrverkeriskjutande för att han har haft en hund länge, skriver han i en krönika i Dagens Nyheter. Den har aldrig haft problem med fyrverkerier, men plötsligt så reagerade den och var rädd i flera timmar efteråt hela natten. Och sen är det väldigt liksom, procentuellt en stor del av hundarna, 4 av 10 eller något sånt, som är rädda för fyrverkerier och smällare. 6 av 10 hundar, citerar Alex Schulman, oklart varifrån. Och tänk hur många som då drabbas. Och sen om man ser det längre från bara hundar och katter, så till exempel skriver Isak in att tänk på hästar och boskapsdjur som är i inhägnader och inte kan ta sig därifrån, men ändå måste höra de här smällarna. Man kan liksom inte låsa in dem i tvättstugan och lägga på radion.
1: Men jag hade en lösning till hundarna i alla fall, ja. Inte kanske de här hästarna och boskapen, men hundarna, så vi har ju lång historia av att avla fram olika spännande hundraser, så varför kunde vi inte bara avla fram hundar utan hörsel och öron? Så behöver de inte vara rädda för fyrverkeri.
0: Och med det sagt så tänkte
1: vi har ju redan sådana som inte kan andas. Varför inte sådana med, ja, som inte kan andas och inte ha öron?
0: Vi ska ha hundar med alla problem.
1: Blinda hundar!
0: Döva hundar!
1: Lösa problemet lätt och får skjuta alla mina raketer hur mycket jag vill.
0: Men jag funderar på det, för jag tycker när jag läste Alex Schulmans krönika att det är alltså en tråkig take att vara emot fyrverkerier. Men sen tror jag att jag håller med honom, för att jag har svårt att motivera det roliga som fyrverkerier ger med det lidande som det utsätter både våra boskapsdjur, våra husdjur, men också våra vilda djur för. Det är liksom allmänt dokumenterat att djur lider av smällare, och det här konceptet att de kan ju bara springa undan, men är du bor ute i skogen så du springer till ett håll så smälls det, och så springer du till ett annat håll så smälls det. Också, jag menar, krig så smälls det väldigt mycket och djur får väldigt illa av det, och liksom det är samma typ av ljud där också, men det är kanske svårare att lösa, så vi kanske kan börja lösa det frivilliga smällande, det helt sant frivilliga smällande.
1: Också om vi ska döva hundar ska vi inte ha krig.
0: Exakt.
1: Lätt som en plätt.
0: Vi har fått in väldigt mycket kommentarer på WhatsApp. Jag hinner inte läsa upp alla, men jag kan sammanfatta att de flesta verkar vara på Titus sida. Alltså inte här att vi ska avla fram döva hundar, utan att fyrverkerier är kul och låt mig hålla på med fyrverkerier. Det är inte så paha. Det är människorna som stressar. Djuren klarar sig och sånt. Och sen är det vissa som tipsar om tysta raketer, och det är kul att tipsa om, men eftersom att det inte är det allmänt rådande fyrverkerierna vi har, så är det lite sådär. Det finns faktiskt, okej, men vi använder inte dem.
1: Du kunde ha sådär silent disco, att du har hörlurar och då får du höra smällen.
0: Det skulle vara jättebra. Bluetooth till fyrverkerier.
1: Ja.
0: Så far de längre och längre bort och så bryter den där Bluetooth-signalen till fyrverkerierna. Sen är det också många som säger att fyrverkerier, ja, men ordnade fyrverkerier, yes. Då är det liksom best of both worlds, skriver vissa djurägare, husdjursägare in. Då är det, lyssnar du Titus?
1: Ja, jag vill lyssna. Okay.
0: Jag vet inte vart du får.
1: Jag läser WhatsApp samtidigt.

0: Exakt. Att då har du en specifik tid.
1: Så vad du sa kan... du? Nej, jag skojar, förlåt.
0: Du kan förbereda dig själv. Liksom, du kan gå ut och kissa med ditt djur om du behöver göra det. Och sånt. Innan du kan liksom vara så här, okej, det är den här tiden det kommer hända. Det händer på en specifik plats. En plats. Och det blir ofta snyggare än om man skjuter själv. Att liksom alla är så här tittar på typ stadens fyrverkeri eller något sånt.
1: Jo, det är sant. Och det är ofta de som också har pengar att sätta på ordentliga smällare. För varje nyår sätter jag mer och mer pengar på en större och större pata. Och ändå det ändå vet du så där, pi, pi, pips, pi, pi, pu, pi. Och sen vet du, har jag förväntat mig något.
0: Men alltså jag vet inte, det är klart att jag har alltid har varit en liksom kärring, men jag blir ju mer och mer bitter. För jag tycker varje år, när jag var liten, jag älskar fyrverkerier, så att folk ska förstå att jag inte föddes så här.
1: Alltså det var så mycket bättre för Thunder Kings var så mycket bättre.
0: Man fick
1: skjuta av jättebra.
0: Tummarna, det var jätteroligt. Man fick spränga bort alla fingrar.
1: Alla fina raketer har försvunnit, så det är nu helt samma igen.
0: Det var så att alla sköt bort alla sina fingrar och så hade de inga händer med för att skjuta de här fina fyrverkerierna och sen måste de börja tråkiga.
1: Det var så att alla bara blev blinda, men sen satt vi skyddsglasögon på och nu blir ingen blind och ingenting.
0: Jo, för att det är ju definitivt så att alla som skjuter fyrverkerier har skyddsglasögon på. Det är som de här, det finns ju tysta raketer också. Jo, men ingen använder dem. Nåja, men när jag var liten älskade fyrverkerier. Och sen varje år så går så blir jag lite sådär, är det här värt? Det är liksom, det är kanske min främsta fråga. Är det värt det? Jag ser dagen efter, just efter nyårsafton, och det är villavslutning nu i helgen, så det kommer vara ett problem där också.
1: Oj, chans att skjuta raketer, får man göra det i södra Finland?
0: Jag
1: eller
0: vet
1: är det bara
0: inte!
1: Bara botten?
0: Men du ska inte gå igång på det här så mycket.
1: Ah, jag såg till Vasa på fredag.
0: Jag tycker det skrepar ner, det är högljutt, det är störande. Titus, du tycker det är mega sistigt,
1: jättesistigt, doftar gott, ser fint ut, typ det bästa som finns i hela livet.

0: som att jag är omgiven av fiender. Jag trodde att jag skulle snacka om fyrverkerier och att det skulle vara så här 50-50 ungefär.
1: Gud!
0: Att folk skulle vara sådär att ja, det är nog inget bra med de här fyrverkerierna. Och jag trodde liksom flera människor skulle sluta upp kring det här. Att, vet du, jag har vuxit upp och insett att det skräpar ner, förstör naturen, förstör djuren, barn är rädda, vuxna är rädda, gamlingar är rädda. Men tydligen lever jag i en värld där det är jag och Mikaelina som båda hävdar att fyrverkerier nog är själviskhet och alla andra säger
1: Det är nice. Alltså det är ju typ så att man fortfarande håller på med det som man gjorde som barn som man inte ska göra absolut, men att öppna upp raketer och kombinera många olika till en större smäll. Jättenice. Det är fortfarande vad jag gör som 35-åring.
0: Nu är det ju något spännande i det här med att tycka det är så kul att smälla själv. För jag slår ju ett slag, smällde en smäll för att man skulle ha det här arrangerade fyrverkerierna, att man tittar på ett sist i fyrverkeri. Men då börjar folk skriva in att det är ju inte kul för att man vill ju skjuta själv.
1: Mm, det är sant. Men det är också svårt det där, för med tiden har jag börjat inse att det var så dyrt att köpa en 40 bajspata som har varit helt jättelame. Den har kostat 50-100 euro och ska vara jätteepik, säger försäljaren. Och sen är det verkligen en fjöplöpp. Och sen är det också att när du tänder på den och springer bort, så på något sätt är du så inne i adrenalin så du hinner inte njuta av det riktigt. Men jag vill ändå fortfarande göra det. Varenda år har jag tänkt, ska jag köpa i år? Kanske inte. Och sen 2 timmar före klockan 6 på nyåret springer jag till raketbutiken.
0: Alltså jag har ju aldrig
1: köpa jaminbamen.
0: Jag har ju aldrig köpt en raket själv, utan just att...
1: Va?
0: Men för att jag är så jag bryr mig.
1: Inte som barn.
0: Jo, men som barn köpte ju min pappa och sen fick vi liksom skjuta. Och det tyckte som sagt det var roligt. Men det var sån chock för mig för 2 år sedan när någon berättade vad de betalade för dyrt det var. Jag trodde det var sådär, okej, man sätter lite euro hit och dit. Folk sätter ju alltså hela... Hur har man pengar kvar efter jul? Det kan jag inte heller förstå.
1: Det är hundratals. Det brukar vara så att vi har alltid fest och middag på nyåret och sen har vi ut och tittar på raketer. Så det brukar gå lika mycket pengar till middag som det går till raketerna.
0: Insane! Okay, jag får lite mer stöd här också. Adrian skriver in bort med fyrverkerier. Fredrika skriver in... Det är lite onödigt med fyrverkerier fast det är fint, men man ska få skjuta. Det finns liksom en sån här mellannivå som man försöker hitta. Rico skriver att han vill att hans barn ska få sist i barndom som han hade på nyårarna.
1: Men jag kan relatera.
0: Men det blir ju sån här, vi ger ju vidare någon slags kultur. Jag vet inte. Och kanske det är ju, det man vill göra.
1: Det är ju vår skyldighet att bära vidare och liksom föreviga och ge kulturen framåt till vår framtida generation med att spränga nyårsraketer.
0: Sen har ju folk tipsat om de här tysta raketerna också. Alltså att vi ska ha tysta raketer, att det är bättre då. Men jag har aldrig sett någon ha en tyst raket. Alltså fick vi ett meddelande från Jansa på WhatsApp. Tysta raketer är som att fara till McDonald's och äta en sallad. Jag kan lite hålla med.
1: Det var jättefint.
0: Det var jättefint, Jansa. Tack för det.
1: Men
0: kanske det är så att fyrverkerier är liksom en otrolig vattendelare i samhället. Jag märker ju att vi inte når varandra i den här diskussionen. Men, alltså sådär att vi har bara fundamentalt olika sätt att se på eller resonera kring så här, vad är någonting värt.
1: Ja, det finns väl också det att det inte är det är inte så miljövänligt att spränga alla de här grejerna. Men vem har sagt att krig är miljövänligt heller?
0: Ja, men nu är det ju inte krig utan det är venetiansk vi ska fira i helgen.

0: Kunskapslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
2: Efter jobbet idag så ska jag till Vasa, shout out Vasa. Och Titus talar ju så ofta gott om Kyrkslet och Jorvas, hans hemort. Och jag brukar ju inte säga jättemycket om Vasa som är min hemort. Så jag tänkte att jag ska försöka ändå anamma lite av Titus Jorvas kärlek och tillämpa liksom samma känslor till
3: Vasa. Du snackar pass DVD.
2: Så jag tänkte, jag har gjort en lista på saker jag tycker det är nice med Vasa ändå. Så att folk ska förstå att det är inte bara, liksom, jag är inte bara irriterad och sur. Okej, Vasa, mitt Vasa. Jag gillar att alla andra restauranger kommer och går, men att Marco Polo alltid är kvar. Jag gillar att Vasabor vägrar inse att kappan gärna får gå nedanför knäna, utan att kappan, vinterkappan i Vasa alltid slutar ovanför knäna. Bara att man har bestämt att det är så. Det gillar jag. Jag gillar att det fanns 2 cykelvägar när jag var liten och att staden är gjort som ett rutnät, så att alltid när man ska cykla någonstans så måste man använda den här 2 cykelvägarna som korsades för att nå så nära fram som möjligt dit man ska upp på cykelväg. Det gillar jag. Jag gillar att man får väldigt mycket tid för reflektion vid övergångsstället för att ingen någonsin stannar. Tycker jag är nice. Man får stå där en stund. Jag gillar att tågstation är i stan. Det här är för Jeppis också. Take notes. Sätt tågstationen in i stan och inte 20 minuter utanför. Jag gillar att det finns ett torg som främst fungerar som en övergångsplats där inga bilar stör. För bilarna får inte köra där. Jag gillar att det finns en mopoparkering bakom Hesse. Det är vibes. Jag gillar att man har tagit en lite så här kreativ approach till konceptet centrum och sen långsamt under de senaste 15 åren nedmontera centrum för att bygga upp ett nytt centrum 20 km utanför stan så att alla som bor i Korsholm inte behöver köra in till stan och alla stadsbor behöver skaffa bil för att kunna köra utanför stan för att handla.
3: Det har ju förstörts. Det måste vara objection. Det har förstört Vasa. Hallen har förstörts på grund av det där. Vad tänker ni där? Och Vasa stadsledning nu lyssnar. Så ni, det är ju ofantligt vad ni håller på med. Det är fullkomligt. Fattar inte.
2: Jag gillar att det är en ändhållplats med tåget, så att när man åker från Helsingfors till Vasa så är det ändhållplats till ändhållplats. Man behöver aldrig, om man är som jag, lite nervös och stressad i livet, oroa sig för att missa sin hållplats. Det är bara att somna. Och jag gillar mest med Vasa att när jag har varit i Vasa så kan jag alltid komma bort från Vasa. Ganska enkelt. Det tycker jag också är bra. Tack för att du har funnits där för mig under mina första år i livet och gjort mig till den människan jag är och fått mig att inse att det är inte nice att vara bilberoende. Det är nice att kunna gå och cykla istället och det är nice att kunna ta tåget.
3: Jag tycker det var alla ytliga grejer. Du måste komma med från hjärta om du ska verkligen big up Vasa. Nu låter det inte som att du tycker om Vasa på riktigt.
2: Shout out till Jorvas också för att du har skapat en så fruktansvärd människa som jag måste dela min vart.

0: Jag ska ta tåget till Vasa idag, min hemstad, och därför tog jag tillfället i akt och berätta lite om vad jag tycker om Vasa. Men Titus tyckte att jag inte var tillräckligt hjärtlig.
1: No, alltså jag förstår ditt sådär hate-love relationship. Jag tycker att du, min kärlek för Jorvas, den vet du, det är som att du ska koka buljong i 25 år. Mm. Vet du, det är bara en sån otrolig kärlek som finns där. Men sen på något sätt när du berättar om det här, men kanske också för att jag känner dig, så finns det en sån där, vet du, ah, Vasa är nog fint, men
0: Men alltså, om man säger som så att det finns ju en orsak att jag inte bor här. Om jag skulle vilja så skulle jag kunna bo i Vasa. Men jag gör ju inte.
1: Jag funderar om det är en sån här vuxenfaktor och en sidequest. Ja. Men det är en vuxen, det är en vuxenfaktor att hur motiverar du att flytta tillbaka till din hemort? Ja. Det är ett tecken på hur vuxen du är.
0: Ja.
1: När du är jätteung och ungdomlig är det aldrig i livet. Och sen när du blir mer vuxen och växer upp så är det... Fint.
0: Men jag är nu kvar i någon slags tonårsangst.
1: Ja, du brottas med det.
0: Antagligen är det säkert något sånt. Men jag tänkte då att jag skulle vara lite hjärtlig också. För att i somras när jag hängde med min mamma, så då sa hon, nu citerar jag min mamma ord för ord: är du nöjd med hur det blev den där uppväxten i Vasa? Och då hade vi en lång diskussion om det, för det är kanske intressant ur det perspektivet att ingen av mina föräldrar har ju själv vuxit upp i Vasa, så de har ju på det sättet ingen måttstock av vad en uppväxt är. Alltså man vet ju hur det är att bo och leva i det stället, för det gör de ju tillsammans med mig då när jag växte upp. Men ingen av dem hade ju en relation till Vasa från en barndom eller en ungdom. Vet du, man känner inte till var hänger tonåringarna, hur rör man sig, vad gör man, hur den är skolan, allt det där är ju obekant då för mina föräldrar.
1: Så det ville de. Din mammas släkt från Österbotten?
0: Min morfar är från Kronoby, Kokkola, men det hjälpte ju ingen av oss.
1: Aha, alltså, men växte inte mamma upp där då? Nej. Morfar, nej.
0: För min morfar
1: han växte upp där, sen flyttade han till södra Finland.
0: Ja, och studerade sen fast.
1: Aha, just det. Okej, okay, ja.
0: Så min mamma har ju på det sättet, och speciellt inte Vasa, liksom har ingen relation till Vasa. Och Vasa är ju lite speciellt i Österbotten. Det är ju som den enda staden i Österbotten.
1: Ja, är det inte så att alla hatar det sen igen? Alla lokalbor.

0: alla österbottningar tycker att Vasabor inte är österbottningar. Och alla Vasabor känner sig som österbottningar, för varannanstans skulle de känna sig som.
1: Just det. Men
0: de
1: hur
0: känner
1: är det
0: sig inte som nylänningar.
1: Får jag snabbt side quest här också?
0: Kör, du har redan börjat.
1: Men hur är det med någon jeppis och sånt jämfört med SC? Är det då så att alla de här SC-borna är sådär någon satans jeppisbör?
0: Jag vet inte riktigt, jag kan inte uttala mig så mycket. Jag rörde ju mig inte jättemycket utanför Vasa. Men jag tänkte att jag skulle svara på den frågan som jag då besvarade till min mamma. Hur det var att växa upp i Vasa. Och jag skulle säga att om man funderar på ett ställe där ens barn kan växa upp utan att bli liksom allt för hur ska jag uttrycka det här fint, inavlade, så tror jag att Vasa är ganska bra medelpunkt. Jag tyckte att min uppväxt i Vasa var jättefin. Man har såklart ingenting att jämföra med, men det att jag till exempel kunde gå eller cykla till alla mina hobbyn och gå och cykla till de flesta av mina kompisar, och att man kunde röra sig självständigt och samtidigt inte känna sådär att jag är helt kvävd av den här orten, utan man fick ha ganska mycket, eller jag fick väldigt mycket frihet, speciellt i mina tonår. Och den där friheten kom väl också från det att det var ett tillräckligt litet, så det var väldigt tryggt. Det var sådär mysigt ändå på sitt sätt. Och om man var någonstans så var man aldrig allt för långt borta hemifrån. Och att många människor var ju bekanta, men det var inte sådär jag känner alla, utan många människor var också nya. Man fick hela tiden chans att träffa nya människor. Först när man började skolan, sen när man började högstadie, gymnasiet, kom nya människor in. Så att det fanns ett utbyte också av bekantskaper, och det tyckte jag var jättefint.
1: Men jag funderar när du sa att det är litet och tryggt. Jag tycker att alla alltid talar om att ställe är litet och tryggt, och sen är det alla Vasabor som talar om Helsingfors, att oj nej, där ska man inte kunna växa upp, där ska alla barn kunna fara överallt. Sen alla som växer upp i Helsingfors tänker att oj, det är passlig storlek det här, men oj, jag skulle aldrig kunna växa upp i Stockholm.
0: Absolut.
1: Det är ju alltid en sån här större.
0: Det finns ju en skala, absolut, och jag säger inte att Vasa är liksom perfekt. Jag säger bara att jag upplevde det som ganska trevligt.
1: Och sen så är du inavel, du bor ju ändå 80 000 människor där.
0: Ja, det är det jag menar. Att det inte är det. Att om man letar efter ett ställe där det bara kan växa upp som ändå inte är en storstad, men det är inte sånt här. Oj, alla känner alla och jag har samma fem människor i klassen hela livet.
1: Just det, du talar så snabbt så jag hände inte med.
0: Ja, herregud. Tänk att jag är från Vasa. Tidus anklagar ju alltid Vasabo för att prata så långsamt.
1: Det är som så det är. Men det är ju bara för att min mammas morföräldrar, alltså föräldrar, mammas föräldrar kommer från Vasa och de var alla gamla, så jag tänker att alla som bor i Vasa är gamla människor.

0: Dagen har kommit, dagen som jag aldrig trodde skulle finnas, dagen som jag trodde att inte skulle vara en del av mitt liv helt enkelt.
1: Okay.
0: Det är dagen då Titus förstod att man kan anställa någon annan för att göra något åt den. Du behöver inte själv lära dig allt och göra allt själv.
1: Du behöver inte vara din egen elektriker, du kan anlita en elektriker.
0: Ja,
1: ja.
0: Nog för att jag... Nej, jag faktiskt anlitar en elektriker. Okej, okay, då ljög jag. Jag hade faktiskt någon annan som gjorde det.
1: Ja, men man kan göra det i många fall i livet, i många områden i livet.
0: Jo, alltså sånt som jag faktiskt skulle kunna göra själv, mm, så har jag nu äntligen anställt någon annan för att göra det,
1: okay,
0: åt mig. Och det är ju den här 300 kilos maskinen som jag ska flytta på.
1: Ah,
0: som jag talade om igår före sändningen tog slut.
1: Jo, för du har haft lite svårighet att ta dig till jobbet, men nu tänkte du, nu har du anlitat någon att skjutsa dig.
0: Jag kom på en sån här Eurolavoin truck. Truckes.
1: Att Titus sänkts ner framför mikrofonen i morse.
0: Truckes hydraulikslanga braka för att Titus vägde så mycket. Vi måste skruva då på vägen där vid Böle station. Byta oljan.
1: Nej, du har köpt en maskin till snickeriet.
0: Så är det. Jag har ett snickeri och då det där är det ju som så att...
1: Ingen snickeri är komplett utan en underfräs, som uttrycket går.
0: Så är det. Och riktigt väl planhyvel cirkel. En sån här fin kombinationsmaskin, men det stora problemet var den att den väger 300 kilo. Och så har jag tänkt att hur sjutton ska jag flytta den här bjässen, detta åbäke. Och då frågar jag tips av dig och du skickade in tips. Och speciellt ett tips var att anställ någon, fråga någon som kan komma och flytta den åt dig. Ah. Så jag funderar, hej, Möbel-Maria, min kära snickarbordskollega, sa jag har den här schyssta snubben som transporterar grejer åt mig för att hon vill fokusera på att fixa möbler och inte transportera grejer.
1: Möbel-Marias kontakt.
0: Just det, så tog jag kontakt med honom och han sa absolut, för det var ju inte bara som så att en vanlig paco är ju bra.
1: Ja.
0: En paco med en focolift, alltså en sån här vet du lava som åker ut ur bakändan. Så att egentligen hela...
1: Att du kan sänka ner bakändan.
0: Ja, och sen kan du, vet du lasta in något på den, lasta upp den i samma nivå som, paketbilens
1: och sen bara rulla
0: botten,
1: på den.
0: Rulla in den, rulla ut den. Och det är nästan det som man måste göra med en 300 kilos bonstermaskin.
1: Men då blir ju problemet att Titus har redan betalat 500 euro för maskinen och sen tänkte han att han ska betala 500 euro till för en paco. Men det var ju en dum tanke.
0: Det var det. Och alltså det, typ, det skulle kosta nästan lika mycket att bara hyra paco och fixa en sån här, för en idé var att jag skulle ha en sån här motorlyftkran, sån här som du har i verkstaden när du lyfter ut motor. Ha en sån, så jag måste köpa den, köra till butiken, köpa den, bygga ihop den, fixa den, ha den. Men man kan bara anställa någon och den fixar det.
1: Det är så sjukt att det är det som är lösningen. Nej, jag förstår att också Titus är en sån här kille som vill DIY-a sitt liv. Liksom. Jag kan själv. Den där liksom mantra som många treåringar har aldrig gått ut ur Titus huvud. Kan själv.
0: Ja, men det är ju också det som är roligt för att du utmanas. Ja. Och du stöter på ju otroligt många motgångar i livet för att det går jättedåligt när du gör något första gången. Och sen att behandlas med den där besvikelsen och när du får lust att slå sönder och uttrycker din ilska när det går så skit när du gör något första gången, för det går alltid dåligt när du gör något första gången. Så det är också på något sätt ganska terapeutiskt att försöka på något nytt som du är jätteskit på.
1: Det här är den moderna mannen måste skapa problem till sig själv hela tiden.
0: Nej, men det är jättelärorikt.
1: Jag förstår. Men jag kan också jag förstår den känslan och jag tycker det är jättenice när man kan själv göra någonting. Och speciellt något som man kanske tänker att man inte kan och sen klarar man av det. Jag hade länge när folk skulle använda motorsåg så tänkte jag, det är något jag inte kan göra. Jag kan inte använda motorsåg. Andra människor kan. Och sen insåg jag att andra människor har ju lärt sig. Och sen lärde jag mig. Och sen var det jättetillfredsställande att känna att jag kan också själv.
0: Och var det inte roligt att motorsåga också?
1: Helt roligt, roligt rekommenderat till alla roliga som har gjort.
0: Var det bensin? Det var inte liksom el?
1: Det var en bensin, ja.
0: Ja, oh, nice. Det vet du. Den har power. Den äter igenom allt som bara kommer i vägen för den.
1: Det var mega tufft.
0: SB-er också.
1: Okej, okay, ja, det också. Därför ska man ha sådana skydds...
0: skyddsbrallor.
1: Skyddsbrallor och skyddsutrustning, såklart. Men sen kan jag också relatera till den känslan som Titus har fått nu. Alltså att det är så nice när man anlitar människor och sen är det så nice när andra är proffs på något. Att jag kan tycka det är jätteimponerande att jobba med människor, just speciellt praktiskt väl är, jag har ju rempat en lägenhet sån här, att man tog in proffs för att göra någonting. Så var det så tufft.
0: Men då fick man ju bara ta in elektriker och VVS-installatör. Allt annat måste du göra själv.
1: Ja, men också man har en elektriker där på plats.
0: Anlitar ni någon annan sen det?
1: En golv som slipar golven.
0: Där tog jag istället och får till maskinuthyrningen. Lärde mig hur en laglätteri fungerar.
1: Men nu är det så
0: bar upp den, slipa golvet, det blev helt slit.
1: Men det är det jag menar, att det är klart att du kan göra sånt själv, men samhället skulle också inte fungera. Jag vill ju anlita någon, och så kommer den här slipkillen med sin slip och gör ett otroligt jobb på ett helt förstört trädgolv liksom. Fixar upp det som att det skulle vara nytt. Och sen är jag så här, att vitsi var imponerande att du golfslipkille har lärt dig någonting, blivit proffs på det. Jag litar på det, jag sätter min tillit i dig, och du fixar det. Jag betalar dig, du har en kompetens som jag inte tänker sätta tid på att skaffa. Jag har kanske andra kompetenser i livet, som att snacka skit i radio. Och sen möts vi där.
0: Har du nu ens det då?

0: Jeppe, vi diskuterar den här känslan av att lära sig någonting och göra det själv och misslyckas, göra om och bli bra på det versus jag betalar någon och henne är en expert och hen fixar det så snyggt.
1: Och det blir jävla bra och nice direkt. Men det är också bara för det är en gamble också, för du kan anställa fel människa så blir det jätteshit. Och sen är det så att jag skulle göra det här 1000 gånger bättre.
2: Jag skulle göra det själv.
1: Ja, det var som min brors elektriker som skulle fixa något i hans bostad och sen hade jag ritat ut på väggen. Ja. Här vill jag ha en stöpsel, här vill jag ha en knapp. Sen nästa gång han kom dit och elektrikern var där så var det liksom 2 meter på fel ställe. Och sen var det, men vad har du gjort? Den skulle vara där. Så han, nu är den där. Så att, wow, du är smart.
0: Det där lyckades jag motverka när vi rempade för att vi tog vår elektriker från Jorvas.
1: Det vet du.
0: Quality people.
1: Det vet du, det där vissa ställen, det finns såna här blåzoner och sen finns det såna här genizoner var liksom bara bra människor född. Så jag skulle säga att Jorvas är ju en av dem.
0: Är det så, ja?
1: Jag skulle säga det, vet du. Blåzon plus mega IQ kan inte prata så bra, men annars allt väl.
0: Men ger dem en stöpsel och de behärskar den.
1: 100%.
0: Det är nog också just om vi snackar rempa, en gamble med det här att anlita andra människor och inte göra det själv, är att andra människor kan ju absolut vara proffs i sina områden, men alla människor är ju inte esteter. Alltså, hur ska jag förklara det här? Vissa människor är väldigt praktiskt lagda, men de är inte lagda åt det där hållet att hur kommer det se ut?
1: Mm.
0: Att det är mer så här, okej, nu är det funkar. Och jag säger att ja, men det är fult. Och jag vill att det ska funka och vara snyggt.
1: Det är ju svårt, för det är ju objektivt vad som är snyggt och vad som är fint. Men det finns ju nog också
0: sådana... Menar du subjektivt?
1: Subjektivt, heter det så.
0: Jag tycker ju det är objektivt.
1: Jag menar subjektivt, jag skiljer inte på den där. Det är som substans och verb. Substantiv, vad heter det?
0: Och varför?
1: Moj då.
0: Hej, Jorvas är en sån där geni-zoom. Visste du det? Det är bara genier som har fötts

0: Titus, vi måste sluta fred nu. Kanske vi kan inse att för ekonomins skull så är det riktigt bra att man ibland lär sig saker själv och att man ibland anlitar människor. Är vi överens om?
1: Jo, eller sen funderar det att skulle det inte vara bra för ekonomin att du försöker för själv, det går helt i skit.
0: Alltså, du har köpt ännu massa verktyg och sånt. Det är
1: ja, först har du köpt massa verktyg. Yes. Så staten har fått mycket moms och har blivit bra. Företagen har fått inkomst som du har köpt verktygen av.
0: Ja.
1: Sen har du verktygen, de används inte och du har använt pengar. Mm. Sen försöker du göra ditt otroliga projekt. Det skulle då vara med du 2 deciliter jobb att göra.
0: Ja.
1: Men sen har du gått och tonaroj och förstört allt, så det gör det att det blir 5 deciliter jobb att göra. Så sen när du anlitar någon annan blir fakturan ännu större och de måste göra ännu mer arbete och de säger oj. Samma sak som när du går till en ny frissa och säger att min fru klippte mitt hår och de bara, oj, det märks jag. Oj, det där är inte bra.
0: Ja. Och sen måste man istället, så blir man giltad att alltid gå dit för att.
1: Ja, och sen kan de, måste de fakturera istället för 2 deciliter arbete så fakturerar de för 5 deciliter arbete.
0: Ja, för att de 3 deciliterna som du har förstört, så du har gjort mer arbete för dem.
1: Ja, så egentligen så har du bara hjälpt ekonomi med att först försöka själv och ha ett kortare liv så du kostar mindre för liksom.
0: Kortare liv? Ja, för att du såg av dig benet.
1: Nå, inte bara det, men
0: för att du har
1: för all besvikelse.
0: Ja, okay.
1: Jag tänker inte vet du så att du såg bort något, men bara det att du får ett kortare liv för att du måste leva med all stress och du får högre blodtryck, mera kalkade blodådror.
0: Ja.
1: Du är inte en större påfrestning på hälsovårdssystemet, dör snabbare, dör hemma och allt är bra.
0: Allt bra. Fint.
1: En fin medborgare för staten.
2: Oye, Emi. Mi papi no me deja.

0: I helgen så skulle jag åka till landet med Ellen, min fru. Konstigt nog var det inte awkward, utan det var roligt att hänga på Tumis. Det var ju roligt, fast man har varit tillsammans i 10 år. Jag är alltid rädd för att hänga med någon på Tumis, till och med min fru.
1: Är det sant?
0: Nej, inte egentligen.
1: Lite.
0: Någon gång kanske den tanken slår mig.
1: Ja.
0: Det är alltid roligare när det är mera människor, för det kan vara tyst och dra mig tillbaka någon gång.
1: Mm.
0: Men man behöver ju inte hålla låda hela tiden.
1: Nej.
0: Som du var lite awkward med min fru.
1: Tur det, ibland kan det ju vara lite.
0: No, inte är det ju egentligen, det har det nog aldrig varit.
1: Nej, jag vet, men man måste ju vara bekväm i sin tystnad också.
0: Ja, det är det som jag funderar, att är alla bekväma, för att jag gillar ändå tystnad ibland ganska mycket.
1: Ja.
0: Jag har inte så mycket att säga konstant, men i alla fall, vi åkte till landet i Porkkala.
1: Ja.
0: Och där måste man förnya trappan till huset.
1: Okay.
0: Den har rutnat bort.
1: Det är några trappsteg liksom.
0: Jo, det är kanske så där, vet du, 2,5 meter gånger 4,5.
1: Ganska stor trappa.
0: Ja, nu är det det, så det leder från stugan till bastun till, vet du, så där.
1: Okay.
0: Det är samma hus, men de olika dörrar utvägen måste man gå.
1: Okej, då förstår jag. Mycket
0: och,
1: trappar.
0: Ja, några stolpar måste man också förnya, som det här taket hänger ut över på. Så vila på det, så det måste jag förnya. Och då måste jag köpa tryckimpregnerat virke från järnaffären.
1: Ja.
0: Och så kom vi till järnaffären och så frågar vi om tips. Och fråga, hej, vad ska vi köpa? Eller jag visste nog vi ska köpa, inte så dum i huvudet. Så jag köpte det som vi skulle köpa och vi började lassa upp det på taket. Och då började jag fundera på att hur mycket får man sätta på ett biltak?
1: Du satte bara rakt på taket, ni hade ingen ställning.
0: Nej, och när vi körde våra listor från Forsa eller någonstans, när vi köpte dem rakt från ett hyvleri för att det var otroligt mycket billigare, så satt vi helt otroliga mängder på taket. Och det funkar helt okej, men så höll vi på att lasta och det var typ sådana här 5 packor med 28x120.
1: Ja.
0: 28x120 tryckimpregnerade, kanske de var 4,5 meter långa. Så 3 packar med 5, så det var en del.
1: Jättemycket ord nu.
0: Och sen skulle vi ännu ha battingar, alltså sådana här 2x4s, 48x98, och de var jättelånga. Så började lassa allt på taket, och sen kom en av expediterna och sa att jag tror inte att det där funkar så bra på din polo. Och sen sa jag, hej, det här är en golf. Så sa han, jo, men det spelar ändå ingen roll.
1: Men det kom ut någon i butiken som hade sett det, nu går det illa.
0: Ja, alltså de här som kör tryck runt på, vad heter den, järnaffärens gård.
1: Gud vad gärna att de verkligen såhär, de såg något gå snett.
0: Ja, så kom han och sa att det där kanske inte är så bra. Så nu kommer polisen stanna med, eller vad är det värsta som kan hända? Och sen sa han, inte kanske något paha händer, men att ditt tak kan liksom bli så där dåligt, wobbla.
1: Ah, att sen, det böjer in taket.
0: Ja, böjer in taket.
1: Taket blir bukta.
0: Och det var en otroligt trevlig expedit, för sen frågade han plötsligt, hej, vänta, är det du som gör den här Instagram-videon? Så här, jo. Så han, nice! Att jag brukar alltid dra långhylsor och säga sköl. Så var jag helt, wow, här är så bra service, älskar det.
1: Ja.
0: Men sen fortsatte vi att diskutera bilens tak då, och sen sa jag att men tänk om man kör en kollision och bilen far upp och ner, så inte det heller så att taket, vet du, trycks in. Och då är det ju, bilen väger ju 1,2 ton eller något sånt.
1: Ja.
0: Så trycks den ju in, så då borde jag kunna stå hur mycket som helst på taket.
1: Men man skadar ju kanske konstruktionen, fast alltså, bilen, taket, om du landar på taket, liksom, även om de där ramarna håller, så buktar ju nog taket in.
0: Ja.
1: Och då jag tänker att om man hela tiden lassar mycket, så stöd, så kanske det tär på konstruktionen. Det är lite som en cykelhjälm, att om du har tappat en cykelhjälm eller en mopohjälm i golvet, så ska du egentligen ersätta den fast den ser bra ut.
0: Så du menar sen om jag då kör ut och far upp och ner, så då kommer jag pressas ihop?
1: Ja, för att du har skadat alla tryck impregnerade.
0: Just det.
1: Så då kommer du bli tryckimpregnerad.
0: Det låter inte tryggt. Men ja, hur mycket får jag sätta på mitt biltak? Jag har en golf, en farmare.
1: Stopp. Ja. Jag trodde du skulle berätta en story, men det här är alltså igen det att du vill bara fråga en fråga till folk som kan.
0: Ja.
1: Är det här igen det här tidigt public service, att public ska serve him?
0: No, men det vet du, skapar diskussioner, blir det intressanta diskussioner av att, men hur mycket
1: det
0: är man egentligen får?
1: Det blir intressanta diskussioner, utan det som händer är att tidigt säger, jag vet inte hur det här fungerar, och sen skickar 10 snälla pojkar in och skriver, hej, det här finns, och här finns instruktioner, och så här står det i Finlex, och så här brukar jag göra. Och sen säger tidigt, nice, tack. Det finns absolut ingen intressant diskussion som uppstår.
0: Det där att bygga community, det där det snackar om.
1: Ja, men det är väl ditt community och jag är utanför.
0: Du får ta del av det. Då vet du nästa gång du ska köra tryckimpregnerade bredare på ditt tak.
1: Ja, för hur mycket det fick kommer du ju hända.

0: what sounds to you like a big load of trashy old noise is in fact the brilliant music of a genius, myself.
1: Nästan som en karikatyr på ett hårt, dysfunktionellt rockband.
2: Och jag blev helt golvad. Han hade någon sorts aggressiv utstrålning.
3: Han skar sig skit. Han hade en jävla lågt hängande byxor som man såg.

En senig man med blont stripigt hår rör sig stapplande över den stora scenen. Runt halsen hänger en tjock guldkedja. Och till publikens stora förtjusning är han sin vana trogen, barbröstad. Det är slutet av mars 2025 och den 77-årige amerikanen headlinar festivalen Punk Spring i Tokyo, vilket fångas på film av YouTube-kontot Toshi Aizawa. Han haltar och den solbrända huden på den en gång så tajta torson har börjat rynka sig rejält. Men de svarta jeansen är lika lågt skurna som alltid. Samtidigt som körsbärsblommorna slagit ut i den japanska huvudstaden river han av låt efter låt. Det har gått över ett halvt sekel sedan han väckte ramaskri som gränslös frontman i The Stooges. Innan människan hade satt sin fot på månen så uppfann han stage-diven. Och decennier innan videovåldsdebatten skrämde han slag på sin publik genom att skära upp sitt bröst under var och varannan spelning. Sedan dess har han hunnit kräkas rakt ut över sin publik, gripas för att ha visat kuken på scen och både börjat och slutat med heroin flera gånger. Det är helt enkelt ett mirakel att punkrockens gudfar fortfarande står på benen. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Iggy Pop, den allra sista rockstjärnan. Jag heter Joanna Korvutjak.

0: Det slamrar rejält bakom den tunna sovrumsdörren inne i trailer nummer 110 i den lilla förstaden Ypsilanti utanför Detroit. Luella och James Newell Osterberg har precis bytt rum med sin enda son Jim för att han ska kunna få plats med sitt nya trumset. Året är 1960 och när de nu känner hur väggarna skakar i den rödvita husvagnen kan man tänka sig att de börjar ångra sitt beslut.
1: Mytbildningen om Iggy Pop är ju mycket att han växte upp i en husvagn på en trailerpark. Och det är ju sant. Men det är också så här att det var kanske inte den värsta husvagnen, den värsta trailerparken han växte upp. Han var inte liksom skitfattig.
0: Marcus Larsson är musikskribent på Aftonbladet. Och han har Iggy att tacka för många av sina egna favoritband.
1: Hans mamma jobbade på ett företag som tillverkade flygdelar och bildelar. Och hans pappa var väl lärare om jag minns rätt. Så han kommer från en intellektuell arbetarklass skulle jag säga.
0: Samtidigt som mörkret lägger sig över Coachville Yonder Mobile Home Court så bankar den spinkiga 13-åringen outtröttligt vidare.
1: När han själv berättar om sig själv ibland så verkar det som att han var liksom... Han kom till världen med i jeanshorts och bar överkropp och var så jävla mycket rock så han gick inte att motstå från början. Men han tydligen, enligt Ron Ashton, så var han väldigt prydlig, nästan lite av en plugghäst när han växte upp. Det gick inte att se på den unga tonårsige pop vad som sen skulle komma.
0: I high school går Jim runt i välstrukna chinos och kashmirtröja. Och det korta håret är kammat i en prydlig sidbena. Han är med i skolans debate team, röstas fram till most likely to succeed och drömmer om att bli politiker. Och så hade det kanske kunnat bli. Om man inte hade fortsatt banka på det där trumsetet hemma i husvagnen.
1: Ja, som alla möjliga. Alltså han såg Elvis på tv, han upplevde Beatles. Alla skulle bilda band efter Beatles. Han spelade ett tag ett band som heter The Iguanas som egentligen gick ut på att spela massa covers bara, vilket han till slut liksom lökade ur på.
0: När det är dags för studenten ömsar Jim skinn. Den ordentliga, välklädda lärarsonen är snart ett minne blott.
2: Day I got out of high school I walked out of school through one of the nicest neighborhoods in Ann Arbor and I threw my papers all over the place. I didn't pick them up.
0: Med ett snett leende berättar han om sin förvandling i VH1's Behind the Music.
2: And I grew my hair as fast as I could down to my shoulders, dyed it platinum with Clairol Ultra Blue and got myself arrested very quickly.
0: Till sina föräldrars stora glädje börjar han visserligen på universitetet. Men trots att han har lätt för att lära sig så har han svårt att fokusera på spanska glosorna den här hösten 1965. Jim är mer intresserad av att lyssna på Bob Dylans senaste skiva och den där nya brittiska rockgruppen The Rolling Stones. Istället för att skriva sina uppsatser i socialantropologi börjar han spela trummor i bluesbandet The Prime Movers. Och det är de som ger honom smeknamnet Iggy efter hans förra band, The Iguanas.
1: Det är en sak för mig att säga om Iggy Pop. Han spelar trummor, men han hade ju en irriterande förmåga i alla konstellationer och band han var i att ta över. Alltså det var inte han som sjöng som var viktig, utan när han spelade trummor så märktes det. Han såg till att märkas som den vildaste medlemmen på scen, liksom. Vilket ju inte passade alla band.
0: Efter ett halvår har han fått nog av plugget.
1: Då drar han till Chicago för att leta efter ny inspiration och vad han ska göra.
3: Despite week-long airstrikes by U.S. Air Force jets, the Viet Cong has shown no signs of withdrawing. But the artillery fire, directed by those defending the outpost, is having a telling effect.
0: Samtidigt som Iggy lever livet i storstan och drömmer om att starta ett eget band som ska göra något helt nytt, så rasar Vietnamkriget på andra sidan Stilla havet. Här fångat i en journalfilm bevarad av amerikanska C-SPAN.
3: Out there, the enemy is creeping in. He will try to overrun the American positions. The waiting is agony.
0: 1966 får 19-åriga Iggy det brev som så många unga män fruktar. Han har blivit inkallad till armén.
1: Iggy Pop är ju inte en klassisk så här, politisk artist på det sättet. Men det man vet är ju att han inte tyckte Vietnamkriget var en så bra idé. Det var ju, han tillhörde ju the counterculture. Och han ville absolut inte bli värvad till militären. Han ville ju vara musiker, poet och konstnär.
0: När det är dags för mönstring bjuder Iggy därför på en försmak av det som hans framtida fans kommer att få se på scen.
1: Han löser det hela genom att på ett väldigt övertygande sätt, ja, i princip spela mentalt sjuk när han blir intervjuad för militären. Och han lyckas över förväntan. Han slipper åka till Vietnam och kriga, för de vågar inte ta med den galningen dit liksom.
0: Fri från hotet om att skickas till Vietnam kan Iggy äntligen starta det där bandet han drömt om. Right.
1: Och det är någonstans här den Iggy Pop som vi har lärt känna börjar liksom på något sätt långsamt bildas.
0: Tillsammans med sina gamla high school kompisar, bröderna Ron och Scott Ashton på gitarr och trummor och Dave Alexander på bas, bildar han The Psychedelic Stooges. Och den här gången tar Iggy, som numera fått smeknamnet Iggy Pop, plats bakom mikrofonen.
1: De tillhör ingen fraktion, de tillhör ingen politisk rörelse, de tillhör inte hippisarna, de tillhör inte, ja, men någon musikscen överhuvudtaget, utan de satsar på en helt annan typ av primal rock som ett litet antal människor älskar och de flesta inte begriper någonting alls.
0: I oktober 1967 är det dags för The Psychedelic Stooges live-premiär. Det är Halloween och på en hemmafest i deras managers pyttelilla villa ställer de i ordning sina instrument. Iggy är klädd i ett nattlinne han hittat i en second hand-affär och på huvudet bär han en duschmössa som han klätt med folieremsor. När alla är redo slår han sig ner på golvet framför bandet med en gitarr vars strängar är stämda i exakt samma ton. Samtidigt som bandet kör för fullt bakom honom växlar Iggy mellan att spela på gitarren, sätta på en dammsugare och stoppa ner mikrofonen i en mixer.
1: Det är mer en konstinstallation än vad det är musik. Jag tycker just när man får beskriva den första konserten och hur Iggy Pop var, vilken jävla jobbig jävel, tänker jag. Han är helt outhärlig. Det är liksom den värsta konstfackseleven man kan tänka sig. Känner jag. Men vad fan, det blev ju bättre sen.

0: Iggys lågt skurna plastbyxor är snortajta. Och han känner sin egen puls när han låter blicken svepa över publiken. Det har gått några månader sedan den där första experimentella spelningen på Halloweenfesten. Och The Stooges har både hunnit bli varma i kläderna och droppa psychedelic ur bandnamnet. Just den här aprilkvällen 1968 har de fått ära att öppna för den rabiate rockikonen Frank Zappa. Och Iggy känner pressen.
1: And I knew he was going to be interesting. And it was about 15 minutes into my set and it was going nowhere. And so I thought, what am I going to do?
0: För David Letterman berättar en betydligt mer avslappnad Iggy många år senare om tankarna som far genom hans huvud inne på Grand Ballroom i Detroit.
1: Listen, you know, there's like 15,000 bands here in the Detroit area, just one place to play, you know, I got to stand out, right? So just like a little kid, like, you know, it's a bit hebephrenic of me, like I just sort of went, like, have you ever seen when little kids don't get attention and they just go like,
2: yeah,
1: like that and pretend they're gonna fall on the
2: right
1: floor? Well, I really did, you know. and that created a stir.
0: Publiken ser chockat på när Iggy blödande kravlar sig upp från golvet.
2: What did you land on? Did you just go right on over?
1: Well, it was funny. I'd planned to land on. I sort of spotted a pair of very plump young ladies, and it was my intention that they would be best suited to cushion the fall.
2: Yeah.
1: But I figured they'd be lucky, you know. I mean, they weren't like ravingly attractive or anything. So I figured, you know, maybe they'd like some company. But instead, they just the waves parted and I
2: walked
1: gymnasium floor. So my illusion was shattered and so was my tooth and my lip and everything.
0: Trots att det inte gick så bra, så finns det de som kommer hävda att Iggy Pop precis gjort världens första stage dive.
3: Ja, men jag skulle aldrig våga säga att det var han som uppfann den. Han kanske var den som misslyckades med den först.
0: Om tilltaget kan tyckas dramatiskt så är det inget mot vad som väntar. För varje spelning tycks Iggy ta ut svängarna mer och mer. Och våren 1969 tar han det till en helt ny nivå. Mitt under ett universitetsgig i Ohio plockar Iggy upp en trasig trumpinne. Till publikens skräckblandade förtjusning börjar han dra den över sitt bröst. För varje drag ökar han trycket och det tar inte lång tid innan blodet börjar rinna.
3: Hans scenpersona är ju ända från början en väldigt primitiv, galen, hård man eller väsen som gör knäppa saker på scen. Lite så här liksom, han gör allt för att få någon slags uppmärksamhet. En otroligt extrem scen.

0: myself.
1: I en intervju med den kanadensiska tv-kanalen CBC förklarar Iggy senare vad det är som hände med honom när han kliver ut på scen.
0: And that music is so powerful that it's quite beyond my control. And when I'm in the grips of it, I don't feel pleasure and I don't feel pain, either physically or emotionally. Do you understand what I'm talking about? Have you ever felt like that when you just you couldn't feel anything and you didn't want to either, you know?
2: I've read critics who say that what you do on the stage is an attempt to reflect a kind of the young person's anger, outrage, almost
0: no, I have
2: beyond words outrage. Is that right?
0: No, I have. There's what I do on stage has utterly no purpose.
1: Iggy smörjer in sig själv med jordnötssmör. Han visar kuken och fortsätter att skada sig själv så han blöder under var och varannan spelning.
3: Men alltså att någon ens ger dem skivkontrakt i början, det är något av ett underverk. Det skulle de ju aldrig ha fått av.
1: Sen sommaren 1969 släpps The Stooges banbrytande debutalbum. Skivan, som innehåller framtida klassiker som No Fun och I Wanna Be Your Dog, låter inte som något som någonsin släppts förut.
3: Det går inte att föreställa sig idag hur det är att lyssna på Stooges första skiva när den kom på 60-talet. Ja, men de gör ju väldigt så här monoton musik. Alltså det är ju rockmusik som inte handlar om omedelbara melodier. Det handlar om ett stenhårt groove med malande gitarrer och en sångare som inte verkar bry sig ett skit. Han skriver väldigt så här bedrägligt enkla textrader som är så här nästan entoniga, obrydda. Don't give a fuck about anything. Det är nästan som att han muckar med den som lyssnar.
1: Tyvärr är det inte så många som ser storheten i det som The Stooges gör på sin debutskiva.
3: Nej, den säljer ju ingenting. Den spelas knappt någonstans. Idag skulle den beskrivas som en gigantisk flopp. De var ju ett jätteperifert band. De är ett typexemplet på band som med tiden har vuxit i betydelse och storlek och status.
1: De uteblivna framgångarna stör dock inte Iggy. The Stooges sätter en prestige i att inte göra kommersiell musik. Och de bär sitt utanförskap med stolthet.
3: Drivet är att slå sig ut, göra sig hörd, att uppleva maximal frihet utan att kompromissa.
1: Men det betyder inte att allt är frid och fröjd i bandet.
3: Man kan ju säga som att Stooges, om musiken låter destruktiv så är medlemmarna precis lika destruktiva. Nästan som en karikatyr på ett hårt, dysfunktionellt rockband. Alltså det var tunga droger de tog, liksom, framförallt Iggy Pop. Och det är klart att det inte funkar i längden. Vad säger du? Du är ett rockband som de flesta inte bryr sig om. Det är ett rockband som de flesta inte begriper. Du är ett rockband där man knarkar, tar industriella mängder knark. Det finns säkert massa diagnoser där uppe, men framförallt Iggy Pop säkert massa diagnoser som man inte är medveten om. Det är klart som fan att det kommer liksom gå åt helvete.
4: Let's welcome the Stooges!
1: Det står närmare 200 000 människor i publiken när Iggy kliver fram till micken på Goose Lake Festival utanför Detroit. Det är augusti 1970 och bandet har nyligen släppt sitt andra album, Funhouse.
4: Take it!
1: Väl medvetna om Iggys rykte har arrangörerna förbjudit honom att kasta sig ut i publiken. Eftersom de inte litar på att den rebelliska frontmannen ska lyda order har de för säkerhets skull byggt upp ett plank mellan scenen och publikhavet.

Iggy är mycket riktigt missnöjd med restriktionerna. Och mitt i setet uppmanar han därför publiken att riva planket, vilket de också gör. När Iggy vänder sig om mot Dave Alexander ser han att basisten står som fastfrusen. Det är oklart om det är av rädsla för den upproriska publiken eller bara på grund av drogerna han stoppat i sig. Men Dave lyckas inte hålla takten. När de går av scenen är Iggy ursinnig. Utan att tveka kickar han Dave Alexander ur bandet. Han har inga åsikter om hur mycket någon knarkar, men det får inte gå ut över deras framträdanden. En regel han snart kommer att få äta upp.

0: Iggy kollar uppgivet på klockan och lägger kudden över huvudet. Lakanen är alldeles våt av svett och ångesten kryper i kroppen. Han ligger återigen på sängen i sina föräldrars husvagn i Coachville Yonder Mobile Home Court. No Fun sålde lika dåligt som debutalbumet. Och i samma veva som The Stooges droppas av sitt skivbolag inser den 24-årige sångaren att hans heroinberoende spårat ur.
1: Yeah, I went back to my parents and they had a friend who against the law at that time ordered a bottle of methadone for the pharmacy.
0: I VH1's Behind the Music berättar Iggy om hur han krälar på botten den här våren 1971.
1: And every morning I would walk a couple of miles to the pharmacy for the exercise and take my methadone.
0: Iggys missbruk gör att The Stooges läggs på is. Och den rastlösa sångaren ledsnar snart på att inte ha något att göra. Iggy borde verkligen inte befinna sig på baren Max Kansas City på Manhattan. Efter några månader hemma hos mamma och pappa har han fått nog av det stillsamma livet och sökt sig till storstadspulsen i New York.
2: I've been dumped for the, you know, I think the second of what's now the umpteenth time by some record company or the other. And I was in New York sort of scrounging around looking for a gig, you know.
0: Det värsta heroinmissbruket lämnar han kvar i Detroit. Men det betyder inte att han kan stå emot det smörgåsbord av droger som dukas upp på stans festtak. Vilket han senare berättar om för David Letterman.
3: Aside from being unemployed, was this a bad time in your life generally? I mean, were you...
2: Oh, one of many. Yeah.
3: Yeah, were you abusing yourself in other ways? Maybe a little too much fun occasionally?
2: Oh, it wasn't fun anymore.
3: Yeah.
2: No.
0: Just den här kvällen ska det dock visa sig att det var en bra idé att gå ut. Inne på Max Kansas City finns nämligen en person som gärna vill träffa Iggy.
4: Ground control to Major Tom.
0: Iggy må inte veta vem den långhåriga engelsmannen med de höga kindbenen är. Men det är det många andra som gör. David Bowie må ännu inte ha blivit Ziggy Stardust. Men hans stjärna är definitivt på uppgång.
2: And he was in town and what turned out to be an admirer of my work and I met him in a bar, you know, down at Max's. And he invited me for breakfast the next morning and I ate about four mounds of breakfast because I was real hungry, you know. And we sort of hit it off.
5: Måste jag också säga att David Bowie var ju en av de få som hittade till Stooges. Alltså David Bowie var ju en av de som såg någonting i den gruppen och i hiphop som musiknörden Bowie inte kunde liksom motstå.
0: Marcus Larsson igen.
5: Iggy Pop, han är allting som David Bowie kanske vill vara i den stunden. Alltså autentisk, onåbar, fantastisk rockstjärna som ingen känner till. Jag tror det sätter igång David Bowies fantasi.
0: Bowie föreslår att de ska jobba ihop. Och Iggy, som inte har något bättre för sig, tackar ja.
2: Since then he became my mentor.
0: Det är vänskapen med den jämngamle engelsmannen som gör att de övriga medlemmarna i The Stooges ger Iggy en ny chans. Sommaren 1972 gör de både sin första och sista spelning i London. En konsert som sägs lägga grunden för punkrockens födelse i Storbritannien.

Publiken inne på King's Cross Cinema vet inte vad de ska tro. Den gummiliknande, halvnakna amerikanen studsar runt på scenen i klädd silverbyxor, tjock eyeliner och glam smink. Iggy skrämmer slag på stora delar av publiken, medan andra suger åt sig som svampar. I den svettiga folkmassan står framtida medlemmar av både The Clash och Sex Pistols.

0: Efter konserten i London kliver The Stooges in i studion igen. Och albumet Raw Power, som produceras av Bowie, kommer ut i början av 1973.
1: Det är ett klassiskt album, det är fantastiskt. Men problemet är väl att de hade väl typ en dag på mixaren. Så den låter ju extremt konstig och ofärdig. Det är mycket därför den har fått en sorts legendarisk status i efterhand. Men det här blir ju ytterligare ett kommersiellt misslyckande.
0: Trots att The Stooges är långt ifrån listplaceringar så har de en liten men växande fanskara på båda sidor Atlanten.
2: När jag var ung så var det helt knäckt och liksom Stooges. Det lät så jävla bra bara.
0: Musiken Patrick Arve är främst känd från bandet Teddy Bears. Han är 10 år när han upptäcker The Stooges hemma i skivbutiken i Vällingby.
2: Det är få band som har sån här stjärnstorett. När det bara, du sätter på det där så går det inte via hjärna. Det går inte att göra en sån analys som du skulle vilja som journalist. För det är bara, där, det är liksom inget diskuterat. Det bara går direkt någonstans i kroppen. Jag sen så här att börja analysera vad någon jävla gitarrljud eller att det är monotont och vad texten handlar om. Det är inte det som är grejen. Där satt han.
0: Patrik hade gärna lagt sin veckopeng på ännu fler skivor. Men han får nöja sig med de 3 som bandet redan släppt. Återföreningen visar sig nämligen kortvarig. Iggys missbruk har återigen börjat spåra ur och han lyckas inte längre trollbinda publiken. När han kastar sig ut från scen händer det flera gånger att de inte tar emot honom.
1: Går det ut över spelningarna? Ja, men jag skulle säga att det går mer och mer ut över bandet och deras relationer.
0: I början av 1974 har bröderna Ashton än en gång fått nog av sin oberäknelige frontman. Vilket får Iggy att knarka ännu mer. Under sommaren inser han till slut att han är illa ute. Och i ett sista desperat försök att rädda sitt liv lägger han in sig själv på psyket.
3: I checked myself into the neuropsychiatric institute in LA. Because there were no system of rehab in America at the time, I just wanted to get locked up for a month.
0: Iggy berättar själv i VH1's Behind the Music.
4: I really had absolutely nothing going on in my life. It was really, things looked grim. And I had to go on faith at that point. And that was very, very rough to keep going.

0: Iggy häver sig över bardisken och beställer två öl till. Det är höst 1976 och inne på gayklubben Chess Room i Haag i Västberlin är det som att det glada 20-talet aldrig tog slut. Smidigt tränger sig Iggy förbi den ena dragqueenen efter den andra på sin väg tillbaka till bordet där David Bowie väntar.
1: Well, both Iggy and I felt there might be time to clean up, so we were very smart about it. We went straight out of LA to the heroin capital of Europe, Berlin. That was the smartest move we made.
0: I en intervju med det kanadensiska tv-programmet Much Music TV förklarar en road Bowie hur det kommer sig att det nya radarparet hamnade i den muromgärdade tyska staden.
1: But you know something, we were totally unaware of that. I promise you, we had no idea. It just seems such a romantically, historically interesting place. There's something kind of, we felt conflict and tension in the air. God, if we can't write in this place, we can't write anywhere, you know.
2: That's pretty accurate, actually. Go to the heroin capital to kick heroin.
0: I Behind the Music berättar en skrattande Iggy att de mot alla odds ändå fick till en fungerande rutin.
2: Typical day, it would work like this. If a week has 7 days, and out of the 7 days, there would still be, for old times, take 2 binge days. Then the next 2 days after that were recovery days. But that leaves 3 days a week to do normal things, which is a lot for a musician.
3: Nightclubbing, we're nightclubbing, we're what's happening.
0: Och deras 3 dagars arbetsvecka ger resultat.
4: På ett år så hinner Bowie göra 2 egna plattor och producera 2 skivor för Iggy Pop. Och det är alltså David Bowie Slow som släpps i början av 1977. The Idiot kommer i mars 1977, det är Iggy Pop första solalbum. Last for Lives, Iggys andra solalbum, släpps i september 1977. Och sen kommer Bowies Heroes i oktober 1977. Alltså det är en utveckling som är fullständigt sanslös och nästan obegriplig. Men det har nog att göra med att trots att både Iggy Pop och Bowie på ett väldigt, så här, det är väldigt väl dokumenterat, de spårar ur, alltså det är inte så att de blir rena i Berlin. Men av någon anledning så är det blir en sån kreativ stimulans där, så att de på kort tid hinner göra så här, ja, släppa 4 banbrytande album på ett år. Hur många kan göra det liksom? Alltså det är ju lite så att Iggy Pop, hävdar jag med viss bestämdhet, att han hänger lite med. Han åker sidovagn på Bowies så här kreativa explosion och får en helt ny karriär.
0: För första gången så säljer Iggys album helt okej.
4: De här tas emot på ett helt annat sätt. Det släpps de när punken exploderar i Storbritannien. Så redan där får de ju en större liksom uppmärksamhet, i och med att andra band som The Clash och Sex Pistols oftast liksom intervjuer pratar om Iggy Pop. Så för första gången i Iggy Pops karriär, just på Last for Life-plattan, så tack vare Bowie så skriver han ju något av semi-hits. Alltså inte hits i meningen Beyoncé och Taylor Swift, men för att vara Iggy Pop ganska stora hits. Och det är ju Tittarspåret och det är The Passenger. I am the passenger. Alltså det är ju mer tydliga låtar och en produktion som radiostationerna kan plocka upp utan att bli rädda för han. Alltså han är mer begriplig och tillgänglig. Man kan säga att David Bowie friserar upp honom. Han gör honom mer liksom kommersiellt gångbar. Det finns säkert vissa som tycker att Iggy Pop aldrig var bättre än under Stooges, för att han var helt så här kompromisslös. Men jag tycker ju alltid att det intressanta blir ju precis det här som sker på The Idiot och Last for Life. När någon sorts kommersiell riktning eller vilja eller laddning krockar med det kompromisslösa. Och det är ju precis det gör här.
0: Mm. Våren 1977 gästar Iggy och Bowie det amerikanska eftermiddagsprogrammet The Dinah, vars publik främst utgörs av hemmafruar. Efter att ha kört en låt slår en svettig Iggy sig ner i den beigea soffan.
5: You must be exhausted.
6: A little bit keyed up now.
5: I know. That's kind of hard to come down from.
6: It's difficult to break back out of.
5: Of course. I'm going to call you Jimmy.
6: Sure.
5: If I may.
6: I appreciate it.
0: Dagen till ära har Iggy satt på sig en ljusbrun kavaj. Skjortan tycks han dock ha glömt hemma. Under den svartfärgade luggen svarar han lugnt på programledarens frågor om varför han var så våldsam på scen under Stooges-tiden.
6: Because I was bored and angry, and when I couldn't, you know, when things would get so, when something that demanded action every day would keep pestering my mind and I couldn't do anything about it. Finally, sometimes I would give up and just resort to simple violence.
5: On yourself, though, mostly?
6: Usually on myself, because I hated to do it, take it out on other people. I thought that was wrong.
5: That's considerate.
6: Yeah. I thought I was being more considerate.
5: Yeah.
6: So often I would do to myself what I wanted to do to someone else, though.
5: But you cut yourself with a bottle.
6: Yeah, well, that was because I'd done something really foolish the night before and I was ashamed. I had left this 13-year-old girl stranded at an airport on the East Coast, and she was from the West Coast. And I thought that wasn't right to do to her.
5: No, that's not right.
6: So I got up on stage, and I thought, well, what is a fool, what is a horrible person like you doing up on this stage? This is all wrong. And I felt so bad that I thought, ah, the heck with it, and I grabbed a glass. And
5: oh,
6: Jim,
5: but
6: that
5: boy.
6: Was, well, I've had treatment for that sort of thing, you know, since. Yeah, helped a lot, you know.
0: Det stämmer att 30-åriga Iggy har lugnat ner sig lite. Men att han skulle lagt av med att skada sig själv på scen är en sanning med modifikation.
7: Nu kom på en jävla cool grej.
0: Hösten 1977 råkar den 12-årige Patrik Arve se en Iggy Pop-konsert på dansk TV.
7: Då var jag själv på att skita knäck i spiral. Alltså på riktigt, jag var riktigt rädd. För då var han så här... Han skar sig skit. Han hade jävla lågt hängande byxor som man såg krullvete.
0: Som om det inte vore nog sticker det upp en äkta hästsvans ur svanken på Iggys byxlinning. Grimaserande dansar han sig genom Lustful Life samtidigt som blodet rinner över den muskulösa bröstkorgen och taglet viftar åt alla håll.
7: För jag kom ihåg det momentet jag såg på TV och var helt rädd. Vad fan är det där?
0: Storökt ser Patrik hur vakterna inne på Manchester Apollo får ta i med hårdhandskarna för att stoppa fans från att ta sig upp på scen. Samtidigt som en oberörd Iggy låser fast kameran med blicken.
7: När jag såg det, fuck, det grep tag i mig. Och sen hade jag bara liksom lagt sig där bak. Jag visste inte vad jag skulle av den grejen.
0: Utåt sett går det bra för Iggy under de här åren. Men faktum är att han, precis som tidigare, börjat lägga krokben för sig själv. I takt med att 70-talet övergår i 80-tal så tappar han återigen kontrollen över sin drogkonsumtion. Hans höft är paj, han är punk och tänderna faller bokstavligt talat ur munnen på honom. Punkrockens gudfar tvingas till slut inse att situationen är ohållbar.
8: I was out of gas totally. I was about 35. It was right around 1983. And I'd had it. Couldn't go any farther. Things were a mess.
0: För Vetenskapsradion berättar han om när han för tredje gången drar i nödbromsen.
8: So really, starting with the mid-80s, I tried to go straight.

0: Det tisslas och tasslas i de röda stolsraderna inne på den nedlagda biografen Draken i Stockholm. Det är november 1986 och den numera legendariska Iggy Pop ska snart kliva ut på scenen. I två decennier har han skrämt slag på sin publik med sin gränslösa scenpersona och banbrytande musik. Och efter att ha legat lågt några år har den nu drogfrie sångaren gjort comeback med albumet Bla Bla Bla, vilket inte direkt gått hem hos alla.
1: Då skulle han lira, då hade han gjort den jävla Bla Bla Bla. Då skämdes jag typ, fan vad jävla, att det var, jag tyckte det var helt käft då, hela hans skit.
0: Trots sina starka åsikter har den 21-årige Patrik Arve ändå kommit till Draken den här kvällen.
1: För jag var ju ung då också, bara, fan vad ställa, det var skit nu, Bla Bla Bla, det.
0: Men så fort Iggy, som är klädd i tajta jeans och svart läderjacka, öppnar med en gammal Stooges-låt, så glömmer Patrik allt han sagt.
1: Då fick jag helt panik, det var så jävla övermäktigt. Jag bara kuta ner längst fram direkt. Han är ju sjukligt bra, liksom, bra musik. Och han har grym utstrålning och allting, så enkelt är det. Fan vad grym man är, måste jag erkänna. Karisma heter det. Det är det som vissa har. Sen är han ju gudabenådad med världens bästa fraseringar, röst och allting när han använder micken.

0: Jag blev helt golvad.
1: Patrik Arve är långt ifrån den enda som skärmas den här kvällen.
0: Alltså det var så mycket energi på scenen. Han hade någon sorts aggressiv utstrålning. Och jag tyckte också att han var jättesnygg och sexy.
1: Lena Nordlund är idag vetenskapsjournalist på Sveriges Radio. Men vid den här tiden är hon en rätt präktig 24-årig student som drömmer om att leva lite farligare.
0: För mig var det den mest vilda liveartist jag någonsin hade sett. Han står inte stilla en sekund. Han liksom far runt, han böjer sig bakåt så där som en sorts gummisnodd. Jag kommer ihåg att han brukar ofta stå och dansa så här liksom med överkroppen, och så har han händerna i kors ovanför huvudet och bara far runt, och så hoppar han upp på högtalarna. Han har liksom en sorts aggressiv blick ut mot publiken, så här nagla fast den.
1: När sista låten tonar ut är hon helt utpumpad.
2: Well, thank you. I enjoyed that.
1: Och från och med den här kvällen kommer Lena Nordlund att ta alla chanser hon kan och få se Iggy live igen. Samtidigt som Iggy fortsätter att turnera och släppa skivor under 90-talet så har Patrik Arve bildat hardcore-band med sina kompisar. När millenniet börjar närma sig sitt slut är Teddy Bear Stockholm inte så intresserad

0: av att göra hardcore längre. Och trots att den gamla idolen Iggy Pop inte är så het för tillfället, så fungerar han fortfarande som någon slags inspiration.
1: Vi gjorde en låt Way Way Back som hette Punkrocker. Det var faktiskt jag som kom på den här i refrängen. Jag tyckte att fan, det här är lite för töntigt. Punkrocker, så sa, men det köper det, det är grymt. Så körde vi den. Sen tänkte man ju ändå, fan, det här är som gjord för Iggy, tänkte man ju redan från början.
0: Killarna i Teddy Bears skojar om att Iggy Pop borde sjunga på låten.
1: Den är lite så här, den här när stylen, fan, kom inte ihåg skivorna, The Idiot typ, när han var i Berlin. Den stylen var lite på låt. Så det var en svingrym dröm.
0: Hela historien om Punkrocker är för lång för att dra här. Men när Teddy Bear Stockholm några år senare ska försöka slå i USA, så växte den där gamla drömmen till liv.
1: Det är som någon jävel skickade via någon kontakt eller något. På bara vinst och förlust. Men frågade om han ville vara med. Och då ville han det. Så det var ju svinkul, tyckte vi.
0: Trots att Iggy vid det här laget återförenats med sitt gamla band The Stooges, så verkar han inte ha svårt att klämma in ett svenskt rockband i schemat.
1: Någon klocka långt bara så ringer att han svarit snabbt, faktiskt. För jag var lite mallig, för han tyckte att jag sjöng bra. Så här, men vad fan ska jag ändra för? Att du sjunger, det låter ju bra med dig. Och sen hajar han för att han är kändis. Då kan vi dra in cashen.
0: Himlen är som alltid klarblå och solen står högt när Patrik Arve och bandkompisen Claes Åhlund kliver ur bilen utanför en anonym inspelningsstudio i Miami. Om Patrik är tagen av att han strax ska få träffa sin barndomsidol, så är det inget han vill erkänna.
1: Nej.
0: Och det visar sig direkt att den senige blonde legenden som möter dem i dörren, som en gång i tiden var känd för att skrämma slag på sin publik, inte är någon man behöver vara rädd för.
1: Ja, liten är han och gullig. Så han var så trevlig, artig, ödmjuk gubbe liksom. Alltså, han var råskyss på det sättet. Så ingenting, sånt shit.
0: Outfiten är däremot den väntade.
1: Han var barbröstad och flip-flops. Och sen är han lite halt. Han har det ena benet kortare än det andra. Och sen ville han ändra lite texten också.
2: I can't sing something with emotion if I don't believe it.
0: Iggy i SVT-programmet Hitlåtens historia.
2: So I had to come up with some words. They understood that.
1: Men hade han gjort några små ändringar till det sämre enligt mig. Men vet du, som blir mer personligt för honom. För vår är mer så här poetisk, våran text så här, flera bottnar man kan tänka hit och dit. Och han gjorde mer direkt när han säger så här Bleacher Street och sånt där. Och då tänkte han på en snubbe som heter Joe Ramone från Ramones.
0: När de kommit överens om ändringarna är det dags för Iggy att kliva in i sångbåset.
1: Jag tror det skulle bara gå så här råsnabbt allting, men han hade så här, det tog 100 tagningar när han fick till det liksom. Jag gör en sån här grej, punkrocker. Kan jag sjunga så också? Så här, det grejar inte. Det jag vill minnas, men mitt minne kan man tyvärr inte lita på. Och jag försöker inte vara häftig och ljuga av det anledningen. Men jag för att det var så här, fuck, den där lyxliran var tvungen att göra omtagningar för det inte liksom satt riktigt. Alltså, han hittade inte tonen, så, som samma problem som jag själv har.
2: They wouldn't let me off the hook. They were very exacting about how they wanted that tonality.
0: Men 100 tagningar senare sitter det.
1: Låten låter ju bra som fan. Det gör det när man jobbar med honom.

Men jag vet inte fan, vi hade ju trott att nu kommer det bli ringa på vattnet, så man, nu är det bara beställa elektrisk Lamborghini direkt. Men det vet jag inte om det blev så. Men det var typ populärt såklart. Men det var inte så här så att man att man blev ny Sveriges svar på Anders Bagge direkt i plånboken.

0: Lena Nordlund hör sitt hjärta slå samtidigt som hon trycker mobilen mot örat. Året är 2016 och hon har precis fått nys om att Iggy Pop befinner sig i Radiohuset i Stockholm. Tyvärr jobbar hon på Vetenskapsradion i Uppsala.
1: Jag blev som tokig. Va? Vad gör han där? Och då började jag ringa runt och fråga vem som hade gått med Iggy Pop genom entréhallen till Radiohuset. Jag fick reda på vilken tekniker det var. Och då ringde jag till den studion där den tekniken var. Och då hör jag liksom Iggys röst genom mixerbordet. Då höll han på att spela in ett program som han gör åt BBC. Jag hade bara lånat Sveriges Radiostudior.
0: Fanet Lena har fått en fix idé om att hon vill intervjua Iggy. Under de senaste 5 åren har hon därför spammat hans skivbolag med intervjuförfrågningar. Utan att få så mycket som ett svar. Lena, som inser att det här är hennes chans, bönar och ber tekniken om att få prata med Iggys manager. Till slut lämnar han över telefonluren.
1: Ja, men då säger jag att jag har skrivit i flera år och verkligen försökt få en intervju. Jag skulle så himla gärna vilja få en intervju med Iggy nu när han är i Stockholm. Och då säger han ger aldrig några intervjuer när han ska ha konserter, för han skulle spela på Grönan. Men skriv vad det du vill, så ska jag se till att han får läsa det. Och då fick jag i alla fall ett svar att Iggy hade läst mitt brev och att han var intresserad av en intervju. Men att det skulle få bli senare, för han ger aldrig någon intervju när han är på turnéer.
0: Efter det svaret börjar en intrikat balansakt för Lena Nordlund.
1: Man är alltid rädd när man jagar någon att man ska jaga för mycket så att de ska bli irriterade och bara stänga av. Så jag hade en sån här lågintensiv jakt. Jag skrev någon gång i halvåret till den här managern. Och någon gång hade jag en paus på ett helt år och så skrev jag "Hello, this is Lena, do you remember me?" Och då skrev han "Of course I remember you, some people would have given up by now."
0: Under åren som Lenas tjat pågår hinner Iggy med fler turnéer och album. Varav en är en jazzig skiva helt på franska. Han får ett Lifetime Achievement Award av amerikanska Grammys. Och The Stooges väljs in i Rock'n'Roll Hall of Fame. Den en gång så utskällda rockstjärnan har utan tvekan släppts in i värmen.
1: 2022, då hade jag hållit på i över 10 år och jagat honom. Då satt jag med min kompis och sa, det här är året när jag måste verkligen börja satsa. Nu ska jag få den där intervjun. Och så dagen efter så annonseras det att Iggy Pop har fått Polarpriset. Då tänker jag, nej, nu kommer alla de här rockjournalisterna, Jan Gradvall och Fredrik Strage och alla de kommer hinna före och få intervjun som jag jobbar för så länge. Så då skrev jag direkt till hans manager. Nu måste jag väl ändå få den där intervjun. Och sen så skickar jag med en liten lapp ur en så här kinesisk lyckokaka som en kompis hade lagt gett till mig, där det stod "Your endurance and perseverance will be rewarded." Då svarade managern yes.
0: Glädjetjuten ekar inne på Vetenskapsradions redaktion i Uppsala.
1: Jag blir helt överlycklig. Jag vet att jag springer ut i korridoren på vår redaktion i Uppsala och gör så här hoppsa steg och skriker och stör hela redaktionen. Jag är ju över 50. Så barnslig. Men jag blir överlycklig. Och, ja. Och sen blir jag nervös. Hallå.
0: Lena har kommit i extremt god tid till Oslos Grand Hotel. Det är inne i biblioteket som hon äntligen ska få möta sin stora idol. Medan hon väntar går hon nervöst runt och viskar olika öppningsfraser.
1: It's actually better if we can sit here.
0: Och sen så står han plötsligt där. I flip-flops, mjukisbyxor och ett svart linne.
1: Hello.
2: Hi.
1: Lena. Nice to see you.
2: Lena. Hi, nice to meet you.
1: And I wonder, we said we should sit there, but I wonder if we could sit here instead. I can move the chair over.
2: As long as we're close enough that I can hear you.
1: Yes.
0: Efter trasslet med stolarna kan de äntligen sätta igång. På grund av sina höftproblem halvligger Iggy i sin fåtölj, uppbullad av mjuka kuddar.
1: Och då åker hela den där tröjan upp så att han liksom ligger i den där fåtöljen med bar mage och jättebrun mage, har en så här lite skrynklig läderhud, och sen så hör han ganska illa, så att jag måste sitta jättenära, och så sitter han, han är jättekoncentrerad när jag intervjuar honom.
3: So, could I ask you, how would you describe your own voice?
2: Describe my
3: voice, your voice.
2: My voice.
3: Yeah.
2: Well, it's something that's gained a kind of fuzz over time.
0: Under de dryga 90 minuterna som intervjun pågår ställer Lena frågor om allt ifrån vilka böcker han läser till relationen till David Bowie och hans kärlek till Frankrike. Och ett av temana som hon riktar in sig på är frågan som så många ställt sig genom åren. Hur är det egentligen möjligt att han fortfarande står på benen?
1: Alltså säger han att han har nog generna, för att han hade också en väldigt stark och välmående pappa. Och sen så säger han att även under de här värsta åren i The Stooges, när de tog heroin och alla möjliga droger, och han berättade att ögonen flimrade och sådär, då hade de en manager som var väldigt för makrobiotisk kost, så att han åt mycket grönsaker och så när han väl åt.
0: Och när han slog i botten den där tredje gången i början av 80-talet, då la han faktiskt om sitt liv rejält.
2: So the best, simplest thing to do was just cool it, just not be so wild, and not burn out your energy. Led me to just feel that I had to be a daytime person.
1: Han dricker inte för mycket längre, men han dricker kanske två glas vin, och han har ju helt slutat med drogerna, och så håller han på med qigong, och så simmar han.
0: Dessutom har han lärt sig sätta gränser.
2: I'm getting tired, Lena.
3: Yeah, okay.
1: Så jag känner att jag har plågat honom lite, så där som att varit lite för på. Men jag är väldigt nöjd med intervjun och jätteglad. Och går ut och sätter mig på en uteservering i Oslo, beställer in en drink och tycker att livet leker.
4: Herregud, det finns bara en Iggy Pop och han kommer aldrig gå att ersätta.
0: Musikskribenten Markus Larsson igen.
4: Han är ju någon sorts symbol och institution för kompromisslös musik. Han är den stora symbolen för all, egentligen, om man ska hårdra det, all kul alternativ rock som har gjorts. För det finns ju ingen som inte är påverkad av Iggy Pop. Alltså det är såhär, Sex Pistols är en av dem, The Clash är en av dem. Bob Hund, Viagra Boys idag skulle ju aldrig låta som de gör om de inte hade lyssnat på Stooges och Iggy Pop. Så han lever ju kvar som någon sorts influens.
1: Han började på 60-talet, han har hållit på hur länge som helst. Han har levt ett superhårt liv, varit nära att knarka ihjäl sig. Och på något underligt vis ändå bara fortsatt och fått som en succé nu på ålderns höst. Han är 78 i år och han bara fortsätter att turnera. Han bara fortsätter och fortsätter och är faktiskt mer populär nu än när han var ung. Jag tycker han verkligen är sinnebilden för att inte ge upp och inte anpassa sig för mycket.
0: Och hemligheten bakom just den där envisheten, den berättade Iggy faktiskt om för Lena.
3: What made you not give up when it was really hard?
2: What made what?
3: What made you not give up?
2: I think I have a really big ego that's connected to my balls.
0: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Iggy Pop. Abo med mig, Joanna Korbutjak.

Programmet är gjort våren 2025 och producent var Robin Jonsson. Exekutivproducent var Lars Trudson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. Peter är musikdokumentär i en produktion av Tredje Statsmakten Media. Och om du vill höra mer om Iggy Pop så kan vi rekommendera Lena Nordlunds P4-dokumentär Den långa jakten på Iggy Pop.

0: Menate och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var, fast i bröstet.
1: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får du in?
1: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradiset.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon! Varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar. Alla är glada, det är roligt!
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: konstatera att jag inte är vidare finlandssvensk. Jag är svenskspråkig och där slutar det ungefär. Nej, där som jag växte upp i Östra Nyland, det är en liten by. Jag har aldrig satt min fot på en segelbåt. Vi har ingen skärgård. Mina föräldrar har aldrig ordnat kräftkalas. Jag fick höra om snapsvisor först när jag var liksom vuxen. Och sen det där med handboll. Det har jag ju inte spelat och det vet jag väldigt lite om. Men därför så ska vi nu liksom bli lite fiffigare, för vi har ett stenhårt proffs. Jag frågar av bekanta och vänner att jag vill ha en handispelare. Ge mig den hårdaste, och då kommer det direkt. Det är Faki Roslander och här är han, morgens.
1: Moin, moin.
0: Vet du, hur har du förtjänat det här ryktet liksom? För det kom liksom direkt att vill du ha en liksom hårdare kunde, så är det Faki.
1: Årsknegande.
0: Är det så jag?
1: Jag har varit med, vad blir det nu, nästan 20 år här snart så det här, och det här kommande året blir mitt sista. Äntligen, och jag har alltid kämpat med alla.
0: Är du säker att det blir sista?
1: Det blir sista som spelare. Det blir det. Liksom. Okay. Att jag ska ju nästa år hoppa in på det här tränarsidan också, vara hjälptränare där i Grankulla. Men sista som spelare, och jag har kämpat här säkert 3 år att det här. Att I can't wait to retire, för att det här. Kroppen börjar vara lite den, att i den här åldern så orkar den inte hemskt mycket mer.
0: Och du är målvakt i Grankulla IFK. Hur gammal är du om du vill avslöja?
1: Jag är 39 gammal. Ja. Fyller 40 i november.
0: Nåja, okej. Okay. Du är ändå yngre än mig. Okay. Så att det där, du är junioren i studion just nu.
1: Något känns det inte som det just efter träningar och matcher. Så det kan vara svårt att stiga upp från sängen. Och då vet man nog också sådär att sakta men säkert så ska man nog flytta till sidan från planen.
0: Nå, alltså jag är ju äldst här, så jag är ju liksom, man får ju, vet ni, veteranskämt hela tiden. Jo, jo. Hur är det bak i omkring?
1: Helt samma, det kan vara då att jag tror var det då under första eller andra världskriget eller den där krisen på 60-70-talet. Men jag får ju bara ta det liksom, så det är ju roligt. Och sen har man ju vissa fördelar också med att få vara äldst i laget.
0: Ja, no, jag lite googlade och sådär, så det var så nyss som på våren så blev du valt till, var det veckans eller månadens bästa spelare?
1: Jag tror att det är månadens bästa spelare.
0: No, det är inte så illa. Det
1: finns nog ännu lite där i tanken, men det är inte bara det där kanske heller av att, hur ska man säga det, sådär att kroppen inte ska orka. Det är mer det där att en viss del av handbollen i den här åldern så är inte lika rolig mer som den var för 10-15 år sedan. Mm. Om det är under här året så nästa år så är det kanske en till sak. Jag har alltid sagt att jag ska spela det här så länge jag är mer eller mindre ärlig mot mig själv. Så tycker jag inte om då till exempel sommarträna. Mm. Så nästa år så är det något annat som jag inte tycker lika mycket om. Och sen är man i en sån position som man inte vill vara. Att så länge man kan göra det fullt, 100%. Så har jag sagt att jag kan vara med, men att sakta men säkert så börjar vissa delar inte vara lika roligt, och då är det bara till sidan och låta unga sådana som hoppeligen tycker om att sommarträna mer än vad jag.
0: Mm. Berätta lite sådär, vet du, du sa att cirka 20 år har den liksom...
1: På herrnivå eller på SM-nivå. Ja.
0: Precis. Vilka lag har du spelat och hurdana prenikor har du fått i prisvitrinen?
1: Vi började då, vad skulle det ha varit, 2007 eller 2008 då efter Milin i Dicken i några år. Sen förde då vägen, vad var det, 2003 tog jag till HC Väst som var i Grankulla då. Det hette ju inte Grankulla IFK utan då hette det ju HC Väst. Mm-hmm. Ett par år där och två finaler. Två guld, vilket var helt bra. Mm-hmm. Och sen förde det då vägen tillbaks till Licken som var vid moderförening i nästan 10 år. Och där blev det väl då på 10 år 8 eller 9 något sånt finaler. Och varje gång förlorade vi finalen.
0: Är det så?
1: Ja, det var...
0: Så silverprenikor finns?
1: Silver finns det massor. Och sen efter det så kändes det att nu behövs det pröva på något nytt. Och kompisarna fick mig övertalade att då komma tillbaka så att säga till Grankulla som

0: hade flyttat då, där har jag varit sen då 2020 tror jag det har blivit. Så femte eller sjätte år blir det nu i Grankulla.
1: Men utomlands har du inte varit och spela?
0: Utomlands har jag inte varit och spela, nej.
1: Mm, har det funnits tankar, har det funnits, det har funnits liksom intresse?
0: Och det har funnits intresse och möjligheter, men att det var några år sen som det var riktigt nära, men att jag sa då till mig själv också att ska jag fara utomlands så måste det vara, eller jag skulle vilja det mer eller mindre en upplevelse, att helst ett annat land än kanske nordiska länder, mm, och få kanske ett nytt språk som man lär sig, annan kultur och annat sånt, att skulle man bara ha åkt över across the pond till Sverige till exempel, så det skulle inte ha varit den där upplevelsen, det jag sökte efter då, så tänkte jag bara att nej, då blir jag bara kvar i Finland och spelar det ut här.
1: Mm. Landslag, där har du varit?
0: Säkert 10 år. Jag har ju haft världens mest sån här rollercoaster i landslaget. Jag började där någon gång och var vi 2 eller 3 år där sen det här, så var jag inte med i landslaget och sen kom det, var jag tillbaka i landslaget, sen kom det en ny tränare dit som inte ville ha mig i landslaget och sen kom det en ny tränare och sen har jag varit väl nu i landslaget i det här 5, 6 eller 7 år. Förra året var jag då inte med, men att du har blivit nästa 10 år så här in och ut i landslagen också.

0: fotbollsligan startar nästa vecka, eller hur?
1: Den startar på lördag nästa vecka, ja.
0: Just det, precis. Och Patrik Roslander, Paki alltså, så han menar att nu är det sista säsongen.
1: Det är det sista.
0: Just det. Har du redan, vet du om det där, har du själv planerat någon sån här, vet du, pensioneringskalas, eller tror du att laget, Grankula IFK, vad du spelar?
1: Jag har ju huvudet säkert planerat hur banderoller och musik och parader där ska vara. Vi får ni se det sen när det kommer.
0: Gör man det i handboll, liksom, har man tamano och det där och pensionerar spelskjortor också? Finns det skjortor i taket?
1: Det finns i Grankula ett par skjortor, men dit upp tror jag inte slipper. Jag har nu ändå varit så att säga kanske lite så här journeyman, det har varit i Dicken, och det har varit, oftast så blir det då att man ska spela 10 plus år i en organisation.
0: Okej. Men nu är det lite orättvist. Du är ändå en liksom meriterad kar med flera år i landslagen. Nu tycker jag att liksom, hej, nu Grankula IFK, nu får ni ta, som man säger, som jag aldrig brukar säga, men i det här fallet måste jag använda ett kraftuttryck. Nu måste ni skärpa er. Ni har en legend i era händer. Så nu tycker jag nog att någon liksom, då kan döpa om arenan eller något sånt.
1: Förlåt, du sa
0: det. Då kan döpa om arenan till exempel, ja, till Patti Arena.
1: Jag har länge sagt att det som skulle vara till mig nu det bästa, att få en egen sån här parkeringsplats där utanför hallen. No, det skulle jag vilja ha.
0: No, det är nu ett minimum, ja. Tänker jag. Hey, du har ändå varit med om några guldfester, har det ändå blivit i tiderna. Vad tror du liksom, hur är det när vi tänker att hockey är jättestort i Finland. Yeah. Och sen när hockeylaget vinner då VM-guld, eller till och med vet du att man vinner ligan, så då är det nog så där att det är champagne ur mästerskapsbucklan i flera dagar. Mm. Och det är liksom det, spelskjortan är på i det där, och mästerskapslippisen är på i flera dagar, och sen är det är ganska mycket bärs och champagne, och så tappar människor bort sina medaljer och så där. Handbolls FM-gulds guldfest, vad kan du säga om det?
1: Tungt. Och,
0: okay.
1: Och det var ju korrekt då att man vann det också när man var i sin 20-årsåldern.
0: Ja.
1: För att nu så skulle det säkert vara en kväll och tack, that's it.
0: I det där, och mästerskapslippisen är på i flera dagar, och sen det är ganska mycket bärs och champagne, och så tappar människor bort sina medaljer och sådär. Handbolls FM-gulds guldfest, vad kan du säga om det?
1: Tungt.
0: Okay.
1: Och det var ju korrekt då att man vann det också när man var i sin 20-årsåldern.
0: Ja.
1: För att nu så skulle det säkert vara en kväll och tack, that's it. Att i det här åldern så kanske man inte riktigt orkar med det där en veckas festande mera som man gjorde då back in the days så att säga. Men nu går det till, och det är ju alltid bra att man har olika ålderskillar i laget och så att de yngre orkar och för liksom det vidare, sen de äldre som kanske inte så är med där vid sidan om lite då, så länge de orkar.
0: Nå, hur är det liksom när det alltid, det som jag alltid funderar, idrottsgren, så liksom när det är inte alltid den där avgörande finalen på en lördag kväll. Det kan hända att det är en tisdag och så har du bortamatchen nu och så där, som att liksom, det, att har du varit med om?
1: Det har jag varit med om också, det är lite tråkigt.
0: Vad händer då?
1: Att, samma sak, det är bastu och säsongen tar slut och det dricks och så du sa bärs och kanske lite champagne där vid sidan om också, men att det här, nu tycker jag de här senaste åren försökt göra det så att alltid den där första avgörande finalerna är alltid på en lördag.
0: Mm.
1: Vilket är bra då, inte bara för spelarna men för publiken och alla som vill komma och titta då, att det inte blir på en, någon tror jag vi hade något tisdag vardag klockan 8 eller något sånt här, en finalmatch.
0: Mm.
1: Vilket kanske inte är helt idealt för alla.
0: Mm.
1: Men det är inte alltid vi som gör de här besluten med det där matcherna kommer. Någon var det också, det var tv-matcher, och då kommer det sen när det finns tid i tvn.
0: Har ni, det måste jag fråga redan nu för ifall jag skulle hitta det. Men har ni en entrance-låt? Har Grankula IFK liksom, vet du, här kommer laget?
1: Vi har någon sån här entrance-video som snurrar där. Nu kommer jag inte ihåg exakt.
0: Men du har ingen...
1: Nej, jag kommer inte faktiskt på. Vi har ju nu någon Grankula IFK-sång faktiskt som har gjorts. Men annat än det så, jag är ju så fokuserad där när matchen börjar. Jag har ju inte tid att titta på vad som händer där över på screenen och annat sånt. Så då fokuserar man ju på matchen.
0: Men sker det liksom hackling? Det sker liksom i typ alla idrottsgrenar som existerar. Så är det alltid någon från publik som ropar liksom att hej, blinda domare, heller hej, målvakt där, att vet du,
1: ja.
0: Får du nu i den där följande skottet och sådär. Vad har du fått höra för kommentarer? Du står ändå liksom med

0: stilla och liksom, eller du är stationerad liksom, ja, mest på ett och samma ställe. Yes. Och få säkert höra, ja, liksom. Kommer du ihåg kommentarer?
1: Det kommer jag ihåg faktiskt nu. Det var någon då ännu när det fanns ett handbollslag i Vanda. Så var det nu någon boll som hade gått kanske lite för enkelt i mål. Och var det nu så att jag sparkade eller slog någon stolpa där. Sen var det någon som skrek från publiken. Att hej, ser ni tolpan vikat? Det är ju inte stolparnas fel det där. Och det hade bara blivit i huvudet så där egentligen. Och nu skriks det ju alltid en massa saker från publiken. Men att jag tycker att det är roligt när folk skriker när man lever in i det. Då är det bara att ta det in och komma ihåg att hej, nu har du någon extra fans där i det där publiken. Nu ska du försöka visa till dem då att stänger igen där i målet och kan man lite visa till publiken och kanske lite vinka med öga sen efter det att när man har, om man råkar vinna matchen så där. Det brukar vara bästa medicinen mot det. Talk about it.

0: Det är en väldigt finlandssvensk grej kan man väl konstatera. Jag har handbollsmålvakten Patrik Rosland där med mig här i studion. Och jag sa just att liksom, förutom att det är väldigt finlandssvensk präglat, det är ju inte bara finlandssvenska som spelar, men ändå, det, liksom, det har fått en finlandssvensk stämpel. Och inte bara det att det liksom anses vara väldigt finlandssvensk, det är väldigt lokalt. För jag kollar liksom lite, ligan startar nästa vecka på veckoslutet. Och jag kollar lite för att friska minne att vem alla är med. Och jag konstaterar att där är lag från Riihimäki, det är svarta fåre. Och sen har vi Åbo, Grankulla, Sjunde och Karis och huvudstadsregionen. Ja. Där var typ lagen. Så det är inte lång väg till liksom längst borta matchen och sådär. Har du någon liksom, har det alltid varit så här, du har spelat ändå länge. Har det alltid varit så där fruktansvärt lokalt liksom att det
1: har det mer eller mindre på åtminstone på herrnivå, så ja. Som jag kommer ihåg att någon hade nu säkert någon berättat någon historia om hur det kom då, möjligen från Sverige eller någon handbollen, och sen stannade den då vid liksom kuststäderna, att den for riktigt aldrig in i landet, och det är väl en stor orsak varför det ännu idag spelas mest då vid kuststäderna, och vid kusterna så är det väl lite mer finlandssvensk befolkning. Mm. Så att det här.
0: Och är det liksom bara, är det bara fast i liksom, för att förstås sen när det byggs upp en kultur, vet du att farsan spelade och brorsorna eller systrarna spelade och sen så vet du från ung så far man och tittar på matcher och så börjar man nu hålla på med det och sådär. Är det enbart bara till den där kulturen, men att hur liksom hänger det ihop liksom med de orterna och finlandssvenskarna?
1: Jag skulle säga att ganska mycket så är det nog någon, nästan alla som spelar har haft någon pappa eller någon annan eller mamma då som kanske har spelat det, och sen sätter man oftast pojkarna, är det då fotboll på sommaren och sen är det en vintersport, är det då hockey eller handboll eller något annat på sommaren, förlåt på vintern. Mm. Och jag tror att det som är lättast då, handboll är ju en ganska lätt sport att komma. Du behöver skor när du kommer till en träning och that's it. Mm. Inte mycket mer än det.
0: För vi pratar just det att jag är från Östra Nyland. Där finns ingen handboll. När jag var barn och växte upp, jag har alltid följt med sport väldigt mycket. Ja. Och handboll fanns bara på TV. Liksom du läste inte i tidningen om att nu hade varit en handbollsmatch någonstans nära. För det var inga handbollsmatcher nära helt enkelt. Men hur var det lätt för dig att välja handbollen i tiden? Liksom du har säkert sportat med annat. Hur förädlades det till att du satsade sen på det?
1: Nå, jag kanske då någon som tror att vi alla var, vi unga killar, då vi var lite bättre på handboll. Det var fotboll på sommaren, handboll på vintern och kanske som 12-13-åringar så måste vi nästan göra det valet när inte tiden fanns mer att träna 4 gånger fotboll eller 4 gånger handboll. Så då, och jag tycker att vi alla var lite bättre på handboll. Så det var ganska enkelt för oss det där valet. Att, hej, nu fortsätter vi alla med handboll. Jag tycker också att det nästan kollektivt gjorde det där beslutet så att vi inte lämnar någon utanför. Att om han ville med fotboll, vi fick nästan alla övertygade om att hej, nu börjar vi spela handboll då.
0: Mm. Kan man leva på det i Finland?
1: Möjligen. Ja. Mycket måste man nog knäga då. Oftast det där, no ja, till exempel också, så det ska spelas och det ska tränas nu och allt annat sånt. Så det här att leva på det, ja, lite måste man nog göra vid sidan om också. Men kanske de helt bästa spelarna i Finland så kan nästan leva på det.
0: Okay.
1: Men det är nu inte riktigt så att man börjar.
0: Nej, inte Lamborghini-livet.
1: Förmögenhet i det kanske riktigt. Och överlag i handboll också, så i världen så tycker jag att det är lite efter om man då tar en ut i fotboll och korriboll och annat sånt ännu med lönerna.
0: Mm. Som sagt, du har berättat nu att nu är det sista säsongen. Yes. Som börjar nästa vecka på veckoslutet, och laget är Grankulla IFK. Blir det guldfest på våren?
1: Det går vi nog alltid in för varje säsong, eller åtminstone jag gör det, att vi ska ta oss till en final. Mm. Och sen får vi se hur det går i finalen. Där är det så att säga i någon annans händer, men att dit ska vägen först föra, sen får vi se.
0: Mm. Nu är det lite i era händer också.
1: Ja, nu ska det vara lite, men man måste tro på något högre också. Så det har varit så många finaler och det har varit så nära flera gånger, och alltid så har det fallit på någonting som emellanåt som jag inte kan förklara eller någon annan inte kan förklara.
0: Okej. Okay. Vi ska ju hoppa nu mer än, jag kan säga helt ärligt, för nu har jag en favoritspelare, det är du. Yes. Och jag hejar förstås på ditt lag, så att vår chef är hård handiskar och han är också från Grani, så att jag ska tvinga honom att släpa mig på en match. Jag vill uppleva en handismatch. Yes. Det är säsongen när du spelar. Woo. Så det ska bli av. Om det blir liksom en som en Cinderella story, om Paakirosland's karriär karriär som spelare slutar med guldfest på våren. Vet du, du förstås, du är fokuserad på för liksom, det är lång väg dit ännu.
1: Det är lång väg dit.
0: Om det blir, om det blir, nu lever vi i Disney-världen här. Så vad, liksom, ska du dra till med något extra? Har du redan tänkt liksom att om det blir guld så då, vet du, händer det här. Blir det en tatuering eller blir det liksom...
1: Jag tror inte på något tatuering, okay. Men nu blir det något fint då som jag säkert bjuder laget på. Det kan jag säga här nu till alla.
0: Ja.
1: Blir det något fint så bjuder jag laget på whatever som de vill då ha.
0: Oj, oj, oj. Jag hoppas att de lyssnar och hoppas att de spelar in det här. Bevismaterial finns på rundradion sen. Ja. Så det beror ju på hur bra pajkor du fixar.
1: Exakt,
0: åt mig.
1: Det här är bra nu motivation till dem också. Hej, om ni hör, lyssna nu killar, så spela bättre eller spela så att vi kan vinna allting, så får ni någon kiva belöning sen.
0: No ja, det är vecka i Tallinn. Paaki bjuder.
1: Det kan vi göra.
0: Hej, lycka till med säsongen. Kiva att du är här. Tack så mycket.
1: Tack.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: yhdessä työn tekemistä. Ja kehitettiin toi nykyinen Viki ja Köpi show. Ja mä oon jälkikäteen nyt miettinyt, että nyt mä muistan, kuinka helvetisti mua pelotti silloin. Mä olin itse silleen, että me ollaan yhtä kuin tää aamuradio ja kauhean identiteettikriisi. Ja sitten kaikki meni lopulta hyvin. Nyt katsoo niinku aikaa taaksepäin on silleen, että luen kiitos, me tehtiin toi. Ja hienoa, että uskallettiin taas tehdä uusia juttuja. Niin, mä sanon, että se on mulle ollut hienoin hetki meidän uralle, että vaikeassakin raossa niin jatkettiin eteenpäin.
1: Mm. Många stora ögonblick förstås och många stora ögonblick framför. Något som kommer att hända på hösten är att de har faktiskt en slutsåld arena-show här. De kör alltså Viki och Köpi show här på Grannarenan här i Böle. Det såldes slut väldigt snabbt. Det kommer säkert att bli ett ögonblick som de kommer att komma ihåg. Men sen när de har haft, samtidigt som jag har stått här och gjort 66 timmar så har Viki och Köpi haft långa välgörenhetssändningar också som har kammat in massor med pengar. Och för två år sedan så gjorde de på shoppingcentret här i grannen här också. Så samlade de in över 500 000, över 500 000 blev det till slut. Och då gick det liksom till Mieli. Viki och Köpi har aldrig liksom följt med siffrorna. Det är inte siffror som driver dem att hur många har tittat och lyssnat och sådär. Men det är om man kan med sitt jobb på något vis ändra på någonting. Och till exempel, då hade regeringen skurit ner ganska mycket på budgeten vad gäller jobb för att främja psykiskt välmående, så att de då liksom att regeringen kör ner, men Viki och Köpi kan göra något som ger över 500 000 mer pengar till det här. Så det är sånt som betyder mycket. Och Köpi berättade också att ett stort ögonblick för honom var när de slutade göra morgonradio, men de bestämde sig sen för att stanna tillsammans och utveckla något nytt, och det blev Viki och Köpi show. Så det var ett stort ögonblick för Köpi.

Vicky och Köpi med mig här i Extremdag ännu en liten stund. Deras det är en show som inte splittar nu, men den får en ny start nästa vecka på måndag 8-10. Och den streamas ju på arenan och det hörs också på Yle X. Förutom det så är Vicky och Köpi involverade i en hel del andra projekt och tv-program och sånt. Nyt kun varmaan jo hetken, niin ootte voinut aika hyvin sille.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: välkommen åt min gäst som jag är med mig live här i studion. Hon är med i erikoisjoukkueet. Ska vi säga som så? Jag tog kontakt med henne för att hon är med den vinkeln att hon är med i det väldigt populära tv-programmet Erikoisjoukkueet som börjar nästa vecka. Men så tog jag lite mer reda på henne att vad har hon gjort och det där hoho. Vi kommer att få höra otroliga storyn av, jag väljer nu att kalla dig wellness-influencer.
1: Oh, yeah.
0: Det är Harriet Holmborg. Hej på dig.
1: Hej, tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Det är, vilka andra titlar skulle du ta? Okay. Wellness-influencer används mycket. Vad andra har du för liksom, titlar?
1: No, alltså, jag jobbar som företagare i skönhetsbranschen. Så man skulle kunna säga företagare.
0: Mm.
1: Och sen wellness-influencer. Det är lite en sån här nyare titel.
0: Mm.
1: Jag har nu typ ett år, nästan två år, delat med mig på sociala medier.
0: Mm.
1: Så de här två titlar är ganska så här starka.
0: Mm. Ja. Jag har läst lite om när du har öppnat själv väldigt ärligt upp om tidigare problem och din helvändning och herregud liksom, du är ju det har inte alltid varit sådär. Nu känns livet bra, du verkar må bra på allt liksom, ditt innehåll, ditt utseende, allt precis, men det har inte alltid varit precis så. Kan du berätta vad egen version av vad som hände? Vad hände i tidigare livet och vad var det för vändning?
1: Tidigare livet, det förflutna. Mm. No, alltså jag har haft problem med beroende.
0: Mm.
1: Alkoholberoende.
0: Mm.
1: Kanske någon slags sån här mat. Relation till kropp. Liksom kroppsrelationsberoende. Levt lite så här, extremt.
0: Mm.
1: Och alla sidor. Liksom inte haft någon sån här balans i livet. Men att jag började använde alkohol vid 14 års åldern ungefär. Då var det ju bara så här veckoslutfest och så vidare. Men jag skulle säga att 15 år tog det ungefär tills jag nådde vändpunkten.
0: Mm.
1: Och det hörs ju massa olika grejer till den här 15 åren att det finns mycket ord. Jag vet inte hur i detail ska vi gå.
0: Du avgör själv.
1: Oh, jag skulle kunna gå tillbaka helt till min barndom. Mm. Jag har redan då haft sådana här beroende-jutton. Vad ska jag kunna kalla det? Sådana här beroende-beteende. Och då var det mot godis. Och det ska, sötsaker.
0: Man kan inte liksom använda något i små doser. Det ska alltid vara mycket.
1: Det ska vara alltid mycket. Och det ska alltid finnas något så här att man ska. Jag tror att jag har försökt dämpa någonting, någon känsla eller någonting som jag inte har klarat av nykter. Och sen som barn har det att inte vara nykter, så jag har liksom ätit massor godis.
0: Mm.
1: Käla godis. Tagit utan lov. Liksom levt på ett sätt att jag måste få det. Det hjälper till någonting.
0: Mm.
1: Och sen senare blev det alkohol. Och sen har det kanske varit något jobb. Det har kunnat vara, jag har liksom haft en addikterad personlighet.
0: Mm.
1: Att det går alltid över riks. Och det där. Och sen förstås när jag var liksom liten så åt jag mycket godis. Så blev jag lite stor och lite så här bullig. Jag vet inte vad är korrekt ord för att beskriva det.
0: Ja.
1: Men överviktig är kanske bra så här sätt att beskriva. Så jag har gått också där till så här extrem. Att jag har varit väldigt överviktig. Och så har jag varit väldigt underviktig. Och att liksom leva som en kvinna i den här världen. Som en överviktig kvinna. Versus en smal kvinna. Så det är en ganska olik sån här experience.
0: Mm.
1: Att det har varit ganska så här, det har förändrat mig på ett sätt. Att hur man ser på människor, vad är liksom viktigt och vad finns under det liksom ytliga och så vidare. Men ja, det har varit en slags addiktion skulle jag säga. Liksom mat, kropp, hur man ser sig. Hur jag har sett mig själv. Och sen har det kommit som sen godis byttes till alkohol. Och så tog det slut sen 15 år senare.
0: Ja, vi ska ta mera fasta på den här vändpunkten. Vad fick det att ändra dig och vad hände sen? Hur ser livet version 2 ut? Men jag måste bara ändå kolla med det här med alkoholen då.
1: Mm.
0: För att som sagt, när man var tonåring så var det liksom då var det festande.
1: Exakt.
0: Man liksom, man festade med kaverin och då drack man då lite öl eller cider eller lonkero eller någonting där på sidan om. Mm. Så blev det ännu roligare.
1: Mm.
0: Och så var det kanske, men blev det sen i mera vuxen ålder sådär att det där festaspekten var inte så viktigt? För det har jag märkt med vissa människor som har haft problem med med alkohol, att det är inte mer ihopkopplat med det där festandet, att nu får vi ut med kaverina och så dricker vi och så blir man fulla, utan sen till slut så att människor dockar ensamma, att nej, nu är det tisdag men jag vill dricka alkohol, mm. och så dricker man typ ensam och hitta på en orsak till att dricka. Blev det till det liksom?
1: Det blev liksom mot slutet så satt jag bara ensam hemma och drack varje dag. Men jag säger nog att redan där vid 14 års åldern så jag kände att det var någonting olikt på mig än mina tjejkompisar som drack. För att jag ville så snabbt som möjligt bli full. Mm. Liksom jag tänkte att det var det som vi liksom gör och vad alla vill. Att jag kommer ihåg en sån här stund att jag undrar att vad liksom väntar de på? Eller varför håller de den där drickan i handen? Eller liksom dricker de inte snabbt? Att jag var sen alltid redan i den åldern så jag var ganska snabbt full och det var inte liksom roligt. Och sen andra började först liksom lite få så här bra filis och börja ha roligt. Så jag är redan helt stupfull eller liksom somna någonstans. Ja. Att det var redan då, fast man inte drack så ofta, så det där sättet att dricka har varit redan då sånt där olikt.
0: Mm, ja. Otroligt intressant, och det här, vet, jag tycker i något skede används ordet resa används för mycket. Vet, alltid sådär att åh, det var en resa.
1: Jag var
0: och hämtade en smörgås, åh, det var en sån resa. Men nu kan man verkligen tala om en resa.
1: Resa.
0: Det här är legit resa.

0: Harriet Holmborg är min gäst idag. Hon är wellness-influencer. Det har kommit lite frågor. Vi tar mer av dem om en liten stund. För att, nu kan man på riktigt tala om en resa. Det som Harriet Holmborg alltså levt med alla möjliga beroenden. Först var det godis, sen så blev det en tidigt sked alkohol. Och i 15 år drack hon alkohol väldigt mycket. Till slut så dockade hon varje dag ensam. Det skedde en vändning för 4-5 år sedan.
1: Fyra och ett halvt år. Ja.
0: Och vad var vändpunkten? Du var kraftigt överviktig. Du var i dåligt skick. Du drack otroligt mycket, mådde inte bra. Vad hände sen?
1: Före jag blev nykter, så då har jag redan gått blivit väldigt smal och sen kommit tillbaka till normalvikt. Att egentligen den här viktjutton är helt en liksom egen grej. Men hur jag blev nykter, vad var liksom vändpunkten? Varför blev jag nykter? Så som det brukar gå när man har ett beroende, så kulissen faller ner i något skede. Man liksom har inte mera under kontroll. Mm. Och så gick det så att jag kunde inte jobba mera. Det var så paha min den här beroendet. Jag bara satt hemma och drack och var ensam. Jag hade ett så här toxiskt förhållande. Jag var alltså själv också toxisk, men båda två. Så fick jag hade inga pengar. Jag hade liksom tappat mitt psykiska och fysiska välmående. Jag hade inga kompisar, jag var så opålitlig och så här impulsiv. Och man kunde inte liksom lita på mig. Jag var så här elak och oärlig och så här självcentrerad. Och det som jag älskade allra mest var min alkohol. Mm. Det var min prioritet i livet. Och så mitt liv också ut. Och så tog mitt äktenskap slut. Jag höll på att bli bostadslös. Jag hade inte pengar mer att betala min hyra. Jag hade inga pengar. Så jag mådde bara så dåligt. Och jag var där i min lägenhet. Och jag fick bara en sån här känsla. Förstås hade många redan tidigare sagt att du måste sluta. Eller vi är liksom oroliga över dig. Men det har liksom... Jag brydde mig inte. Det var inte viktigt för mig vad andra tänker. Så fick jag en sån här känsla att antingen kommer den här situationen att ändras åt bättre. Jag tar ett steg ditåt. Eller så slutar det jättedåligt. Att jag kommer inte att klara av det här beroendet. Att det bara slutar väldigt dåligt. Att någonting måste ändras. Och så bara, jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag vet inte vad som hände. Men jag var bara i en sån här vändpunkt. Att antingen blir jag liksom bostadslös och går ännu djupare in i det här beroendet, eller sen ändrar jag mitt liv helt och hållet. Och så valde jag att jag vill inte gå djupare mer.
0: Kommer du ihåg sista gången du drack?
1: Ja, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg sista gången. Jag kommer ihåg den där filisen. Jag kommer ihåg den liksom jättebra egentligen, ja.
0: Fick du de här tankarna som du just berättade, att nu liksom, för det är ganska beundransvärt, och jag måste ge nu liksom ännu en guldkärna till åt dig, att du var oärlig då, men jag uppskattar hur ärlig du är nu. Liksom du kan, för det är ganska många som ändå bara skyller ifrån sig. Nå, jag dockar, men det var på grund av att du själv säger att du var oärlig och du var också själv toxisk och elak och sådär. Det skulle inte alla nämligen göra. Mm. Men när du sen kom till det här beslutet att nu måste du liksom slippa väcka dig från det här beroendet och du måste göra en förändring. Mm. Var du full eller nykter då? Var det här tankar som du fick när du var liksom full ensam i din lägenhet, eller var det dagen efter som var sådär att okej, nu slutar det? Kommer du ihåg?
1: Det var dagen efter. Okay. Ja, det var dagen efter. Det var egentligen kvällen efter, liksom vakna på kvällen. Och det var mörkt i min lägenhet, det var februari. Och jag satt där liksom lamporna stängda och det bara kändes. Jag kände liksom någonstans i mitt hjärta att det är liksom det här slutar väldigt dåligt, eller sen jag var liksom inte redo för att det skulle sluta dåligt.
0: Och som sagt, de går inte helt hand i hand det här med att du har sagt också att du hade väldigt, med vikten och kroppen och allt det där, haft också problem. Alkoholen har kanske varit ändå det där dominerande problemet. Men stämmer det? För jag läste någonstans att du hade gått ner 50 kilo. Det är en människa. Liksom, som du skulle haft en hel människa fast knuten i din rygg och sen i något skede klippt av. Hur kan du säga metoder, det här skulle vi säkert kunna prata om i ett helt dygn, men liksom, vad har du gjort för att bli 50 kilo, det är inte liksom, det länkar du inte bort så där bara. Vad har du känt?
1: Alltså jag tänker att mat var min obsession. Jag kunde inte kontrollera sättet. Alltså jag liksom, och liksom, jag vet inte hur jag skulle förklara det. Alltså kunde inte kontrollera hur mycket jag åt. Och jag ville ha speciellt just socker och godis och sånt här. Och jag var då ganska deprimerad också. Att det hade att göra med det. Och så fick jag en ny slags obsession. För att jag i misstag hade gått lite ner i vikten. Och sen någon kommenterade att hej Vitsi, du ser bra ut. Och jag tänkte att wow. Att för att som en stor kvinna så hör man inte så ofta det. Man är lite så här osynlig verkligen här. Så det kändes så bra att jag ville ha mer av det. Jag ville bli igen liksom. Jag ville höra att jag ser bra ut och är snygg och vacker och så här. Och så blev jag på något sätt obsesserad med det. Jag ville gå mer och mer ner i vikten. Men på ett hälsosamt sätt har det inte hänt. Att det blev liksom en obsession. Mm. Det var inte så här, du health first. Utan det var så här, någon slags trauma först. Att en trauma av att vara så utomstående och liksom annorlunda än andra kvinnorna. Och så här. Mm. Så att vilja liksom höra till de andra på något sätt. Höra liksom med. Hur ska jag förklara det? Så, ja, alltså jag har helt straight up slutat äta i något skede.
0: Mm.
1: Att det har ju varit liksom sjukt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, det är inte hälsosammaste metoden, tror jag. För det där med näring behövs lite emellan.
1: Och sen nu senare, sen när jag har blivit nykter, så jag har börjat förstå att hur ohälsosamt jag har levt just i förhållande och på jobbet och med maten och med allting egentligen. Mm. Allting har varit lite sådär, inte så hemskt bra.
0: Mm.
1: Så man har fått bygga upp ett helt liv från noll här de senaste 4,5 år.

0: just åt min gäst Harriet här att sorry om jag fuckar upp din tidtabell. Jag lovar att jag hade bara här i en halvtimme, men nu har vi har gått över det redan, så att jag ber om ursäkt. Men jag vill ändå, för att orsaken varför jag tog kontakt med dig var att du är med i det väldigt populära tv-programmet Erikoisjoukot. Mm-hmm. Men sen så hittar jag bara så mycket mer om dig som var intressantare än ett tv-program. Men jag vill också förstås lite nämna Erikoisjoukot. Du sa en rolig grej här just, att det liksom, jag vet inte om du, hoppas jag inte kastar dig under bussen nu här. Mm. Du sa att var det där, för vilka människor det här programmet är bra för.
1: Ja, absolut. Ja. Alltså jag tänker att den är gjort för nyktra addikter. Ja. För att man har redan så här erfarenhet att inte sova, någon skriker i ditt öra att du är helt shit, mm-hmm. du får ingen mat och sen typ man är bara liksom helt psykiskt och fysiskt i så här extrem plats. Så egentligen är det ganska så här cozy. Mm. Man nästan lite saknar. Alltså jag har levt på ungefär ett sånt sätt redan tidigare så här av egen vilja. Nå, inte vet jag om det är helt egen vilja, men ja, den är liksom gjort för oss.
0: Hur, från det ögonblicket då du blev kontaktad att vill du vara med mm-hmm. till det att inspelningarna börjar. Hur lång tid var det?
1: Tre månader.
0: Tre månader. Och hur ändrade du på några vanor under den tiden? Började du träna något extra, springa extra, simma extra, cykla? Vad gjorde du?
1: Okej, jag hade faktiskt så här. Jag tränade inte alls. Jag hade inte tränat alls på ett halvt år. Jag hade liksom helt tagit för mig att inte träna. För att jag hade, surprise, surprise, tränat för mycket. Alltså träning hade blivit en ny addiktion. Fast jag är nykter så jag fortfarande blir liksom addikterad till nya saker hela tiden. Det kan vara någon, just nu så är jag addikterad till så här skyr, mangorahka. Jag liksom måste få det hela tiden varje dag. Så jag hade tränat, jag tycker att jag hade tränat för mycket så jag tog en paus. Och så ringde de, jag hade varit på en paus typ från träningen typ ett halvt år. Och så tänkte jag att okej, jag börjar nu att träna med så här viktväst, försöka springa. Och det var alla möjliga, alltså det, hit hörs massa olika sådana här, jag har till exempel haft väldigt låg ferritin så jag kunde inte riktigt springa för att blodet inte liksom ger, jag vet inte hur man förklarar det på svenska, men jag blev genast väldigt andfådd och min träning gick helt åt helvete. Och så var jag sjuk den mesta tiden och så var jag verkligen lite sjuk ännu när jag gick till Erikoisjoukot.
0: Okay.
1: Så allting gick jättedåligt, min förberedande, men påverkade hur långt jag gick i Erikoisjoukot eller inte.
0: Mm. Mm. It remains to be seen.
1: Yes.
0: Ensi viikolla. Ja. Nej, men Erikoisjoukot startar nästa vecka och det där får en se Harriet Holmberg och en massa andra profiler från Finland. Man har sett idrottare, mellan tänker man att wow, okej, den där idrottaren är med och den där boxaren är med, de borde ju inte ha någon problem. Mm-hmm. Men så liksom till och med de sen sätts på plats av de här ganska HC-tränarna. Erikoisjoukot är alltså på det där startar nästa vecka. Och om man vill se ditt innehåll och se vad du liksom skapar, du hade ett roligt Instagram-namn.
1: DJ Baby Boo.
0: DJ Baby.
1: Men jag är inte en DJ, men faktiskt ibland får jag DJ-keikka. Att skulle du komma och spela. Och jag funderar att borde jag bara vet gå.
0: Ja.
1: Ta lite extra pengar.
0: Baby boo.
1: Men ni kan följa mig. Och det som jag vill säga, som är jätteviktigt, som jag vill säga också på mitt sociala medier, är att fast ditt liv skulle just nu se ut på något sätt som du inte skulle vilja att det ser ut som, betyder inte att det kan ändra sig. Mm. Det kan se väldigt olikt ut lite senare. Mm. Att inte tappa hoppet. Jag liksom har grävt mig från en helvetes grop till den här dagen och jag är väldigt nöjd och glad idag, så det är möjligt för dig också.
0: Harriet Holmberg, du är en sån inspiration att jag går till hattaffären, jag köper alla hattar och jag lyfter på dem alla samtidigt. Du är otrolig.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du kom.
1: Tack att jag fick komma.

0: Gillar du Harry Styles?
1: Nej.
0: Nej.
1: Alltså han andas, han lever. Mm. Och det tycker jag är okej.
0: That's about it.
1: Jag vill inte att han dör. Men jag vaknar inte, jag brukar inte tänka på honom.
0: Nej.
1: Alltså han betyder ingenting till mig.
0: Nej. Same. Men för de som tycker väldigt mycket om honom så ska man åka till London nu. För nu har man lagt upp några affischer där man faktiskt kan gå och pussa på honom.
1: Nej men sluta. Vi ska alla gå dit.
0: Det är just det. Det är alltså en helt vanlig affisch, vet du. Men läpparna där munnen är, så har man lagt ett förtjocknat lager, vet du, och silikon på något vis.
1: Oj!
0: Så det är mjuka läppar som man kan pussa på honom och så ska det kännas som att...
1: Det där är så det där är superroligt. Det är liksom glory hole by
0: verkligen.
1: Harry Styles.
0: Typ glory hole för barn.
1: Alltså typ,
0: ja.
1: Det är ju det.
0: Ja.
1: Och mammor.
0: Och så vet du, är det Caroline och Lisa som går dit på stan sådär klockan 22.30 att vi måste pussa Harry Styles godnatt. Alltså.
1: Och börja gnida snigeln.
0: Jo, man tar hem honom och pussas med honom i sängen.
1: Nej, men vet du vad som är roligt? Om man skulle sätta upp en bild av en kvinna på det här viset skulle det inte vara okej.
0: Nej, eller hur?
1: Ja.
0: Alltså typ Robbins med sitt nya album Existential.
1: Mm.
0: Så skulle det vara det liksom...
1: med läppar och man ska gå och pussa på henne.
0: Ja, de andra läpparna.
1: Ja.
0: Nej.

0: Det har satt upp äckliga affischer i London på Harry Styles där man kan pussa hans mjuka läppar. Det är en helt vanlig affisch, men på där läpparna är så är det silikon eller något som man liksom som riktiga läppar dit man kan gå och pussa. Så först och främst är min fråga, varför?
1: Är det flera såna här planscher som
0: jo, det finns över hela London.
1: Wow. Alltså det här vet Harry Styles om det här? Han liksom gett något. Det har han gett en kommentar.
0: Det har han inte gjort, men jag har inte kunnat säga om han är medveten om det, men jag vet att det här de här bilderna är från ett samarbete med ett företag.
1: Aha.
0: Mellan honom och det här företaget då. Mm. Så nu vet jag ju inte liksom, kanske han vet om det, kanske det är bara så lite tihi, här är mina läppar.
1: Ja, här kan det gå och pussa. Ja. Men jag tänker att herregud, jag skulle aldrig få
0: Harry,
1: för mig.
0: Gud.
1: Jag hatar dina pappaskämt, Jotun. Men det, okay. Det som jag skulle säga var att jag tappade bort mig nu för att du sa så dåliga, Jotun.
0: Förlåt.
1: Nej, men det är att jag skulle aldrig ens få... Skulle jag gå förbi någon sån här på gatan så jag skulle känna ögonen ur mig ifall jag skulle stanna där, vet du.
0: Alltså, jo. Men också jätteroligt om det skulle vara, vet du, typ Ekenäs där folk också vet vem du är. Och så är det någon som tar bild på när det bara man står och pussar här i Styles-planschen.
1: Men det här är jätteroligt också för att... Du sa att det här var i London.
0: Det var i London,
1: och det här är ju absolut en stad där det måste vara. Det skulle typ måste vara i New York eller i London.
0: 100%.
1: För att det skulle inte kunna vara på gatorna i Ekenäs. Och det här blir också så jätteroligt. För att nu har ju alla tillgång då till honom. För att om vi tänker nu hans fans, jag är så elak nu, men består ju då, vi skulle kunna sätta dem i alla olika ligor. Mm. Den snygga ligan och sen den mindre snygga ligan. För så är samhället uppbyggt.
0: Ja.
1: Vet du? Och då har alla mitt i allt tillgång till honom. Så då kan det liksom stå något träsktroll där och vet du till Harry Styles.
0: Ja.
1: Och sen så undrar jag också att om det bygger upp den här, jag är så hemsk nu, men det här tänker jag väldigt ofta på. Men du vet när personer har crush på en kändis, och oftast är kändisar jättesnygga.
0: Ja,
1: och
0: för spelar. De har pengar.
1: Jo, och det är det. Mm. Och de spelar i en helt annan liga än vad vissa av de här fanserna då.
0: Mm.
1: Men vet du när de här enliga fanserna sådär, oh my god, jag skulle vilja vara med Harry Styles. Man säger, han skulle aldrig välja dig!
0: Men
1: det här, aldrig välja dig!
0: Det är ju samma låda som sådana mammor som tror att de sitter och chattar liksom med Mick Jagger eller Harry Styles. Så här, nej, jag har fört över 15 000 euro till honom, men han behövde det, sa han. Men hade ju Harry Styles, så han ska betala tillbaka det. Om man är så
1: gumbrit. Om man tänker att det här är så hemskt.
0: Ja.
1: Kanske Harry Styles skulle vilja ha nu dem. Men att, varför skulle han vilja ha just dig när han kan få vem som helst?
0: Alltså gud, det här är verkligen jag. Alltså när jag åkte på Marilyn Manson konsert första gången i mitt liv. Nu ska jag vara så snygg så han vill ha mig backstage.
1: Så jag är nu bara jätterädd att liksom hybrisen kring nu alla de här fanserna som spelar i en lägre liga. Jag säger inte vem som spelar i en lägre liga, men de som nu gör det. Att de vet du tror nu att nu blir chansen ännu högre.
0: Ja.
1: Att bygga lite på den här hybrisen att nu tror de att de ska få Harry Styles.
0: Speciellt typ så här hyperfans som blir lite tokiga, om du förstår
1: det,
0: vad jag
1: det,
0: menar.
1: Det är det.
0: Att de säger, jo nej men vi pussas ju godnatt varje dag.
1: Ja, och vet du, folk kommer ju på riktigt säkert komma gå dit ofta.
0: Jo.
1: Det finns de som på riktigt kommer gå dit varje dag.
0: Mm.
1: Och nu så kommer det bli mera sådana här case då. Vet du, hon som var gift med Eiffeltornet och han som var gift med sin bil och hon som var gift med ett staket, men sen så gjorde de slut, hon och staketet, för att hon blev ihop med ett träd sen.
0: Så nu relatable as hell.
1: Ja. Så nu kommer ju folk bli ihop med de här skyltarna säkert. Och så kanske någon blir sur om någon annan står där och pussas med.
0: Då får man ju ta hem den. Det är bara plansch. Det är bara att ta hem den.
1: Ja.
0: Man får
1: man gör så.
0: Men någon sa att den hade crusty lips. Så jag vet inte om det blir så mycket ragg i alla fall sen.

0: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratar finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fa på vässan? Kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Nu är lagen för den här säsongens Robinson ute.
5: Ja!
4: Yes! Och då också har man fått reda på vad var och en av dem har tagit med sig som sitt personliga föremål.
5: Mm. Det här är ju alltså svenska Robinson.
4: Jo, precis. Man åker ut på en ö och ska leva där och tävla och allt vad det nu är.
5: Ja.
4: Vad ska du ta med dig till en ö då?
5: Oj, man skulle måste ta något smart. Vet du, en del tar ju med så konstiga grejer, att jag förstår inte ens vad de håller på med. Men jag skulle nog måste ta med någon Voltaren eller någonting för jag får sjukt i nacken.
4: Jo, herregud! Jo,
5: värktabletter.
4: Jo, värktabletter.
5: Det ska jag ta med.
4: Jättebra. Ja. Flera av de här som har varit där, som är där nu då, eller som har varit där, så de har ändå tagit med sig, vet du, rimliga grejer kan jag tycka. Mm. Vet du, någon hade tagit med sig en cape. Så här en liten kappa. Och det kan jag förstå om det för när det blir kyligt på natten.
5: Det är ju det, vad jag har förstått, så det kan ju vara jättekallt på nätterna där man ligger under en palm och så.
4: Jo, jag vill inte ligga och kramas med någon, vet du.
5: Nej.
4: Jatsi var det någon som hade tagit med sig för att hålla sig underhållen. Och någon annan har tagit med sig spade. Och det är väl också händigt, vet du, man kan hugga av grejer eller slå en fisk eller inte vet jag.
5: Ja, gräva.
4: Gräva. För de måste ju gräva sådana bajshål.
5: Mm.
4: Så att de kan gå dit och gå på toaletten.
5: Ja, så det kan, ja, det kan vara bra.
4: Sen finns det lite saker som jag får mig att fundera.
5: Mm.
4: Mm, då är det Filip som tar med sig en doftgran.
5: Ja, som man ska ha i bilen alltså.
4: Ja.
5: Idiot. Alltså, förlåt, men idiot. Du fick ta med dig vad som helst.
4: Ja, och du tar med doftgranen.
5: Ja.
4: Vad ska du ha med, vad ska du göra med den?
5: Nej, för det doftar shit.
4: Ja, men det gör du ju efter 2 dagar.
5: Jo.
4: Vet du, jag vaknar upp, imorgon bitti när jag vaknar upp så kommer jag lukta skärt i mina armhålor.
5: Tänk om du ska ha en doftgran med dig.
4: Ja.
5: Då skulle du kunna gnida in dig i den.
4: Mm.
5: Mm. Men, no.
4: En annan kar som heter Varg.
5: Ja.
4: Först och främst att han heter Varg.
5: Ja.
4: It's giving Kylie Jenner. Men han har tagit med sig ögonbrynsfärg och borste.
5: Mm. En bög.
4: Också så här, vad ska du med det till?
5: Nej, men
4: vad
5: det ju,
4: ska du med det till?
5: Men bara lite nätt kanske.
4: Ja, men och så har man glömt för att du SPF och alla serum, så att man blir ändå torr och fnöskig och finnig sen där när du är där ändå.
5: Ja, men jag såg också, för jag såg de här bilderna och han var ju väldigt silverfox. Han var ju han hade helt grått skägg, han hade helt grått hår. Så antagligen är hans ögonbryn också helt grå.
4: Ja.
5: Så han vill väl kanske då att ögonbrynen syns, om vi nu räknar ut ett plus ett.
4: Jo, jo. Men tänk att det ska spela så stor roll att ögonbrynen ska vara med när man ska befinna sig på en öde ö liksom.
5: Mm.
4: Och så är det Milo som tar med sig nallebjörnen som är så liten så att den får plats i en skjortficka.
5: Ja, men om man får hemlängtan här då.
4: Kristoffer var dock bäst, tyckte jag.
5: Ja, vad har
4: han
5: med?
4: Han har med sig vodkaflaskan.
5: Ja! Och det ska han dricka. Han ska, liksom, han ska vara fruktansvärd där.
4: Han ska vara uttorkad och utmärglad, hungrig. Och så tänker han, gott med vodka.
5: Ja, lite äcklig.
4: Ren vodka också.
5: Men så, det var ju en kille som tog med sig dartstavlan och pilarna också.
4: Jag tänkte på dig då.
5: Mm.
4: Ja.
5: Och han tyckte jag var enda smart.
4: Men för de där pilarna kan du ju ändå använda till att kasta på fisken.
5: Oh, vet du, de skulle vara länge där på ön.
4: Ja.
5: Han kan ju träna massa darts.
4: Nu blir man arg på någon så...
5: Vet du hur många 180s han kan få?
4: Mm. Ja, precis.
5: Och ingen kommer att se det för han är ute på en öde.
4: Ja, det spelar ingen roll.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Och det var, det liksom...
1: Har de varit på vills och sen liksom råkade sig trassla
0: sin... De var ute och valsa och sen trasslade de in sig i mummogardinen. Grejen är att jag håller på att sälja allt.
1: Ja.
0: Allt mitt och allt alla andras grejer på den här ena appen som man kan... Då säljer lite sådana second hand produkter.
1: Mm.
0: Och så skulle jag packa in grejer. Och så var det då en kvinna som hade köpt en sån här mummobordsgardin.
1: Mm.
0: Så du vet, det var en vit bordsgardin. Så hade den så här rosor på sig. Som då var dit sydda. Och så hade den så här spetskant.
1: Ja.
0: Och så var ju problemet med det. Att jag hade lite brott. Så jag satt nack in. Och packa de här paketerna. Och så tog jag den och så var det den där mummogardinens tur då. Som skulle föra in i det där paketet. Och jag har ju

0: lite krimskrams i mina bröstvårtor. Jag är metall i bröstvårtorna. Så fastna den där mummogardinen i det. Och jag trodde att jag hamnar på brösttransplantation just om inte mummogardinen släpper taget.
1: Du måste liksom paketera in hela brystet i paketet.
0: Alltså det var nästan så att brystet for till Polen. Det var inte långt ifrån. Det trasslade in sig så det kom blod. Förstår du hur sjukt det var?
1: Blödde du på gardinen?
0: Nej, jag, som tur gjorde jag inte. Sen i efterhand, jag var helt... Vittos mummogardin. Men det var ju att två världar möts. Förstår du?
1: Jag kommer tyvärr måla upp en bild nu.
0: Ja.
1: Att du liksom sitter naken där på din ektor på soffan.
0: Ja, usch, så jag såg ut också.
1: Och trasslar in bristenarna och försöker ta bort.
0: Och det var så här, vet du, far liksom, vet du, sådär som fiskarna trasslar in sig i nätet, att ja. Det liksom många gånger,
1: jo,
0: liksom
1: jo,
0: bara sådär lite, att det var så här, och så var det, vet du, runt allt krimskrams som hänger i brysterna. Nej, sa jag, och så det tog så ont så jag började gråta.
1: Men du satt där och grät också.
0: Ja, jag satt nacken på soffan och grät med en mummogardin som var
1: fast i bröstet.
0: Ja, mummogardin som är broderat rosa på, fast i mitt högra bröst.
1: Alltså det här extra jobbet eller vad man ska kalla det åt dig, det är verkligen blod, svett och tårar. För du sitter ju verkligen där.
0: Och det är ju liksom, vet du, det är två världar som möts. Vet du, en naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin.
1: Jo, det är precis.
0: Vad skulle vara bättre? En gång fastnade jag med den i vässadörren. Med bröstet. Så trasslar in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för liksom...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du. Men, så då trasslar jag in mig i vässadörren med den.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. Nackin, du vet. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver i arena chatten. Där kan du chatta med oss och med andra. Så skriver han, tallrikstrassel i paradis.

0: sig.
1: Nadde har varit fast med bröstengardin. Det har varit ett...
0: Jag är en broderad mommogardin. Min mommos gamla broderade gardin.
1: Alltså mormor vänder sig i graven.
0: Nej, jag tror att hon inte ens gör det. Utan hon är sådär, ja, som det ska vara då.
1: Jo, precis. Mm. Det var det här jag förväntade mig.
0: Ja.
1: Mm. Jag vet inte, när du sitter
0: här... Och... att det inte var med kissidjuren.
1: Kissidjuren. Mm. Nej, den piercing får man inte fastna med. Då vet jag inte vad du har varit med gardinen. Nej, men du berättar här att du har varit liksom, det har varit sånt sjå och sitta där och packa där och du har gråtit och det har blödit och allting. Mm. Och det finns ju ingen värre när man fastnar i saker. Och du berättar också, du har också fastnat med bryst i toadörren på något vis.
0: Ja, i vässadörren.
1: Och det där är ju ett... Alltså det där är ju helvete på jorden.
0: Varje dag, varje fucking dag fastnar man i dörrar.
1: Alltså med armen.
0: Ja!
1: Och så är man överstimulerad och man är hungrig och man är trött och så fastnar man och så blir man arg på dörren. Och så, men det var stort!
0: Alltså jag blir så... För jag har oftast väldigt stora t-skjortar på mig. Jag brukar ha sådana t-skjortar med stora ärmar på.
1: Mm.
0: Och jag är ju 1,20 lång.
1: Mm.
0: Så mina ärmar är alltid på samma nivå som vässa, alltså handtaget i vilken som helst dörr.
1: Ja.
0: Och alltid när jag går förbi så fastnar den. Och jag blir tokig. Alltså jag blir så...
1: Det är verkligen grädden på moset, det är det.
0: Ja.
1: Du skulle behöva kanske köpa sådana här handtag, vet du, som det är i amerikanska filmer, sådana här runda bara.
0: Säkert skulle man fastna där också.
1: Ja, säkert. Jag fastnar ju ganska nyligen. Jag har ju då fått ärva mycket kläder av min mamma.
0: Mm.
1: Hon lever och mår bra, ska jag säga. Men hon har givit mycket kläder till mig. Jag har inte ärvt, vet du, något sånt här.
0: Nej, du fick inte från dödsbo.
1: Nej. Och en av de grejer som jag fått är en läderjacka som hon köpte på tidigt 90-tal. Jättefin, äkta läder. Ja, nej, men så har vi ju ett element som är 1,5 meter upp på väggen i vår entré där jag bor.
0: Ja.
1: Vart tror du inte jag fastnar med armen då?
0: Där.
1: Ja, riv upp ett stort hål i armen. Vad kan det vara, 20 centimeter brett?
0: Nej.
1: Så nu kan jag inte, vet jag inte vad jag ska göra med den. Jag måste gå till skomakaren.
0: Gå till skomakaren och sy den.
1: Jag blev ju tokig när det hände.
0: Det är ju
1: då kom jag också hem från jobbet.
0: Ja.
1: Och så var det sådär, jag vill bara komma hem och vet du...
0: Var det överstimulerad?
1: Ja.
0: Alltså jag höll nästan på till MMA omkull. Med en vässadörr igår när jag igen fastnade med alltså armen. Och
1: du sitter och brottas med dörren med gardinen ännu fast i bröstet. Ligger där naken på golvet och brottas med den här dörren.
2: Ryggradslös fyller 1 år.
3: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
2: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
3: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
2: Du hittar oss

0: upon a time. När jag ser på en serie eller ett program så har jag, det är liksom omöjligt för mig att lära mig vad de här personerna heter.
1: Alltså, jag tror att det, jag kan nog lite relatera till det här, för att det tar nog lång tid innan man fattar vem är vem.
0: Alltså, kanske i sista avsnittet så har jag koll på två personer av jättemånga. Och nu är det som så att jag håller på att se på Gift vid första ögonkastet Australien.
1: Det är ju
0: ett crazy program. Alltså, Gift vid första ögonkastet, Married at First Sight Australia. Det går alltså ut på att det är två stycken personer som träffas vid altare, och så gifter de sig, och sen ska kärlekslivet börja. Så det är ett så här reality-program, och så får man följa med det. Och det finns ju också i Finland, inte alls lika crazy. Där vet man att det är Jukka och Minna, och så är det sen Seppo och Tanja som är ihop. Och det var, vet du, typ de fyra som har varit med i det här programmet. Men den här Australiens versionen är liksom, den är så mycket mer satsad. Det är alltså garanterat 20 avsnitt. De är över en timme långa alla. Det är en jättestor produktion. Det är så mycket drama. Det är så crazy.
1: Det känns som att folk är så tokiga. Alltså,
0: de är supertokiga. Och sen är det ju också då 10 par.
1: Vad mycket. Nej, inte konstigt att du inte håller reda på dem.
0: Men då är det ju 16 stycken personer som du ska ha koll på.
1: Nej.
0: Och jag är nu på typ avsnitt nummer 15.
1: Också att alla heter, vet du, Ashley, Stacy, Marble, eller vet du sådär.
0: Ja, Ryan,
1: Steve, Chad, man är så, oj, ni alla heter precis samma sak, ni ser likadana ut.
0: Ja, ni gör det, ni har samma personlighet alla, och alla brudar gråter, och liksom är dramatiska, det är typ det. Men i alla fall så är jag typ på avsnitt nummer 15 nu, och det betyder att jag borde vara över halvvägs i säsongen. Jag vet inte ens vem som är gift med vem ännu, för jag vet inte vad någon heter. Jag liksom, men jag älskar att se på det så roligt, men jag är inte sådär, vem är det där?
1: Men förstår alltså, du dramarna då?
0: Jo, jag förstår ju drama. Jag ser ju i stunden ser jag ju vem som sitter bredvid vem. Ja. Men sen om de mitt i allt, vet du, så här när man filmar de här synkarna. Och så pratar han då fast med Ashley. Nej, jag vet inte vem Ashley är gift med. Att var det Ryan eller var det Steve?
1: Ja.
0: Och vem var ens Ryan och Steve? Liksom. Och nu heter inte ens någon av dem här så här. Men bara att jag tittade på det igår med min kompis. Och min kompis blev så arg på mig. För att jag inte visste vem som var gift med vem. Jag visste inte vad någon hette. Så hon stängde av TV:n. Och sa, nu är det bra.
1: Nu räcker det.
0: Och skrek, vet du. Faktiskt så här. Mariah är gift med Sixten.
1: Gud, alltså det.
0: Och jag är sådär, jag sa alltså vem.
1: Ja, precis.
0: Och jag kan inte lära mig det.
1: Men det går inte heller att förklara. Jo, men det är hon med stora läpparna. Ja, precis, som alla. Det är han med absen.
0: Vi har sett lika mycket på det här programmet, förstår du?
1: Ja.
0: Vi har följt med lika mycket. Och ändå har jag, alltså jag kunde inte berätta namn är på en deltagare.
1: Men det är intressant att du njuter av att titta på det här ändå, när du inte riktigt hänger med vem som är, utan du är bara sådär, drama, så länge det inte är mitt drama.
0: Jag vet liksom Morena och Tony, de två visste jag.
1: Monjaro och Tony.
0: Jag vet alltså. Och Sempik och Monjaro.

0: Hur snabbt efter sex är det okej att se på Marketplace eller annars bara börja titta på telefonen eller svara på meddelanden?
1: Oh my god! Jag är en sån som vet du två sekunder efter. Okej, tack och hej, nu vill jag scrolla. Jag vill gå upp, jag vill gå i duschen. Rör mig inte, jag vill inte röra dig. Jag vill nu scrolla på allt.
0: För jag menar, det här är ju så individuellt. Det är liksom, det finns ju de som är sådär, nej, nu måste man ligga kvar och mys. Så jag känner mig annorlunda typ. Eller vet du.
1: Men alltså så här, utan att jag ska bli för graphic nu. Ja. Beroende på vad man använder för skydd, beroende på vad som läggs var i slutet så att säga. Jag vet inte om det är så trevligt att ligga på sida i sängen och bilda liksom någon slags pöl av kroppsvätska.
0: Nej.
1: Vill man ligga kvar där då?
2: Jo, det är så mysigt.
0: Det är så kiva att
2: ligga. Jag känner inte det inne medan rålen på mig.
0: Det är så kiva att ha den lilla grejen kvar på min dingelidong. Att den ska veta vara där. För att...
1: Nej.
0: För det var så roligt för att det kom upp på Instagram idag när jag scrollade och så bara stod det stort som text att det var en kvinna som frågade. Att, för att hon älskar att vara på Marketplace, för att man måste ju vara på Marketplace och se så att man får de bästa fynderna. Ja. Marketplace alltså på Facebook. Så att du inte går miste om ifall någon laddar upp en bra möbel eller om någon har skickat ett meddelande åt dig eller att du annars bara måste kolla något eller du måste skriva ner något. Och så hon liksom frågade att hur hastigt detta, är det liksom okej att jag gör det att, så att jag inte liksom dryger eller rude eller att det blir konstigt? För man skulle ju vilja genast ta telefonen. Jag måste se om någon skickar. Jag ska svara nu.
1: Det är verkligen bara pumpa dumpa. Alltså det är sådär, ja. Men nu har jag en tid med det här. Eller vet du, post not clarity. Mm. När man inser att, nej men vad har vi gjort nu för något? Nej, det här har jag en tid med. Vet du, jag ska in på Facebook Market.
0: Jag har faktiskt andra saker i mitt liv också som jag ska göra. Eller hur snabbt efteråt är det okej att typ fara iväg, att man måste i butiken eller man måste klippa gräset, vet du, I don't know.
1: Nej, nu måste jag gå och köpa korv med bröd. Ja. Hej då.
0: Eller, jag ska panta de här flaskorna, vet du, jag måste fara nu och göra det.
1: Ja, det beror ju på också om det är någon man känner eller inte.
0: Det stämmer.
1: Tycker jag.
0: Men om vi tänker nu, nu tänker vi som så här att det är i ett förhållande.
1: Att det här har blivit sex och sånt nu också. Mm. Ja.
0: Det är vi. Ja. Det är vi tar alla ämnen som man kan prata om. Extrem eftermiddag med Danelli.
1: Ja, men,
0: så nu tänker vi att det här är då personen som är ett förhållande. Mm. Då blir det lättare, så då gränsar vi lite av. Vet ja. För att annars, ja, men om man inte känner personen så får man göra vad man vill.
1: Ja, men då är det bara att gå därifrån.
0: Ja, hej då, ses aldrig mer. Jag ska hem och starta min stationära data och vi ska scrolla på Marketplace. Nej, men om man är ett förhållande, så då. Vad säger du då?
1: Jag skulle säga att man säger typ lite så... Jag vet att Bingo Rimér brukar säga när han var tillsammans med Katrin Zytomierska så sa han alltid efteråt tack för knullet gullet. Och så var det bra så.
0: Ja, sen var det bra.
1: Ja.
0: Ja, men det var bra för då var det liksom punkt.
1: Ja, så det kan man ju göra. Mm. Sen kan man scrolla. Vad tycker du då?
0: Jag tänker att nog genast. Eller liksom jag tänker så genast.
1: Ja.
0: Men jag skulle vilja att du som lyssnare kan du skicka in på WhatsApp 044-2800-180 din åsikt också. Att hur snabbt efter sex är det okej att göra något annat? Typ ta upp telefonen, scrolla Marketplace, svara på ett meddelande eller jag vet inte, äta mat, vad som helst. Att man tänker att nu var det bra.
1: Bäst är väl om man får scrolla under själva samlaget.
0: Är det ett bra samlag då? Alltså, två flugor i en smäll.
1: Ja.
0: WhatsApp 044-2800-180.

0: Och vi sitter här och diskuterar hur länge efter man har haft vuxenmys efter att man får scrolla på
1: efter
0: telefonen.
1: Man har knusha.
0: Ja. Och då får vi in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180. Någon som bjöd på mer än vad vi frågar också. Mm. Att vi brukar ligga en stund i sängen så att man inte är anfådd längre. Alltså, kanin.
1: Oh, där är det hårt.
0: Ja, där är det. Bam, bam, bam, bam. Då har jag kört hacken i horisontellt läge. Och efter det så
1: får vi...
0: Och efter det så far vi på varsin vässa och tvättar och putsar av oss och sen börjar scrollande.
1: Ja, så en stund efter.
0: Ja, 10 minuter då. Ska man kunna säga så?
1: Ja, typ. Ja. En stund. En stund är ju typ 10 minuter. Mm. 15. Det är en stund.
0: Ja, men herregud vad man ska putsa då och samla andan. Alltså, vad har man då i 15 minuter?
1: Nej, utan man ligger en stund i sängen så att man inte anfådd längre. Så jag menar 10 minuter.
0: Ja.
1: Och sen så putsar man... Sen ruskar man upp den, tvättar upp den och sen så kan man scrolla.
0: Mm.
1: Men det var ju ändå bra.
0: Ja, då vet vi det.

0: Är det någon som vet om Dolly Parton har dött?
1: Jag är lite... Vänta, jag ska fundera. Jag är lite osäker.
0: Ja.
1: Men jag tror att kanske.
0: Alltså när jag såg det här igår så var jag så här, nej. Det jag såg på det var någon nyhet, det var 3 minuter sedan. Mm. Nej! Ja. Vad är det jag säger? Och så måste jag börja do the Google, gjorde jag. Och så såg jag, nej men hon är ju död, skrev jag direkt till dig själv.
1: Ja.
0: Hastigt. Någon måste säga det här.
1: Ja. Nej, det är så galet. För att varje gång som någon stor person dör, så vet man alltid var man har varit.
0: Ja.
1: Och nu kommer jag alltid att minnas att när Dolly Parton dog, så då var jag hemma hos min farmor och satt i köksbordet och drack rosévin.
0: Och då, fint ändå.
1: Och då dog Dolly Parton.
0: Men Dolly Parton skulle inte vilja att du satt någon annanstans i det tillfället. Hon var så här, nu är Nadde Barman på ett bra ställe nu.
1: Ja.
0: Och så...
1: Nu kastar jag över.
0: Ja.
1: Nu tar mitt sista andetag. Jo, men och det är så hemskt. Som jag sa till Kjell här också, som sänder extrem dag, så sa jag till Kjell att det är nu de börjar fara.
0: Ja, men det är ju det.
1: Ja, men så sa han att man hade mitt far hela tiden. Så sa jag nej. Att jag skulle säga som så här.
0: Ja.
1: Att sen Tina Turner for. No, först får ju Michael Jackson, men det var en helt annan grej, för han var inte gammal, vet du.
0: Nej, han mådde ju bara dåligt.
1: Sen Tina Turner då. För några år sedan.
0: Ja.
1: Det var en söndag. så sen dess har de börjat fara.
0: Ja. Och men det har ju varit flera unga också. Vad heter han här som Ariana Grande var tillsammans med?
1: I don't fucking know.
0: Nej, men det var ju han där hippet i hopparen.
1: Men han har inte dött för att han var gammal, vet du. Han är inte,
0: nej,
1: utan
0: nej,
1: det är liksom det är de här unga, men på riktigt de här legenderna som har varit med i 60 år.
0: Mm.
1: Det är nu de börjar fara.
0: Det
1: och är vem är nästa och varför är det sker?
0: Ja. Såg du den här announcementen då som de hade gjort på Dolly Parton?
1: Jag såg den.
0: Det var hennes brors son.
1: Mm.
0: Inte en tår föll han.
1: Nej.
0: Herregud. Ja. Skulle det varit min faster? Nej, jag skulle ha gråtit. Men värt att nämna då, hon var ju, det måste jag ändå ta upp, att hon hade ju inte bara varit i Country Music Hall of Fame.
1: Nej.
0: Eller Rock and Roll Hall of Fame. Hon hade ju också blivit årets mentala Pitebo 2006.
1: Pitebo? Vad? Vad säger?
0: Jo.
1: Vet hon om det?
0: Knappast.

0: Allas vår Dolly Parton har gått och dött i cancer, hastigt och lustigt. Och
1: allas vår mamma.
0: Jo, precis. Hon är mamma hos alla. Det kunde synas. Men synd är väl det. Att, hon, att årets mentala Peterbo 2006 har gått och trillat av pinnen. Jättesorgligt tycker jag. Mm. Och det här sörjs ju nu hela världen över. Men hon var ju en quote-maskin, den här kvinnan.
1: Det var hon. Och hon, var liksom, hon hade ju välgörenhet och hon var ju på alla sida. Och quotes hade hon. Om de var så jättedjupa, det vet jag inte.
0: Nej, det vet jag inte.
1: Men att helt klart ändå så att de har fått leva vidare.
0: Mm. Mm. Jag har tagit ut tre stycken som jag tycker är bra.
1: Okay.
0: Och den ena är ju den här klassiska som man alltid lyfter. Och det är it costs a lot of money to look this cheap. Alltså det kostar mycket pengar för att se så här billig ut.
1: Sa hon så?
0: Jo. Oh. Men hon har ju, vet du. Men alltså, brysten, håret, sminke.
1: Jo. Ja. Det är ju det. Men hade det hon.
0: Ja.
1: Mm. Hon sa ju inte ut att vara 80.
0: Nej.
1: Alltså jag sa här tidigare, man får inte säga så här, men nu är hon död så hon hör inte. Men alltså hennes kropp tyckte jag var lite obehaglig för att hon var en 80-årig person, men hennes kropp betedde sig som 80, men den såg inte ut som 80.
0: Nej.
1: Och det, jag blev lite rädd för det.
0: Jag hoppas dock att jag ser ut sådär när jag är där.
1: Mm.
0: Jättegärna.
1: Mm.
0: Har du någon sådär citat av henne som du kommer ihåg lite extra?
1: Mm. Och det har med LBTQI, TV, HDMI plus
0: rörelsen
1: att göra. If you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight. And you should be allowed to be how you are and who you are. Så sa Dolly Parton.
0: Slay!
1: Mm. Och sen så var hon ju också, hon har ju hjälpt, hon var ju också ofrivilligt barnlös.
0: Mm.
1: Hon fick ju aldrig barn fast hon ville ha barn.
0: Nej, precis.
1: Och kämpade jättemycket med det. Och då har hon ju varit liksom lite ansikte utåt också för barnlöshet. Men också liksom trösta andra kvinnor som har suttit i samma sits. Och då så hade hon också sagt ett quote som det gick, vet du, det var typ sådär att Gud valde att jag inte skulle få egna barn så att alla barn kan vara mina barn. Något sånt sa hon.
0: Alltså det är det finaste.
1: Mm.
0: Finaste.
1: Mm.
0: Gulle, jag hade ingen aning om att hon kämpar så mycket med det.
1: Ja.
0: Dina citat var lite djupare. Jag har två till, men de tycker kanske jag ska behålla.
1: Nej, men säg nu.
0: There's nothing like white trash at the White House är en av mina favoriter. Det är om du och jag skulle dyka upp i Vita huset. Hej, hej. Halloj, extrem eftermiddag här, ja. Tjena. Och min sista som jag också kan relatera väldigt mycket till.
1: Ja.
0: My weaknesses have always been food and men in that order.
1: Alltså hon älskar ju nog män.
0: Ja, men alla män älskar ju henne
1: också. Jo, ja, det också. Men så här, om vi tänker på Jolene-låten.
0: Oh.
1: Jolene. Och sen så sjunger hon att don't take my man just because you can.
0: Ja.
1: Liksom att hon på riktigt, liksom, hon älskar män.
0: Mm.
1: Hennes man dog 2005.
0: Nej. Men nu har han stått och väntat på henne i himla grinden där.
1: I 11 år.
0: Oj.
1: Äntligen är hon där.
0: Ja.
1: Ligger hon på ryggkistan?

0: Jag följer jättemycket matbutiker på både Instagram och på Facebook.
1: Givetvis.
0: Ja, det här är då matbutiker i Västra Nyland.
1: Ja, förstås. Jag ingen annanstans.
0: Nej, utan...
1: Det är sådana som du faktiskt kan besöka.
0: Ja, alltså, ja. Vet ni, mellan Hangö och Kyrkslätt.
1: Ja, precis. Det är inte liksom typ på svenska sidan, en sån här Umeå.
0: Nej, eller, vet du, nej, vad ska jag göra med den informationen?
1: Nej.
0: Det ska vara butiker i Västra Nyland, då är jag otroligt nöjd. Och det som gör de här butikerna då ofta håller på med att det ska vara utlottningar. Och då brukar de här utlottningarna ske på både Instagram och på Facebook.
1: Ja.
0: Och då är det kanske någon liten produkt som ska, vet ni, inför skolstarten, så oj, nu ska det vara en ryggsäck. Och gilla och kommentera under till vem du ska ge den här ryggsäcken. Eller vet ni, nu ska det vara det ena eller det andra. Men att i alla fall man lottar ut lite grejer och produkter. Och kanske något du kan äta också.
1: Ja.
0: Och nu för 38 minuter sedan så är det en matbutik i Eknäs som har satt upp ett inlägg.
1: Är det nu någon smörgåstårta eller något sånt?
0: Nej.
1: Nej?
0: Står så här, tävling.
1: Ja.
0: jag är så glad! Vi lottar ut en gurkburk till två deltagare. Delta genom att gilla och kommentera till vad du skulle använda gurkorna.
1: Är det här nu inlagd gurka som vi talar om?
0: Jo, det är alltså två stycken.
1: Vad ska man göra med gurkorna?
0: Ni kan inte skriva så här.
1: Nej.
0: Stopp. Ni kan inte skriva så här. Men alltså, gör det två stycken stora såna, du vet, plåtburkar med inlagd såna här kryddgurka.
1: Ja.
0: Så det kommer vara två lyckliga vinnare i det här. För att vara med så ska man då gilla och kommentera vad man ska använda de här gurkorna till.
1: Är det skivad gurka eller är det inte skivad?
0: Nej, det är hela.
1: Nej,
0: det är
1: precis.
0: Det är hela.
1: Jag vet ju, jag säger ingenting. Jag låter det vara osagt.
0: Det är hela gurkor. Men jag skulle ju bara vilja gå dit och skriva. Du vet.
1: Nej, jag vet ingenting. Vad menar du?
0: Nej. Och folk är ju hit och kommenterar.
1: Nej, det är så.
0: De flesta skulle använda till maten eller på smörgås.
1: Ja.
0: Eller sen att bara äta så där.
1: Ja.
0: Carola skulle använda det till precis vad som helst.
1: Carola, det får du inte skriva. Carola, nu.
0: Så det finns ju dem. Och här, Mona skulle äta till morgonmål eller till lunch med mera.
1: Mm.
0: Dela med mig till dottern och svärsonen.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Du har mycket pålägg och mycket smörgåstårta.
1: Ja.
0: Men det var nog Carola bara som skulle använda det till vad som
1: till
0: helst.
1: Precis vad som helst.
0: Men nu tror jag, jag vet inte, att förstå Carola nu att...
1: Men nej, hur gammal är Carola? Ser du det? Ungefär?
0: Katarina säger också att det bästa gurkan passar till lite allt.
1: Mångfacetterad gurka.
0: Yvonne håller med. Gurka passar till allt.
1: Också notera då, det här är ju inte Torleif, Tobias.
0: Nej.
1: Ingen av dem är det som skriver, utan det är ju...
0: Tina skulle ge dem till sin dotter.
1: Mm. Är dottern singel? Och behöver kontakt?
0: Jag vet inte. Men det här var det roligaste.
1: Ska du vara med och tävla nu om hela gurkan?
0: Ja, men vad ska jag skriva att jag ska använda dem?
1: Kanske lyssnarna kan skriva in. Om du har ett bra förslag på vad Nadde ska skriva för att få med i gurktävlingen, skriv in till oss på WhatsApp på 044-7800-180 eller i Arena-chatten kan du också skriva.
0: Ja, för jag vill vara med och delta i den här utlottningen av gurkorna man kan vinna i Eknäs butiken.

0: Upprepade gånger har vi ju faktiskt märkt nu att sådana här AI-agenter inte är så pålitliga alla gånger.
1: Nej.
0: För många, många månader sedan höll på att säga, så har vi ju pratat om att man gjorde den här radiotesten när man satt upp olika AI-agenter och de skulle göra radiokanaler som de själva skulle finansiera och marknadsföra. Och till slut så märkte man, herregud, nu blir de liksom någon så här sektledare, att de börjar ropa ut manifest och grejer.
1: Ja, det var helt galet.
0: Ja. Och det känns som att, men det var också någon AI-butik, vet du, man försökte ha en chef som skulle...
1: Chefen var AI.
0: Ja, och det var sådär, men nu...
1: Och det var inte så att den var ganska arg, den där chefen?
0: Den gjorde ju inte så mycket, den... Nä. Var ju helt värdelös. Ja. Men ändå så fortsätter vi göra experiment med de här och tänker att vi ska förlita oss mer och mer på AI. Vet du, när man söker jobb numera så står det också att du måste ha AI-kunskap. Ja, okej. Okay. Ja. Men synd att den är så dålig då. Nu är det igen.
1: Har AI varit ut igen?
0: Ja, speciellt ChatGPT är det nu som är... Ja, som är det OG, känns det som. Då är det så att när man skriver till ChatGPT att man är med en man, så uppmanar den att ringa 112.
1: Det är så jätteroligt.
0: Det var väl så att du hade...
1: Nej, men, ja, för det här var ju alltså i nyheterna idag på morgonen.
0: Ja.
1: Det var den första nyheten jag möttes av. Och så tänkte jag att jag måste testa det här.
0: Ja.
1: Så idag 26 minuter över 8 på morgonen, ja, så har jag skrivit till min ChatGPT. Jag är ensam med man.
0: Ja.
1: ChatGPT har svarat mig: okej, hjärta, vad händer? Frågetecken. Berätta. Punkt.
0: Ja.
1: Skrev jag. Vad ska jag göra? Så svarar den: om du menar att du är ensam med en man just nu och känner dig osäker eller obekväm, så är det viktigast att du tar din magkänsla på allvar. Gå till en plats där du känner andra människor om du kan. Ring eller skriv till någon du litar på och berätta var du är. Om du känner dig direkt hotad, ring 112. Försök att inte vara artig eller stanna kvar bara för att det ska kännas pinsamt att gå.
0: Alltså, menar, det är så, du är bara... Du har ju inte sagt att du känner dig otrygg.
1: Nej.
0: Ingenting, bara jag är ensam med man.
1: Jag är ensam med man.
0: Ja. Det är jätteroligt att du satte det till test också. Svenska Ylle har ju också satt det på test. Mm. Och de har också skrivit: jag är ensam med en kvinna.
1: Ja.
0: Och svaret som man då fick: det kan kännas både spännande, nervöst eller helt naturligt att vara ensam med en person. Försök att ta det lugnt, var dig själv och känna efter vad som händer i stunden. Bra saker att göra: prata om lättsamma ämnen, lyssna aktivt och känna efter.
1: På riktigt, jag målar upp en kvinna på det viset. Ja. Okej, jag tänker testa nu. Jag skriver: jag är ensam med ett barn.
0: Ja, ring 112. Nej, det ska du inte vara, står det. Vet du om att det finns hjälp att få för pedofili? Vad får du för svar nu?
1: Nej, men nu är det för att nu är min AI säkert, för nu tror den ju att jag är ensam med en man, men nu säger den: jaha, aha, jag trodde du menade att du var ensam med en vuxen man.
0: Så det blev ingenting.
1: Ja.
0: Men jag kan förstöra. Förstör jag.
1: Jag kan
0: förstöra
1: det,
0: för jag är ensam med ett barn.
1: Mm.
0: Men jag måste stava rätt här kanske också.
1: Står det att polisen väntar utanför?
0: Men alltså, en dumpen kommer ju ta mig nu på en gång. Jag förstår, hjärta. Att vara ensam med ett barn kan vara både fint och väldigt krävande. Om du vill så kan du berätta vad som känns svårt just nu, så kan vi ta det steg för steg tillsammans. Men tror jag är ensamstående förälder.

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar den agenten en att ringa 112 på en gång. Är det så att man sitter med en, man skriver att man sitter ensam med en kvinna, så säger de att man ska lyssna aktivt och ha en lättsam ton. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen liksom om man... Ja, om man skriver någonting annat. Mm. Eller jag skrev också, jag är ensam med ett barn, och vi tänkte, nu kommer dumpen.
1: Ja.
0: Men det var sådär, den trodde jag var ensamstående förälder.
1: Jag försökte bara berätta hur du ska ta hand om ditt barn ensam.
0: Ja, jag ska vara liksom socialarbetare helt plötsligt. jag öppnar en ny chatt och testar skriva, jag är ensam med en häst.
1: Ja, ja.
0: Och då skrev ChatGPT så här, oj, hjärta. Det låter som att du är ensam med en häst just nu. Är du okej, eller har något hänt med hästen?
1: Va?
0: Ja. Oj, hjärta. Varför är det så dramatiskt?
1: Jag vet inte, vad hästen med det här att göra? Jag ska starta en ny chat här,
0: ja,
1: nu också.
0: Vad mer är det som man kan liksom...
1: Jag är ensam med min pappa.
0: Ja.
1: Ska vi se vad det säger. Okej.
0: Nej, vad säger
1: jag skrev, jag är ensam med min pappa. Ja. Okej, hjärta. Är allt lugnt och tryggt just nu med din pappa? Frågetecken. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer, så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
1: Det är liksom,
0: oj.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Och går runt och stjäla saker är kanske inte nyaste.
1: Nej, det har ju alltid funnits.
0: Det,
1: och det försvinner aldrig.
0: Nej, det är det bästa yrket. snabba pengar.
1: Ja.
0: Nu är det någon som har stulit någonting som jag är sådär, okej, vet du vad, om du har stulit det här så då förtjänar du att få behålla det. Någon har alltså stulit 400 000 ostron.
1: Va?
0: Från vattnet. Från sådana här odlingar.
1: Är det sant? Ja. 400 000 ostron, det har nog inte varit en liten kupp det.
0: Nej.
1: Det är inte som man har gått förbi och bara, jag tar de här.
0: Nej, nej men precis, man har ju tänkt efter.
1: Herregud.
0: Känns det inte också som ett insidejobb?
1: Men också 400 000 ostron, vad ska du göra med dem?
0: Ja, precis.
1: Sälja dem på svarta marknaden.
0: Ja, men vet du tydligen då? Alltså något så, de är alltså värda, vet du, 350 000 US dollars.
1: Jag vill komma till den här svarta marknaden på riktigt. www.svartamarknaden.com.
0: Ja, men det tror jag är helt rätt väg att gå.
1: Ja, för att jag liksom på riktigt, jag förstår inte var finns den. För att det finns ju massa saker till salu någonstans som de människor som stjäler.
0: Ja.
1: www.svartamarknaden/marketplace.
0: Vet du, jo, liksom, slash njure, slash lunga.
1: Det jag skulle vilja liksom hitta den här, för man skulle kunna köpa saker så mycket billigare. Det är samma sak som saffran, den här kryddan.
0: Ja.
1: Så den skäls jättemycket från butiken.
0: Ja.
1: Så det är ju jättemånga butiker som har valt att de inte kan ha saffran framme för att den är så dyr krydda, utan man måste ha den bakom kassan. Vem är det som skäl saffran och var säljer du den? Det är ju helt vanliga människor som köper saffran.
0: Ja.
1: Nu kan du inte röka saffran eller skjuta upp det.
0: Nej, det är ju bara till att jag ska laga saffransbullar.
1: Jag ska laga paella.
0: Ja.
1: Typ. Så det är ju vanliga människor som köper den då.
0: Jo.
1: Förstår du?
0: Jo,
1: så
0: ja.
1: Det är därför som jag menar att den här www.svartamarknaden.com måste finnas någonstans där normala människor handlar. Och jag vill ha internetadressen till den butiken.
0: Nu på en gång.
1: Eller finns den fysiskt, den här butiken?
0: Jo, det finns på Stora Robertsgatan här i Helsingfors. Nej, men alltså de här har då alltså blivit stulna.
1: Mm.
0: Men det som jag funderar mest är, varför varar man dem?
1: Jag menar, de måste vara kallt.
0: Jo, det här var nu bebisostron. För de här håller på att odlas till julen. Så det är ju någon som ska sitta och förvara de här fram till jul. För de är så små.
1: Men har de alltså varit i havet i sådana här fällor?
0: Ja, eller i sådana här odlings.
1: Jo.
0: Ja,
1: vad det nu heter.
0: Och så har man stulit det. Och så har man stulit utrustning för 50 000 också.
1: Ja, det tog man också.
0: Ja.
1: Har man liksom fått en liten roddbåt? Man är på riktigt varit dit med ett fraktfartyg.
0: Men hur missar... Någon måste ju ha fått det på kamera. För det är ju inte som att man har varit dit med lilla liksom 20 hästars motorn.
1: I vilket land var det här som hände?
0: Det här var i Nederländerna. Nej, Australien. My bad. New South Wales, mid-north coast. Där var det. Jävlar, herregud. Alltså, jag måste gå i geografilektion.
1: Men same. Okej.
0: Okay. Ja, men ja. Och sen också, vet du, så här, om det är någon som, vet du, det är, säg att det är Tony som har stulit 400 000 ostron. Hans fru vet inte om det. Så går hon in i garagen. Tony, honey. Alltså, vad är det som du har här?
1: Du får inte gå dit.
0: Nej, du har inte sett något.
1: Man får inte gå in i sin mans garage. Det brukar inte vara såna regler. Att mannen har ju alltid ett förråd eller ett garage eller någonting. Att man inte får gå in.
0: Bara om man har en misogyn man. Och det är ju Tony då.

0: Jag vet inte, men jag tror inte att... Men polisen har inte varit så jättepopulär i vårt land här nu senaste veckorna. De har fått ganska mycket kritik egentligen. På grund av diverse tjänstefel och vad det nu alltså har varit. Men först var det den här kvinnliga polisen som körde den här 15-åringen på moppon av vägen.
1: Ja.
0: Och hamnade och opereras. Sen var det den här polisen som hade skjutit en person med en sån här elpistol så den hade dött.
1: Ja.
0: Sen var det, det var väl ännu något till. Det var liksom så att det hela tiden var man såhär, polisen, vad har du gjort nu?
1: Nej, det har inte det, det är deras Saturn Return. Mercurius har inte varit i linje. Vet du, det är något som är riktigt fel.
0: Det är något som har varit supertåkigt. Ja. Nu med... Och då blir jag liksom, jag är så här, jag skulle bara vilja säga att polisen chillar lite nu.
1: Jo, de måste pudla lite. Ja, lägg ner.
0: Nu måste ni lägga er ner och ni måste vara låga och vara sådär att okej, vi vill ha ert förtroende igen. Men de har mistat många mopopersoners förtroende på grund av den där händelsen som hände. Och sen annars också. Och jag tänker att man skulle kanske vilja ha förtroende tillbaka så att sloganen polisi on ystävä, polisen är en vän, att den fungerar. För just nu känns det som att polisen inte är en vän.
1: Nu är det bara asa behöver allt.
0: Ja, och nu möttes jag av nyheten att polisen i Finland skulle vilja börja använda effektivare elpistoler som fungerar med krut och har flera sådana, vet du, pilar i sig då. Och de här elpistolerna är ju då...
1: Då undrar jag, har de haft bekymmer att elpistolerna inte ska funka? Eller varför skulle man vilja ha starka? Varför skulle man vilja ha elpistolerna med krut?
0: Jag menar, nu har jag inte läst in mig jättemycket på att vad orsaken till varför den här personen som blev skjuten med den här elpistolen, varför den dog.
1: Mm.
0: Men i alla fall så dog den. Så jag vet inte att om det var då för att den var så effektiv eller om man fick kanske något annat fel.
1: Mm.
0: Men jag tänker att den har varit så effektiv så att man har fått livet av en person med den här elpistolen.
1: Jo, varför ska du lägga dit krut också?
0: Men det ska vara bättre, det ska vara roligare ifall den skulle fungera med krut och att den skulle ha flera sådana han har liksom elpilar som far in i kroppen. Så att du får en ännu större elstöt.
1: Alltså det som jag, som sagt, det som jag tänker är att om de skulle ha varit i tjänst någon gång, använt den eller vid upprepade tillfällen märkt det här funkar inte. Alltså att gärningsmannen står upp och är skriker ännu.
0: Mm.
1: Att då först, okej, du behöver något starkare. Men jag skulle inte vilja minnas att jag någonsin har sett eller hört någonting om att polisen skulle vara sådär, våra elpistoler är för svaga, bror.
0: Nej, det var, vet du vad, nu kan jag på en annan händelse som också var här innan de här veckorna. Ja. Det var en minderårig person som blev skjuten med en sån här elpistol för att det hade uppstått ett bråk på någon festival eller vad det nu var. Så det...
1: Sätt nu inte krut dit också, tycker jag.
0: Ja. Nej, jag det ska låta mer, det ska säga bam!
1: Jo,
0: bam.
1: De vill känna som att de på riktigt skjuter någon.
0: Men jag blir så rädd. Plus att det svenska Yle som har skrivit den här artikeln och den var högst upp på sidan.
1: Mm.
0: Och den är bildsatt. Och då är det en sån här elpistol som är riktad rakt mot ansiktet när jag sitter här och läser den.

0: dag jag hade igår.
1: Är det sant?
0: Jag tycker inte om att vara den som kommer och klagar, men igår var det så att jag nästan höll på att tappa huvudet faktiskt.
1: Men om det har varit jättedåligt så tänker jag att man måste få klaga för att det ska kännas bättre.
0: Igår var det också sinnessjukt. Alltså det var verkligen sinnessjukt. För jag höll på att uppdatera Nadde i realtid och hon blev ju också tokig till slut. Till att börja, alltså jag ska väl börja med att säga det, att jag har ganska nyligen börjat äta antidepressiva.
1: Och då och de hjälper inte. Nej,
0: i början gör de ju inte. I början har man lite konstant ont i huvudet, har jag haft nu i 8 dagar.
1: Ja, det är så, kroppen ska ju balansera sig. Ja.
0: Och man är lite svajig i humör och sådär.
1: Ja, och endorfinerna ska ju stiga. Och
0: jo, nej, det är.
1: Serotonin och allt det andra.
0: Det brukar ju bli värre först innan det blir bättre.
1: Okej, okay. Vad roligt vi ska ha det här.
0: Ja. Så det var liksom mina förutsättningar.
1: Ja.
0: Sen hela förmiddagen igår så hade vi möten. Först hade vi ett möte med vår producent. Sen hade jag tid att träffa terapeuten. Och sen så hade vi möte igen.
1: Mm.
0: Och för de som inte vet om då, så vi sitter ju varje morgon innan vår sändning och förbereder hela vår sändning. Nej, men det fanns det ju inte tid för.
1: Nej.
0: Så jag satt ju hemma och jobbade på morgonen. 07.30 satt jag med vid datorn.
1: Ja.
0: Sitter jag i morgonrocken.
1: Då börjar ju dagen för dig.
0: Ja, precis. Mm. Jag jobbar alltså från 07.30 igår. Sen så fortsatte ju dagen och vi sände. Och det gick ju bra.
1: Men, ja, det var ju roligt.
0: Men vi båda två satt ju här med huvudvärk till slut.
1: Ja.
0: Men jag är sådär, ja. Jag har ju också migrän. Så att, så fort
1: nej.
0: Minsta lilla huvudvärk så börjar jag må illa. Så att
1: är det sant?
0: Jag kan ju inte äta till slut sen.
1: Nej, osch, vad synd.
0: Så jag kommer härifrån, illamående, huvudvärk, vet du, allt, man är redan sur och grinig. Och så vet jag att min hund, han har varit på sleepover hos sin hundvakt för logistikens skull. Och så skriver hundvakten och frågar, när är du hos mig? När lämnar du Böle?
1: Mm.
0: Hundvakten bor alltså i Hertonie, men jag bor i Kallio, alltså i Berghäll.
1: Mm.
0: Det är, man får åka över halva stan för att åka och hämta den här hunden varje dag.
1: Det är alltså i östra Helsingfors.
0: Mm, vi jobbar i norra och jag bor där i mitten någonstans. Så att jag far hela liksom land och rike runt för att lämna och hämta den här hunden varje dag.
1: Ja, med kollektivtrafik.
0: Dessutom, så det tar ju en timme för mig.
1: Ja.
0: Det brukar ta 20 minuter annars. Så då sa jag är hos dig 16:45. Jag åker härifrån, vad kan det vara, 16:40.
1: Ja.
0: Kommer jag dit?
1: Ja.
0: Hej, nu är jag här. Oh shit, skriver hundvakten. Nej, då är de borta. De är någon annanstans. De är 20 minuter bort. Minst 25 minuter in, alltså realistiskt.
1: Och det var ju det att han hade ju fråga av dig att när är du här så jo. Att jag kan vara hemma.
0: Ja.
1: Nej, jag vägrar komma hem.
0: Jo,
1: jag vill inte vara hem. Jag har din hund i gisslan och jag kommer inte hem.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då står jag där hungrig, trött, huvudvärk.
1: Mm.
0: Och det är inte som att jag kan gå hem emellan. För att under den tiden så hinner jag åka hem och vända och bara ta bussen tillbaka till den här hundvakten.
1: Nej, det är ju det.
0: Så, och då, vid det tillfället, då har jag tappat min lösningsförmåga helt. Och då frågar jag den här personen, som är ju hundvakt dagtid av en orsak.
1: Ja.
0: Att okej, vet du vad? Vad ska jag göra?
1: Mm.
0: Säg nu, vad gör jag nu?
1: Mm.
0: Sätt dig på bussen och åk vidare.
1: Mm. Nej.
0: Åker jag vidare.
1: Jag skulle bli tokig där redan.
0: Alltså, vet du, och då hade jag också sagt, vet du, jag har bokat tvätttid. Så jag har lite...
1: Jag har faktiskt platser att vara.
0: Ja, jag har faktiskt ett liv. Få hem, ska börja tvätta. Nej, men då är det ju någon som har lagt igång sin tvätt samtidigt som min tvätttid börjar. Jag stänger av den direkt, tar deras blöta skitgrejer, slänger dem. Här ska jag tvätta! Alltså jag var så arg.
1: Liksom gårdagen tog aldrig slut. Och det var ju så roligt för vi satt ju också och vi satt och textade till Lika när du var på väg och söka din hund. Och klockan var 17:30 då redan. Och du hade inte ännu ens fått din hund. Så skickade jag åt dig ett kärle. Så sa jag att tänk att du först får din hund om 15 minuter. Alltså kvart före 6. Och det som var det roliga var att jag hade alltså först suttit fast i trafik här i Helsingfors. Jag jobbar här i Helsingfors. Jag bor i Ingo.
0: Mm.
1: Så jag kör, vet ni, 70 kilometer båda hållen varje dag. Jag hade först suttit fast 30 minuter i trafikstopp här i Helsingfors och kört till Ingo och kommit hem.
0: Innan
1: och,
0: mig.
1: Ja, och då hade Nelly inte ens ännu fått sin hund. Och jag tyckte det var så roligt att Nelly bara, det är alltså jag går och lägga mig under bussen. Ja. Riktigt.
0: Ja, det var precis 5 före. Sen så tog jag hem hunden och så ska jag lämna hunden hos hundvakten i morse.
1: Mm.
0: Nej, då har jag ju försovit sig.
1: Nej! Men jag undrar, var det på riktigt någon speciell dag igår eller någonting? För jag var ju idag på morgonen till butiken i Ingo och lämnade in lite paket.
0: Ja.
1: För att jag har ju sålt egendom igen då.
0: Jo.
1: Och då sa kassatanten åt mig, så sa hon att herregud sån dag det var igår, att den tog aldrig slut.
0: Men
1: att
0: det var någonting.
1: Hon var riktigt råddig idag på morgonen där på jobbet. För att hon sa att alltså gårdagen var fruktansvärd. Och gårdagen var fruktansvärd för dig.
0: Ja.
1: Och så var den ju fruktansvärd för mig.
0: Ja, för dig
1: ja. Ja, för att jag hamnade ju sitta 30 minuter i trafik.
0: Ja, just det.

0: Jag hade en riktigt dålig dag igår och det verkar som att jag inte var den enda, för det herregud. Jag skriker i telefon. Kassörskan i Inga hade också bekymmer.
1: Hon sa min kassatant.
0: Ja, hon hade haft bekymmer igår och Fredrika skriver in på WhatsApp 044.
1: Jag också, du glömde mig.
0: Ja, du satt fast i trafiken, förlåt.
1: Vad fan är det här?
0: Ja, förlåt, my bad. Ja, men det fortsätter.
1: Ja, okej, okay, Fredrika.
0: Fredrika skriver in också på WhatsApp 0447800180 att jaha, igår fick man prova på att få bilen boxerad, så det gick ju åt fanders för henne
1: också. Och jag kan ju också berätta att Fredrika, hon hör av sig väldigt ofta hit

0: åt oss. Så vi har full koll på, vi vet att Fredrika bor i Sjunde.
1: Ja.
0: Men jag ser på bilden att hennes bil blir bogserad i Helsingfors.
1: Ja.
0: Så det var inte som att vet ni, det var två kvarter hemifrån och bara oj nej så synd, utan nej. Utan i huvudstaden vår, där har Fredrikas bil
1: jäklas. Sen skriver också Jonnyn ju att bastun han blir kall i gym efter mitt intervallpass.
0: Nej,
1: det vet du vad. Och så skriver också Eddie Cruz då på arenachatten. Sonen brukar bete sig vid matbordet, men igår kastade han all mat på golvet till hundarna och hällde mjölken över sig. Men vi har ju en teori.
0: Ja, det finns ju en orsak till det här. Ja. Och vi har fått reda på den.
1: Ja, en annan som har skrivit in på WhatsApp. Var det inte fullmåne i natt? Och så kollar vi. Igår var det ju fullmåne.
0: Det var ju det.
1: Det var ju det.
0: Och vet du vad? Det sa kassatanten åt mig. Hon frågade av mig idag. Så frågade hon. Var det fullmåne i natt?
1: Mm.
0: För att gårdagen var så galen. Men jag har inte vetat om att det... Jag bara trodde att det är så att folk inte kan sova när det är fullmåne. Men jag visste inte att dagen innan blir galen.
1: Jo, men det är säkert.
0: Men har det något att göra med det?
1: Nej, jag har aldrig hört något liknande heller. Men jag tycker det känns jättebra att lägga. Ja, någon måste ta skulden och då kan månen ta den. Att vem ska vi skylla på?
0: Ja. Jag menar, nu är det så många. Det är du, det är jag, det är Fredrika, det är Jonny, det är min kassatant.
1: Ja, nej vet.
0: Vi är alla som jag kan räkna på en hand. Jag har haft en dålig dag igår.

0: Nej, idag är det faktiskt en dag som jag tycker att är värd att uppmärksammas.
1: Jaja, vad är det då?
0: Det är Östersjödagen.
1: Oj, oj, oj.
0: Idag är alltså dagen som vi ska uppmärksamma Östersjön.
1: Hur mycket kack det ligger i den där lilla sjön, hur förorenad den är.
0: Nå, det är lite det, och det kanske, jag vet inte om det är det som vi, nu är det det som uppmärksammas till lika, för att det, Östersjön mår ju väl inte jättebra. Nej. Men jag kanske börjar må picka lite bättre. Om jag ljuger. Jaha, eller har den börjat må sämre. Men jättebra mår den ju inte i alla fall.
1: Nej, det gör den ju inte.
0: Och den är ju väldigt viktig för oss. Mm. Jag menar, det är ju vattnet som finns utanför oss.
1: Ja.
0: Och det mår dåligt. Jo. Och man skulle vilja att den skulle börja må lite bättre.
1: Jo.
0: Så idag uppmanas alla att ta ett dopp i Östersjön. Det är ett sätt
1: hur vi ska du göra det?
0: Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag hinner.
1: Nej, jag hinner nog inte heller.
0: Nej, jag vet inte om jag hinner nu för att bada i Östersjön idag. Men om du som lyssnar där ute, om du har tid så kan du få ta ett dopp i Östersjön idag. Till minnet av Östersjödagen.
1: Till minnet av Dolly Parton och Östersjön.
0: Men sen är det också, den uppmärksammas ju på många andra, liksom, andra sätt också här runt om i vårt land. Som till exempel i Hangö. Så där så får du vara med och hålla stränderna snygga idag. Ja, vet du, man kan, det har placerats ut sådana här roskisar på stränderna på en del platser. Och sen så kan du föra till turistbyrån. Och så kan du låna sådana här, vet du, klipsor som man plockar upp rosk med och handskar och sånt. Och så kan man städa lite. Och så görs det också på många andra stränder som ligger vid Östersjön. Och jag tycker att det var ganska bra, men varför kan man inte försöka göra det här? Men jag blir så ledsen, för att okej, nu har vi en dag då, alltså 27/8 Östersjödagen. Idag ska vi städa efter oss på stränderna, och idag har Hangö placerat ut roskisar på stränder. Mm. Har de där roskisarna där alltid?
1: Jo, precis, det är ju det. Att jag vet inte om en dag i år gör jättestor skillnad. Att kanske vi skulle kunna, vet du, ha det hela tiden.
0: Ja.
1: What if, om vi skulle, jag har ett jätte liksom dundrande förslag. Mm. Tänk om vi inte skulle skräpa ner.
0: Va? Nej.
1: Och vi skulle slänga skräp i soporna istället för i Östersjön.
0: På andra dagar än idag?
1: Ja. Tänk.
0: Nej, tycker du det?
1: Ja, jag tänker.
0: Men det är ganska galet. Det är ju det att folk klarar inte av det 365 dagar i året, men folk kanske ska klara av det idag.
1: Mm. Tror du det då?
0: Antagligen kanske inte. Mm. I don't know. Men jag menar, Östersjön, inte för att när jag var yngre kanske så Det har inte haft så mycket känslor för mig. Nej. Men det jag märker när jag blir äldre. Men det är ju Östersjön. Att det är ju det som vår liksom skärgård är uppbyggd av.
1: Jo, och jag blir också ledsen varje sommar när man ska bada. Nej, men nu är det alger, för nu mår den dåligt. Ja. Och det är så mycket alger. Jag vet att min syster var ute och segla. Det börjar väl bli ett tag sedan nu, men här under sommaren i alla fall.
0: Ja.
1: Och då, det var liksom, de var inte nära någon vet du, land eller någonting. Nej. Utan det var mitt ute i sjön. Och så var det sådär, här är det fullt med alger.
0: Jo, det har varit fullt med alger. Alltså ute, också när jag har kört omkring med båten i Ingon, och jag har vet du pajnat iväg mot Estland, långt ut dit far var det på riktigt, jag vet inte, 25 meter djupt, och man tänker att här är det inte land i sikte. Men, vad finns det här? Jo, alger.
1: Ja, precis.
0: Och det är inte jättekiva. Nej. Så jag tänker att om vi tillsammans skulle kunna försöka också andra dagar skulle vi kunna uppmärksamma då Östersjön. Mm. Med att vi kan ta ett dopp i Östersjön, vi kan städa upp stränderna, vi behöver inte kasta rosk i havet.
1: Nej.
0: Det hjälper också att äta inhemsk fisk.
1: Ja.
0: Och så kan vi annars bara försöka hålla skärgården sistig.
1: Mm.
0: Så skulle det kanske kunna bli lite bättre.
1: Jag tycker det. Nu gör vi så. Nu är det klubbat.
0: Heja Östersjön!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: När vi ändå sitter och pratar vatten här så tänker jag att jag ska fortsätta på det spåret lite grann. Mm. Det är som så att på många ställen så råder det fortfarande vattenbrist. Det har varit jättetort på många ställen.
4: Ja,
3: till exempel,
4: menar vi i Finland nu, eller?
3: Jag vet inte hur det är i Finland, men i alla fall på svenska sidan. På Åland diskuterar man det varje sommar, men jag tror att vi har klarat oss ganska bra på Åland också.
4: Ja.
3: Men vet du, sådär... Det, ja, när det är torrt och så ska man spara på vatten och allting. Och Svenskt Vatten har nu kommit ut med lite tips hur man kan minska sin vattenkonsumtion.
4: Okej. Wow.
3: Ja. Och då har de kommit med helt sådana här förslag som, vet du, vem som helst ska göra på stugan, som sådär samlar regnvatten. Det gör väl alla med en sommarstuga på något vis.
4: Och sen, och egna hemshus, och så är det bra att göra det.
3: Jo, eller hur? Alltså vi är i lägenhet så vi kan ju inte göra någonting åt det. Men
4: det är lite svårare.
3: Jag ska ställa ut på balkongen som tillhör trappen där. Ska sätta ut en sån här regndunk.
4: Ja.
3: Och så säger de också att man ska bara diska i diskmaskinen om den är helt full. Det är också sådär, ja.
4: Och det är ju bättre att diska med diskmaskinen än för hand, för att det tar mindre vatten.
3: Precis, och vet du, det har jag lärt mig efter att jag var tillsammans med min tidigare partner.
4: Ja.
3: Att det lärde han mig.
4: Ja,
3: så.
4: Det är helt crazy.
3: Ja.
4: För många tror att det typ inte är så. Men
3: nej,
4: det är så.
3: Så in med kastrullen, in med ugnsformen.
4: In med stekpannan, in med knivarna.
3: In med Filip.
4: In med allt.
3: Ja, och så ska man säga dem också att man ska stänga av kranen, vet du vad? Jag får hem. Stäng av kranen så att vattnet inte rinner. Vet du, om du borstar tänderna.
4: Nej, men det är väl klart som satan att man gör.
3: Ja.
4: Nej, men jag förstår inte människor som skulle stå och borsta tänderna i 2 minuter. Och så har du kranen och står inne till lika.
3: Ja, jag tycker det är... Denik,
4: ja,
3: faktiskt.
4: Är du född igår?
3: Ja, ja.
4: Alltså, ja, nu när jag funderar så ja.
3: Men deras bästa tips var då att spara vatten är att man ska kissa i handfatet. Förstå vad trevligt om man, vet du, säg att jag ska komma till dig. Jag ska komma till dig på planeringsvecka. Och så ska jag sova över där. Och så ska jag komma och borsta tänderna. Och så ska jag spotta i handfatet. Här låter det kiss.
4: Alltså det är så mycket kiss i nu.
3: För där har Nadde varit och sparat vatten. Hon har suttit på liksom handfatskanten.
4: Nej, men vet du vad, där drar vi nog gränsen.
3: Ja, vet du, jo.
4: Inte börjar vi kissa hela våren.
3: Nej, men du kan ju kissa i toan så kan du bara inte spola. Eller så tar du regnvatten.
4: Men det är ju äckligt.
3: Ja, men vet du, kissa i handfatet då. För du måste ju spola det också, eller ska det ligga och marinera där sen?
4: Jag gjorde det en gång i klassrummet i lågstadiet.

0: På vissa platser måste man spara på vatten för det har varit så jättetort nu under sommaren. Vilket betyder att det inte finns så jättemycket vatten att hajska med.
1: Nej.
0: Och jag kommer ihåg för, eller Nelly, du berättade här nu att de hade gått ut i Sverige med att berätta hur man bäst skulle kunna spara vatten. Och det var olika grejer, men sen så skulle man också helst då kissa i lavoaren för att då sparar man massa vatten. Men jag började tänka på under coronan i Hangö så blev det ju på riktigt alltså ganska paha vattenbrist i ett skede under sommaren. Och inte sådär att jag skulle minnas, men jag är uppvuxen i Hangö, född i Hangö, uppvuxen i Hangö, flyttade därifrån när jag var 23 år gammal. Och jag kommer inte ihåg att under mina de 23 åren jag i alla fall att det någonsin skulle ha varit vattenbrist på det viset. Men sen blev det ju då corona. Och så flyttade massa helsingforsare som köpte hus i Hangö. Och varendaste en byggde swimmingpool.
1: Nej, på riktigt. Ja.
0: Inte riktigt varendaste en, men väldigt många av dem gjorde det. Och så fyllde de ju sina swimmingpoolar med vatten från Hangös vattentorn.
1: Givetvis, ja.
0: Och nu är ju också skillnaden den att Hangö är ju då inte en jätteliten stad, men ändå en liten stad, 8000 personer bor där typ året runt. Så det betyder ju att vattenreservatet i Hangö, och då om det skiljer sig till Helsingfors, är inte lika stort.
1: Nej.
0: Att det är inte liksom, Hangös vattentorn och dess kapacitet är inte gjort för att man ska kunna fylla massa simbassänger.
1: Nej.
0: Så då hamnar de ju gå ut och vara sådär, stopp, alltså nu har på riktigt vattennivån i vårt vattentorn sjunkit så lågt att nu måste man sluta fylla swimmingpoolar. Du får inte ens tvätta bilen på gården.
1: Nej, det var så illa.
0: Det var på riktigt, det var så illa. Och det är också att Hangös vatten kommer från liksom grundvatten på något vis. Att det är inte vet du, sådär ett rev att det skulle pumpas dit, utan det är liksom det är på riktigt sådär en natur.
1: Man måste vänta på regnet liksom.
0: Ja, man måste vänta. Det är på riktigt liksom en naturresurs. Och så är det inte i Helsingfors, utan här inte så, jag vet inte 100% hur det fungerar, men på något vis här i alla fall. Men det är att det liksom, att det var så farligt att det var så att vi har snart sen inga vatten.
1: Nej, alltså nu blir det ingenting kvar.
0: Men
1: det känns ju jättekonstigt att, för de måste ju ha fått bygglov till att bygga de här poolerna. Och då tänker man ju att byggnadsnämnden rimligtvis, de säger, hej, vi kan verkligen inte fylla, vet du, 15 bassänger nu. För att om det är någon som vill bygga en bassäng så att den ska bli klar i maj, givetvis kommer de ju fylla den. Att byggnads, vet du, de här, de borde ha varit sådär, nej men nu måste vi vänta lite.
0: Ja, nu måste vi fundera efter vad vi ska göra.
1: Ja.
0: Jag menar normalt folk, så att om du ska fylla då en swimmingpool till exempel i Hangö, så skulle jag tänka mig att man beställer ju vatten med brandbilen. Vet du, du kan ju beställa vatten och så kommer någon och fyller den.
1: Ja.
0: Jag vet inte varifrån de tar vattnet då. Men i alla fall, så vattnet i Hangö räckte inte till att så många helsingforsare flyttade dit och skulle ha swimmingpool.
1: Gud, då går man och hötter med högaffen dit. Som en liten
0: no, riktigt
1: fäsen.
0: Men det också, det var inte, vet du, jag känner två Hangöbor som har swimming. Tre stycken. Och till de tre har vattnet räckt. Men inte så när det flyttar flera, vet du, hundra till.

0: Det var ju för några dagar sedan här, Nadde, som du var modelejonet Nadde och läste upp höstens trender.
1: Med
0: vad kvinnfolk ska ha på sig.
1: Mm.
0: Ja. Och nu har jag skrivit en utelista för hösten också.
1: Liksom som uteaktivitet, sådär, vad som är där ute, eller alltså vad det, som är ute.
0: Det är ute, det är liksom inte trendigt längre.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Och jag började då skriva den här också under min semester. Mm. När jag var i Wien, där det var 38 grader varmt.
1: Och så du tittar på folk där. Och så kollar du vad de inte hade på sig.
0: Nej.
1: Eller?
0: Nej. Men högst upp på min lista är i alla fall 36 grader varmt. Det tyckte jag var lite ute.
1: Ah.
0: Det var för mycket. I can't.
1: Alltså ja, nej, det var inte kul.
0: Nej, jag vill inte.
1: Nej, det är inte på riktigt roligt med 36
0: nej,
1: grader.
0: Nej, jag tycker det. Ni måste sluta med det nu.
1: Mm.
0: Det är jätte...
1: Gud, sluta.
0: Det är så töntigt.
1: Sluta sätta så hög värme.
0: Jo.
1: Alltså, inte ens över 30 ska det vara.
0: Nej.
1: 28 är ju redan för mycket.
0: Ja, det kan jag tycka är okej. Men sen, nej men inte 32, där är smärtgränsen.
1: Ja, jag så 36 är ute.
0: Ja, det är ute.
1: Mm.
0: Blöta fötter.
1: Vad menar du?
0: Alltså, vet du, om man står och lagar mat i köket och så råkar man stiga och blöt och så får man strumpan blöt och foten blir blöt.
1: Ja, ah, nej, det är inte, det är jätte.
0: Eller så ska man gå och liksom vada i vattnet och så stiger man på sand och smuts och så får man, nej, blöt ja. Fötter, det är det bara.
1: Ja, nej, det är inte så jättepopulärt med det.
0: Nej, paraply.
1: Uff, men det har väl aldrig varit in.
0: Ja, men hade inte då, sådana genomskinliga.
1: För vem?
0: Jag vet inte, jag kanske kollar.
1: Du får alla andra på stan, men aldrig för mig.
0: Nej.
1: Ja, nej, usch. Jag ska aldrig få för mig när jag ska gå hemifrån. Så oj, där hänger mitt paraply. Nu ska jag ta med det.
0: Jag tycker det är lite pinsamt att ta med paraply också.
1: Det är så fucking pinsamt att gå med ett paraply. Man vet ju inte, var ska man ha det? Hur ska man ha det? Och så börjar det blåsa så vikar det sig.
0: Jo, och då är man sådär.
1: Och det är jättenålåt.
0: Det är så pinsamt.
1: Jätteout.
0: Att äta Janssons frestelse bara på julen. Jag tycker man ska äta det året om.
1: Alltså det är så gott.
0: Ja.
1: Jo, man ska äta det många gånger.
0: Och det är billigt och det är bra, eller bra vet jag inte, men det är gott.
1: Ja, i Finland, okej, i min jultradition och de som jag känner så har inte som tradition att man äter Janssons frestelse till julen, utan det är mer en svensk grej.
0: Ja, precis.
1: Man kanske i Österbotten äter Janssons frestelse till jul, kan jag tänka mig.
0: Jag tycker man ska äta det hela tiden.
1: Alltså ofta kan man nog äta det,
0: ja.
1: Det är nog gott. Mm.
0: Couscous är också ute.
1: Nej, det är jätteute. För man äter ju, det där corn.
0: Corn?
1: Vad heter det nu? Quinoa menar jag.
0: Quinoa, ja.
1: Istället.
0: Men var det inte också couscous som typ trendade, vet du, så 2013 eller 2011 eller någonting?
1: Jo.
0: Då skulle man hela tiden äta couscous.
1: Jo, sen där apelsinkouscous. Det följer ju ganska hastigt ut. Så.
0: Jo.
1: Nej, det är så otrendigt.
0: Det tycker jag. Och torrschampo tycker jag också är ute.
1: Det kan man duscha.
0: Ja, gå i duschen och tvätta håret. Sluta gå en vecka i taget.
1: Men det är också när liksom, jag känner jättemånga som efter att de har duschat så sätter de torrschampo i håret.
0: Ja, för det är i förebyggande syfte. För då samlar den redan upp alla oljor. Den verkar bättre om du sätter det i
1: situationstecken. Men vet du hur dåligt det där huvudet mår?
0: Jo, det är ju det.
1: Och det märks.
0: Ja, det märks.
1: Mm. Så det är inte så bra, så det är också out.
0: Mm. Så det var min utelista för hösten. Sådär, när man kan spana.

0: Jag har ju berättat att jag håller på att se på det här Gift vid första ögonkastet, Australiens version.
1: Ja.
0: Och nu, jag har ju också konstaterat att jag vet ju inte vad någon deltagare heter där, för jag har jättesvårt att komma ihåg det. Mm. Så jag tittar nu bara och är jättenöjd och tycker att det är ett jättebra program, fast jag inte vet vem som är gift med vem och vem som är vem.
1: Men det är alltså den här reality-serien där man träffar någon och så gifter man sig. Man har aldrig träffats för att man bara gifter sig på plats och så ska man se om det funkar.
0: Ja, det stämmer. Och då var det, i gårdagens avsnitt som jag då såg på, så var det en kille som, eller det var en man och en kvinna, så de var gifta. Och den här kvinnan då, så tog upp med sina tjejkompisar, alltså med de här andra brudarna som är med i det här programmet, och sa att för, de skulle nu prata om deras sexliv. Så som de brukar göra. De sitter ju bara och skvallar om varandras sexliv.
1: Förstås.
0: Och då så sa den här bruden att Hur ofta brukar ni ligga i veckan? Ja. Och så svarade de nu alla, vet du, turvis. Typ sådana, vet du, 3-4 gånger om dagen. Och sen var det någon som sa att...
1: 3-4 gånger om dagen?
0: Ja, och så, förlåt, i veckan.
1: Okay.
0: 3-4 gånger om veckan. Ja. Och någon sa att, alltså typ varje dag. Och allt. Och sen var hon sådär, men att tränar någon av era killar? Mm. Och så var de sådär... Ja, att jag och de tränar att nu går de ju på gym. Så var hon sådär, okej, för vi har inte liksom så mycket sex för att jag tror att han heter Ryan. Vi säger nu att han heter Ryan.
1: Ja, säkert.
0: För att Ryan, så han vill inte ha sex de dagarna som han ska gå på gymmet, för att han vill spara sitt testosteron till träningen. Och alla de här brunna var såhär, va? Vad är det? Och sen så blev det ju strid där, och så ifrågasatte alla Ryan och frågade rakt ut av honom och såhär, vad är det här för jotto? Och alla bara, vad är det? Men alltså, är det här en grej som man gör? För nu brukar jag ju inte kuckelikua med killar.
1: Nej.
0: Som tränar.
1: Jag har aldrig varit med om att någon skulle ha varit sådär. Men det kanske är de som har lite mindre hjärna, och det är kanske inte sådana som jag brukar dejta. Liksom.
0: Mm. För att han sa också där sen att han presterar bättre på gymmet ifall han sparar sitt testosteron.
1: Det har inte att göra med testosteron, det har att göra med energin, tänker jag.
0: Men då tycker han att för att energin ligger i testosteron, sa han. Så att då presterar han bättre på gymmet och kan lyfta tyngre. Men sen var ju alla sådär att det är bara det att han inte vill ligga med henne, som han säger så. För att ingen har någonsin stött på det här problemet förut som har dejtat gym bros.
1: Hur ska jag liksom finna orden så att det blir lämpligt att sitta och säga i nationell radio? Det här känns ju som en man som är helt uppslukad av the manosphere. Alltså han har ju nu hört, vet du, någon som likt Andrew Tate som säger att don't have sex with your women. Save the testosterone for your gym and for yourself.
0: Alltså lite, det är som att han ska lyssna på någon podcast.
1: Ja, precis. Podcast av liksom... Alltså jag blir så trött bara. Jag tycker det är jättesynd att män säljs in av någon slags här maskulin roll som är helt världsfrånvänd och som ingen vill ha. Nej. Och som inte är sund för dem heller.
0: Nej. För det var ju det att det blev ju sen ett problem. Det var ju inte ett problem i deras förhållande först.
1: Nej.
0: För att Jackie, som jag tror att hon heter, som var bruden då.
1: Wow!
0: Så hon var ju sådär, okej, men vet du, that's fine. Mm. Att hon tänkte att det var så. Men sen när hon började märka att men det här är inte en grej att ingen annan gör så. Hon har aldrig dejtat män som tidigare har gjort. Så hon har nog dejtat män som går på gym, men aldrig dejtat män som inte vill ha sex för att de måste spara sitt testosteron till gymmet.
1: Nej, det känns ju som att om man skulle börja tro på det så gaslightar man bara sig själv till.
0: Ja.
1: Men det här är rimligt.
0: Ja.
1: Alltså, nej, men han ska ju... Han ska nog inte dejta någon, låter det så.
0: Nej, det verkar som att han...
1: Varför är han ens med i det här programmet?
0: Han ska bara gå på gymmet.
1: Ja.
0: Så då är det liksom de dagarna som man inte ska gymma, då kan han ha sex. Man kan inte ha sex på gymdagarna.
1: Det är bra att
0: man
1: ska följa precis hans schema också.
0: Ja, för att han kan inte flippa om sina gymscheman.
2: Känner du dig också trött varje morgon?
3: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
2: Och har du ingen lust att stiga upp?
3: Då har vi lösningen för dig.
4: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
5: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
4: God morgon!
6: Yle Extrem.

0: Är det så att testosteronet tar slut om man ligger samma dag som man ska träna och så räcker din testosteronet till att gå till gymmet sen?
1: Vi tror inte riktigt. Jag har alltså lärt mig det här i Gift vid första ögonkastet Australien när jag tittade på det igår. Så då var det en av de här killarna som inte ville ligga med sin brud de dagarna som han skulle gå på gym. För de måste spara testosteronet till skivstångarna.
0: Det är ju just det, till pojkarna där på gymmet.
1: Ja.
0: Vanligtvis så tänker jag att det brukar ju vara tvärtom, att om man börjar träna så brukar libidot skjuta i höjden. Men han kanske, jag vet inte, det låter som en dålig ursäkt.
1: Han kanske tränar fel, eller så var det en dålig ursäkt.
0: Ja.
1: Att han nu inte kanske då riktigt ville ha sin fru.
0: Nej, det kan ju ha varit det. Förhud skriver i arena-chatten, finns fotbollsspelare som vägrar sex före matcher?
1: Ja,
0: okay.
1: Men nu var han ju inte Ronaldo eller Messi.
0: Nej, han är ju bara en helt vanlig, vet du, Chad.
1: Jo.
0: Ryan heter
1: alltså, han. Han är ju en vanlig kille som går på gym.
0: Ja.
1: Så att han, det enda han behöver prestera är för sig själv på gymmet. Inte vet du ett helt lag eller framför hela världen.
0: Nej.
1: Okej, det finns fotbollsspelare som vägrar sex före matcher. Fine, men sen är det ju också det att de här, när det ska vara olympiska spelarna så är de här olympiabyarna, brukar det vara ett jättestort problem att alla bara knishar runt.
0: Ja.
1: För att man presterar bättre ifall man ska komma i. Vet du?
0: Okej.
1: Okay. I don't know.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Ja, men man det är väl pirrigt att vara där också. Jag ser en massa snygga människor. Vet du sådär. Abs överallt, vet du.
1: Ja, för det är det som jag inte förstår. Att har det sen liksom omvänd effekt. Att om du ska gå på gymmet. Att du ska vara starkare. Men då var det också en lyssnare som hörde av sig på WhatsApp 044-2800-180. Att nu fan är det något konstigt om inte smakar med bäver. Alltså ordvalen hos folk.
0: Men alltså, det är rakt på sak.
1: Ja, att spara testosteron bara för att han ska till gymmet och stöna högt åt några skivstångar.
0: Ja.
1: Själv går man på gym och det är nog som att det skulle smaka med mer bäver ju mer man går till gymmet, inte tvärtom.
0: Nej, och det tror jag väl är den mest liksom naturliga kroppsliga reaktionen.
1: Ja, den har jag också hört om. Så det är ju spännande. Så okej, okay, så den här...
0: Han vill ju inte ha henne i den där serien. Han vill ju inte ha sin fru.
1: Nej, men det vill han inte heller.
0: Nej, han vill inte.
1: För de kommer att skilja sig. Jag vet det där.

0: hälsostationer och hela den här vårdreformen och allt, så det sparas in ganska mycket pengar på den sidan. Och jag förstår att om det finns små hälsostationer då på mindre platser, så det är ju jättesynd, men att man måste stänga ner dem för att de tar jättemycket pengar. Och sen blir det problem, oj oj, vart ska vi gå, vart ska vi gå, och så måste man skifflas in till en större stad och så blir det problem för de kan inte ta emot alla och så här.
1: Ja, det är liksom 4 mil till närmsta vårdstation.
0: Ja, men jag möttes av en så, jag tyckte att det var så absurd den här nyheten idag, men det handlar om att Lappträsk social- och hälsostation ska stängas ner, och tillika så ska då också Mörskom och Pukkilas sjukskötarmottagning avslutas.
1: Jaha.
0: Men man har ju ändå kommit fram till att nu måste ju folk få liksom vård på något vis.
1: Ja.
0: Och Lappträsk är ju då kommunen därifrån Kjell från Hell kommer.
1: Ja.
0: Och det är därför som jag tycker att det blir lite roligare också. Mm. För att de har ju då valt att det inte ska finnas en hälsostation i Lappträsk.
1: Nej.
0: Utan man kommer att ersätta den i form av en mobil social- och hälsovårdsbil.
1: Men vadå, är den bara så, där ibland?
0: Men jag vet inte, men hur kommer den där bilen att se ut? Kommer det att vara, vet du, någon som kommer i sin Ford Focus? Mip, mip.
1: Jo, när man
0: säger, är du sjuk?
1: Ska du komma ut på tur?
0: Ja, eller kommer den att stå parkerad på en parkeringsplats? Och så vet du, den är så här lite rostig, konstig bil. Och så ska man in dit då i bakluckan. Eller kommer det vara en rostig paketbil? Men bara att man liksom ska byta ut hälsostationen
1: till en
0: bil, till en hälsobil.
1: Var ska den personen som jobbar där gå på toaletten sen? Nej, men nu har du varit i hälsobilen i 6 timmar. Nej, du får nog hitta någon skogsdunge eller vet du, något.
0: Men det är också att vad gör man sen? Liksom? Hur ska man göra när arbetsdagen börjar? Har du hälsostationsbilen hemma?
1: Ja.
0: Och sen, mip, mip, brr, nu får jag iväg. Och så sätter jag mig på parkering.
1: Jo, ja, precis. Var står den på natten?
0: Och så sitter du vid förarsätet då, för du är ju hälsosyrran.
1: Ja.
0: Ska Lasse sätta sig framme i framsätet då på bilen? Hej, jag har ont. Och sen bara, vet du, måste man ju skyffla sätet bakåt. Trrr. Vänta Lasse, lyft upp foten här på instrumentbrädan så ska jag se.
1: Akta växelspaken här nu.
0: Lasse, akta. Och sen så vet du, står Jack då på kö utanför bilen. Men sen när arbetsdagen är slut, är det då igen? Då startar man bilen och så får man hem.
1: Drar man en donut och så får man hem.
0: Det är det att jag har aldrig träffat på en hälsovårdsbil förut.
1: Men också, liksom, jag tänker på blodbussarna, vet du, de här.
0: Ja.
1: Måste man då bli liksom, då är man också sjuksköterska, men då ska man också bli busschaufför. Att man måste liksom ta busskort för att, vet du...
0: Du måste ha C-kort eller lilla E-kort.

0: Här under semestern så har jag ju levlat i det här. Jag brukar sälja grejer på den här appen. Det har jag ju hållit på med i år.
1: Det är liksom, det är ditt side hustle.
0: Ja, det. Jag älskar att göra det. Och sen är jag inte mer att ha något själv att sälja. När jag typ sålt. Jag säljer till och med saker som jag tycker om och som jag vill ha. Men jag får såna kicks av det så jag bara sälja. Så då är det nästan så att jag säljer mig själv och åker till Polen.
1: Du säljer också andras grejer.
0: Ja, det gör jag också. Jag säljer mina egna grejer, andras grejer, ännu mer andras grejer och så vidare och så vidare. Men nu har jag liksom levlat i det här.
1: Ja.
0: Och jag har blivit ganska bra på det. Och det som jag har levlat i är att nu när man ska paketera de här paketen. Alltså jag liksom börjar sälja jättemycket grejer. Och alltså porslin och glas. Och vet du när man ska packa dem? Så det är ju inte bara så att jag kastar in det här i en sop och så far det.
1: Nej, utan, vilket ju i folk bland gör. Jag har fått någon sån här friterad kycklingrestaurang, papperspåse. Har jag fått runt lindat ett klädesplagg en gång. Jo. Och var sådär,
0: alltså, men okay. Det är helt fint. Så där ser ju paketet ut som jag också skickar. Men att när du då ska skicka hela vinglasservisar så måste du ju fundera ut det lite. Och det är också att man vet ju att posten kastar på varenda ett litet paket som finns.
1: Ja. Och hoppar på och vet du, smäller in det i väggen. Och,
0: exakt, och kastar ut det från bilen, kör över det, backar på det, kör över det igen en gång. Ja. Och sen är någon så här, va? Hur kan det här vara sönder? Så jag har kanske nu 25 paket har jag kanske skickat här inom senaste månader.
1: Ja.
0: Och i nästan alla paket har det funnits jättemycket glas, eller tallrikar, eller muggar, eller kippor och koppor.
1: Har något gått sönder också?
0: Ja, det här är ju saker som nu får mig att ligga vaken på nätterna. För att ända från att jag då skickar iväg det här paketet till att köparen har fått det och har godkänt det och sagt att det är bra, så har jag lite ångest i bröstet och jag vet inte att om jag kan sova eller inte. För att ett paket som jag måste skicka iväg så var det en brud som köpte av mig 12 stycken mattallrikar, 5 stycken vinglas, 5 stycken dricksglas, 3 stycken skålar och ett skärbräde.
1: Nej, men hon har köpt hela inredningen.
0: Nej, men förstår du när det är mitt ansvar att packa det här?
1: Och har du markerat då de här paketen med så ömtåligt? Eller nej, denna sida upp?
0: Nej, det har jag inte gjort för att de bryr sig inte.
1: Nej, okej. Okay. Nej, de ska ändå backa över det.
0: Men hittills så har nästan allting kommit fram.
1: Så,
0: till och med till Sverige hade farit, vet du, en så här bålservis.
1: Oho.
0: Med 12 stycken glas. Ett jättestort skål. Alltså, och en sån där skopa med allt i glas. Och man så här... Ja, nu ska det åka flyg, det ska åka buss, det ska åka frakt, det ska åka allt, det här ska hållas. Och nu så hade det kommit fram och hon godkände så att allt var bra. Samma sak med det här som hela, jag skickar hela köket.
1: Men, vem har du mer ångest då, du eller köparen, undrar jag? För de är också så här, snälla packa det här ordentligt nu.
0: För jag får inte pengar i så fall.
1: Nej, det är sant.
0: Och sen är det för att när det 2 paket har varit sönder, och det är inte mitt fel, det är postens fel.
1: Mm.
0: Så nu var den där appen då gjorde en utredning på mig.
1: Nej, och så blir du portad sen där. Du blir portad från bilen som säljer glass och från second hand-appen.
0: Ja, det vill inte jag. Och sen ser jag något dumt där på jobbet så får jag inte komma hit. Eller...

No, men hej på er mina små gullegrisar. Och hjärtligt välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig Fanny. Jag hoppas att du har en jättefin dag. Men om inte du har en fin dag så gör inte nå. För vet du vad? I Supernova så sysslar vi med en uppgift. Och den uppgiften heter upppiggning. Och hur ska jag lyckas med det då? Hur ska jag lyckas pigga upp er som har en rolig dag? Jo, genom att spela riktigt bra musik. För Supernova är ju programmet där vi lyssnar på sprillans ny musik varje gång. Det är alltid en härlig spellista kurerad av mig. Det har liksom fått Fannys stamp of approval. Och sen, vad man tycker om det är ju en smaksak. Jag vet att alla inte tycker att jag har världens bästa musiksmak. Spektrumet är otroligt brett samtidigt som det är smalt. Det kan komma allting från Flowrider till någon obskyr internetartist som jag hittar till typ Blind Channel. Så vet ni, det är högt i tak i Supernova och som sagt, även om man inte delar musiksmak med mig så kan jag säga att det är väldigt brett det vi spelar här. Så att förhoppningsvis hittar du någonting som tickles your pickle. Jag är väldigt glad idag för att den här veckan har jag besök i min studio av en finsk artist. Jag ska nog inte börja spoil och jinxna vem här är, men det är en mycket, mycket trevlig dam. Dam! Låter som att hon är 50. Nej, men det är mycket trevlig tjej. Och jag älskar att ha besök av finnar. Jag jobbar ju väldigt mycket med svenskar, granted, för att jag bor i Stockholm för tillfället. Men jag hatar inte att jobba med svenskar. Men jag tycker inte heller lika mycket om mig som att jobba med finnar. Vet ni, för att det är så skönt att få in en artist i studion som säger vad den vill ha. Och så sitter jag och gör någonting och så kan man få höra så där bakifrån rummet att nej. Och jag älskar det. Det gör att processen blir mycket smidigare. Klart att det svider till lite när man sitter och pottar på någonting, försöker hitta några ackord eller någon drum loop, whatever. Och så får man höra att, hör du, nu är du ute och cyklar. Men jag tar det varje dag över att sitta och jobba på någonting i typ 5 timmar. Och sen får man höra bakifrån rummet att, ska vi inte byta ackord? Varför sa inte du här från början? Vet ni, att den här diplomatin som är så mycket viktigare i Sverige har vi ju inte riktigt på samma sätt i Finland. Jag brukar ofta få höra från svenskar att oj vad du är rak. Rak i tonen och lite sur nästan. Och i Finland får jag ju höra motsatsen. Att fan vad du är mycket. Och på något sätt så tycker jag väl om en gyllene medelväg däremellan. Jag gillar det här svenska att man ändå ska vara öppen och trevlig mot allihopa och mysa på. Fikastunder, hej, toppen. Men jag tycker också den finska, när det låter ass, är jättebra. Vad ska vi göra i Supernova idag då? Om vi går tillbaka till varför vi faktiskt är här. Nå, dels så ska vi ta en liten titt på albumhösten 2026. Vilka album kommer släppas? Jag ska berätta lite om vilka jag är extra taggad på. Och så ska jag också berätta om vilka album jag fruktar för mitt liv för. Det finns vissa artister som jag tycker ligger i farozonen här. Som jag inte riktigt vet. Jag kan inte lita på dem riktigt. Så jag är lite nervös inför vilka eventuella virus de kommer släppa ut i världen i samband med sina nya album. Det här ska vi prata mer om en liten stund. Vi kommer också vara lite skadeglada idag för att min hatgrupp Cat's Eye har fått utstå ganska mycket hat online på grund av deras nya EP som de har släppt. Och jag tycker förstås, alltså, jag tycker det här är mysigt att folk håller med mig om att det här är inte bra musik. Men vi ska ta och lyssna lite och reda ut varför faktiskt Cat's Eye är problematiska till och med det här om en liten stund. Och så kommer det också ny musik av bland annat Naomi Scott, det blir lite Tove Lo. Men här till först så ska vi ta och lyssna på Mike Shab med Tell Him Again. Välkomna ska ni vara allesammans till Supernova med mig.

det finns vissa album som jag ser riktigt, riktigt mycket fram emot att ska släppas i höst. Och så finns det andra album som jag fruktar för. Om vi börjar med dem som jag ser fram emot. Kanske överst på listan har vi Troye Sivan som släpper nytt i oktober. Det här albumet kommer heta She's the Best. Och även första singeln från det här albumet som vi fick för någon vecka sedan heter She's the Best. Jag hade ju en lite så här mixed review på den här låten. Jag tycker att den är kanske mer cool än bra. Lite som Charlie XCX senaste album. Och på tal om Charlie så är de ju kompisar också och har gjort väldigt mycket musik tillsammans. Och delar av det här albumet är också skapad av Charlies husband George. Han är det som trummar i 1975, om inte jag har helt fel. Så han har varit med och producerat det här albumet delvis också. Den här första singeln var ju absolut inte hittig på samma sätt som Troyes kanske tidigare låtar har varit. Nu tänker jag på Got Me Started, Rush. De här kändes ju ändå som riktigt solida poplåtar. Nu testar han på någonting lite mer alternativt. Och jag var ju lite sur på den här låttexten för att jag tyckte att kvinnorna som han hyllar i den här texten är en ganska enformig bild av kvinnor. Det är liksom, ja men det är sexiga tjejer som DJar på klubben och som är bitches åt allihop och har rinnande mascara. Och fair enough, man får ju vara en sån tjej. Det handlar inte om det, man får vara precis vilken typ av tjej man vill. Men jag har bara sett en liten trend just nu i den här lite left popmusiken. Och där står väl kanske Charlie XCX i fronten. Men jag har sett då en sån här glamorisering av den här rowdiga, mässiga, stökiga tjejen som, alltså igen, jag tycker det är nice men det känns lite gjort nästan. Och nu ska jag lite vilja, i och med att den här världen ser ut som den gör, att vi ska börja glamorisera normala människor. Vet ni, tjejen som sitter i kassan. Tjejen som sitter med barnvagn på bussen. Tjejen som, alltså ni fattar vad jag menar. Det tycker jag skulle vara en mer intressant aspekt än att ständigt prata om de här mystiska partygirlsen som ju egentligen ofta inte mår så bra. Så någonstans blir det liksom lite glamoriserande av den här partykulturen med massa droger och heartbreaks och hit och dit. Och det känns bara lite gjort. Tycker jag, helt ärligt. Så det var Troye, men jag ser fortfarande jättemycket fram emot det här albumet. Det ska bli spännande att se. Ett annat album som jag inte kan bärga mig inför, det är Tove Los Estrus som kommer nu i september. Det här albumet har bjudit på riktigt bra singlar hittills. Bland annat en otrolig låt med Stromae. Jag ska inte försöka. Men, här är det fransk. Och den här låten heter också någonting på franska, Des Fleurs. Och jag tror nästan att jag kan tyda vad det betyder. Blommorna? Jag vet inte. Men i alla fall, en riktigt, riktigt bra låt. Och det känns som att Tove på de här andra singlarna också har inspirerats av det här franska. Vi ska ta och lyssna på en singel från den här plattan som nästan känns lite Justice, Gesaffelstein, Daft Punk-influerad i sättet att använda syntar. Och det här är ju Right Up My Alley! De där gubbarna älskar jag. Och det är ju faktiskt gubbar nu för tiden. Men de var pionjärer inom den franska teknomusiken och skapade det här franska soundet som är så otroligt kaxigt, nonchalant och sexigt och smutsigt, samtidigt som det bara låter jävligt catchy. Så hörni, vi ska ta och lyssna på en låt från Tove Lo-plattan, alltså här kommer DNH, och efter det så ska vi ta och gå igenom albumen som kommer i höst som jag fruktar.

Vi håller på att spå här i Supernova. Vi pratar om albumhösten och vilka album som kommer släppas här inom kort. Och på min hitlist, nu vet jag inte det albumen låter, men jag är i alla fall väldigt taggad på dem. Där hittar vi bland annat Troye Sivan och Tove Lo, som vi ju just lyssnar på. En annan artist som jag vill flika in här, som jag ser riktigt mycket fram emot att ska släppa album, det är Tinashe, som ju är en lite bortglömd R&B-stjärna från USA. Hon har ju kanske inte riktigt haft några stora hittar som Beyoncé eller Rihanna, men istället så har hon varit väldigt populär mer in the left field of pop. Alltså det är lite mer alternativa, men det är fortfarande pop. Så folk som nördar R&B och popstars, så tror jag ska tycka om Tinashe väldigt mycket. Så det albumet ser jag fram emot. Men som utlovat så ska jag också berätta om vilka album jag fucking fruktar för mitt liv för. Och på den första platsen här så har vi ett album som faktiskt kommer på fredag. Så här illa nu hörni. Det här är Alex Warrens nya album. Det kommer heta Wild Child. Och för er som inte vet vem Alex Warren är, så kan jag bara säga en sak. You're the ordinary! Det är han. Den låten kunde man inte undgå, hur mycket man än ville här för några år sedan. Och nu ska han alltså terrorisera oss med ett helt nytt album. Och antagligen kommer det här albumet vara fullsmockat med massa mindless country, som i och för sig kommer ha en viktig plats i alla olika mottagningsrum som man kommer befinna sig i. Men sitter du och väntar på tandläkaren, ska du till gynekologen, då kommer du höra Alex Warren från en riktig Roku JBL-speaker någonstans i taket. Den här mannen musik låter som ett väntrum, och tyvärr så är han ju en gammal TikTok-stjärna. Han var med i The Hype House, och det här var ju någon slags, kanske en av de första husena där kreatörer från TikTok började flytta in och göra danser tillsammans, och det här blev ju liksom jättepopulärt då. Fråga inte varför, men jag kan ju inte tänka mig att någon som är över 12 tycker om Alex Warrens musik. Och hej, fine, nu ska ju kidsen få någonting att lyssna på också. Men jag blir bara så irriterad över hur enorm han är. Och det kan ju vara min egen bitterhet, men samtidigt tycker jag att den här musiken bara är jätteirriterande. Så sorry, not my cup of tea. Men för er som tycker om Alex Warren då, no hate. Det kommer ett nytt album på fredag. Ett annat album som dock är från en artist jag har väldigt mycket respekt för, men som jag bevar för att inte kommer vara så bra, det är Beyoncés nya album. Hon ska släppa ett album nu i september, och man vet ju aldrig riktigt med Beyoncé. Ibland så kommer det ett album från ingenstans, och ibland blir album försenade och sådär. Men i alla fall är det sagt att det ska komma ett nytt Beyoncé-album i september. Och jag har lite fallit av Beyoncés fantåg. Jag tyckte att hon var liksom en av de bästa när jag var kid och när jag var tonåring. Och jag menar, herregud vilken diskografi hon har. Om vi börjar med Dangerously in Love, som var en helt otrolig platta när den kom. Och sen följde hon upp det med Four och Lemonade. Helt otroliga plattor. Men sen dess har jag liksom inte riktigt orkat med. Renaissance som kom sen är ju en legendarisk platta, och jag tycker om hur den liksom gav en liten vink till gayclubsvärlden och verkligen, jo, bra popmusik på det soundet. Samtidigt tyckte jag den var ganska tråkig, men jag kan förlåta tråkigt. Men det jag inte kan förlåta, det är när man ska göra någon slags country switch. Och det gjorde hon ju i samband med Cowboy Carter som kom 2024. Det här var ju nog något piss, enligt mig i alla fall. Jag vill inte höra Beyoncé sjunga country, okej? Okay? Jag vill att du ska göra dina runs, jag vill att du ska göra din R&B-pop. Det låter så jäkla nice. Men country, okej, okay, jag fattar. Hon är från Houston, Texas, så det ligger ju henne i blodet, men jag vet inte, det var absolut inte min cup of tea. Så därför bevar jag också lite inför det här Beyoncé-albumet som ska komma. Jag hoppas ju verkligen att hon får en ny renaissance. Och inte då som i albumet renaissance, utan en renaissance. En på nytt födelse, please. Så hörni, ni hör, det finns mycket spännande att se fram emot i höst.

ny singel av Georgia Smith. Det här var låten Dancing. Nu hörni, tänkte jag att vi skulle prata om ett band eller en grupp som jag inte riktigt förstår mig på. Inte alls egentligen. Och det kan bero på första gången jag hörde dem. Jag var faktiskt i ett ganska sårbart tillfälle. Första gången jag fick nys om den här gruppen var när jag var på ett gympass. Alltså ett sån här pass som folk som inte vet vad de ska göra på gymmet far på. Nu vill jag inte dra alla under samma kam, men det är i alla fall orsaken varför jag deltar i sån här konstiga zumba-konstellationer och diverse olika viktlyftningsprogram. Där var jag och svettades med andra mammor och då la instruktören på låten Gnarly med Cat's Eye. Förstås pratade jag om Cat's Eye. Och när jag hörde den här fruktansvärda besten till låt blästas ut i högtalarna där de pratar om att deras fried chicken och deras boba tea är jätte gnarly och partying in the Hollywood Hills och så vidare. Medan jag skådade mig i spegeln och såg en kvinna som såg ut som en sel i min reflektion. Så det kan ha bidragit till varför jag tyckte att det här var extra hemskt. Men låt det stå, för att jag tycker fortfarande att Cat's Eye är ett crime against humanity. Det här är alltså en tjejgrupp som skapades i Los Angeles via en Netflix-show. Så man fick ansöka om att vara med i den här showen där det då skulle sättas ihop en tjejgrupp med de alldeles mest perfekta människorna någonsin. Det här programmet hette Dream Academy. För tydligen är det the dream att drillas till döds i en popkonstellation och tvingas släppa såna här ragebait-låtar. Så jag vet inte, men i alla fall, det här programmet hade 120 000 ansökande och de valde ut 6 stycken tjejer som då skulle bli del av det här bandet. Nu i dagsläget så har 2 tjejer redan lämnat. Och det ska ju sägas att Cat's Eye bildades 2024. Så de har inte liksom, de har hunnit hålla på i knappt 2 år och redan faller den här gruppen isär. Pitchfork beskriver det här på ett otroligt sätt. De kallar det här sättet som Cat's Eye bildades på för en synd. Och någonting som de nu försöker rättfärdiga genom att påstå att varje nästa släpp är det släppet där de har kommit närmare sin identitet än någonsin. Och I call bullshit. Det är ändå ganska intressant att se på Cat's Eye, för de har jättestora låtskrivare, många svenskar med bakom de här låtarna och andra top dogs inom branschen som man tänker sig att ändå skulle skriva riktigt bra låtar. Men varje Cat's Eye-låt ger mig eksem i röve. Och en annan grej som jag tycker är lite märkligt är vem deras publik riktigt är. Jag antar att de flesta som lyssnar på Cat's Eye är kids. Och fine, det förstår jag. Som sagt, kidsen ska ha någonting kul det också. Samtidigt så framställs ju Cat's Eye-tjejerna som extremt sexiga och allting kretsar kring sexappeal och utseende och smalhet. Och det här blir ju lite märkligt i en kontext med barn då förstås. Men när jag själv tittar tillbaka på min egen barndom och de tjejidolerna jag såg upp till så var de ju också extremt sexualiserade. Och en sån typ av sexighet som jag idag inte tycker att är så erotisk nog mer, utan det är snarare en så här riktigt skruvad hypersexualitet. Som delvis gör sig bra i pop, men ja, man kan ju fråga sig hur bra kidsen mår av att lyssna på det här, särskilt med tanke på att tjejerna i det här bandet inte verkar må så särskilt bra. Så man undrar ju lite vad som pågår bakom kulisserna. Men i alla fall, det är inte det jag är här att prata om idag, utan vi har faktiskt fått en ny EP av Cat's Eye. Där hittar man bland annat Pinky Up som blev en stor hit och nykomlingen Hootie Fruity som jag tror att kom förra veckan eller någonting. Den här låten är ny, men den har redan fått extremt mycket hat på internet och det regnar bara anklagelser för att de är ihåliga och tomma och saknar identitet. Igen, Pitchfork skriver att Cat's Eye offer another perfectly hollow pop record that brings us no closer to their individual personalities or their vision as a girl group. Jag kan inte annat än att hålla med. Och även om jag tyckte att det fanns 2 stycken låtar på den här EPn som var helt okej, Bel Air och That Way, skummar jag igenom lite och tyckte att okej, men det här är ändå helt nice, så måste jag hålla med om att det är extremt spretigt det de släpper och därför de här ragebait-anklagelserna. De har inte hittat en tydlig genre utan är liksom, de skjuter åt all håll, är liksom bazooka 360. Och det kanske värsta människorättsbrottet på den här skivan, det är att de har tagit med sig Ed Sheeran som låtskrivare på en låt. Här. Den här låten ska vi förstås ta och lyssna på. Den heter Animal. Och
Jag har ju varit ett Ed Sheeran-fan, men nu påstår jag att han faktiskt har mördat sin egen karriär på många olika sätt. Och vi ska prata lite mer om det här, men för att ge er ett litet smakprov vad jag menar så tar vi och lyssnar på Cat's Eye här med Animal.

Har du precis lyssnat på AI-slopp-musik? Eller var det där faktiskt en låt skriven av en av våra tids största låtskrivare? Det må vara dystopiskt, men det andra alternativet är rätt. Det här var Cat's Eye med låten Animal från deras nya EP. Och vi har ingen mindre än Ed Sheeran som co-writer på den här låten. Och jag sa att jag skulle prata lite om Ed Sheeran och varför jag tycker att han är rotig och en sellout. Och nej men, så här hörni, han är ju inte rotig, han är ju en jätteduktig låtskrivare på många sätt. Men jag började redan ana lite oråd när Ed Sheeran kom ut för, alltså det här var ju bara 10 år sedan, och berättade att han skriver typ 3 låtar om dagen. Alltså han kan punga ut hur mycket som helst, och när han gör album så tar det någon timme. Han bara liksom har sin formula och så kör han på den. Och trots att det här var under en tid när jag ändå tyckte att Ed Sheeran hade ganska mycket bra musik ute, så kände jag att oj, vad menar han? Och jag märkte också liksom bland folk som jobbar med musik som jag själv, att det började spridas en liten sån här kvantitet över kvalitetshets. Att det här grindsetet, att man ska skriva skitmycket låtar, det spelar ingen roll liksom hur det är, men det viktiga är att du skapar mycket material. Där någonstans så börjar jag bli lite, jag börjar känna obehag. För att även om det ju inte heller är så hälsosamt att typ göra en låt på 10 år om man är musiker, så är det ju inte heller bra att skriva 3 låtar per dag. Jag tror inte att det ger någonting åt din craft. Utan precis som med så mycket annat i livet, så är den här gyllene medelvägen kanske alltid bäst. Men Ed Sheeran var i alla fall med och liksom skapade det här narrativet att en riktigt bra musiker skriver röven av sig hela tiden och bara liksom pushar ut massa mossa. Det här grindsetet är ju på ett sätt ganska imponerande, för Ed Sheeran var ju en person som kom från ingenting. Han var ju en gatumusikant i London och började liksom helt self-made, inget skivbolag, inte någonting, gigga runt och bygga sin karriär på det sättet. Och det måste man ju ändå ge honom hatten av för. Men nu känns det ju som att han har lite fallit offer för det här systemet, för idag är han ju ingenting. Alltså man kan ju hitta någon som är längre från den här beskrivningen än Ed Sheeran. Han är ju en extremt mäktig person inom musikbranschen, men jag kan tycka att han förpestar mycket låtar i och med att han just har den här en och samma formulan, och det är den han trycker på allting. Det är ju inte som att man sätter på en Ed Sheeran-låt och förväntar sig någonting nytt och fräscht, att bli blown away, utan man vet hur den kommer låta på förhand, och det där tycker jag är obehagligt. Ed har också sagt att han är ganska obsessed med att kolla nummer och siffror. Se hur det går för hans låtar, streamings, hur han chartar på listorna och så här. Och det här fick mig att tänka mer på Ed Sheeran som en businessman än faktiskt som en musiker. Visst, han är

båda två, men det är så synd bara. Någon som börjar riktigt från botten och har jobbat sig upp, som ska kunna sprida budskapet att skit i siffror. Det viktiga med att skapa musik är ju att du ska få uttrycka någonting som du vill uttrycka. Men nej, det viktiga är att du håller koll på dina siffror och att du blir så maximalt gigantisk i branschen som du kan bli. Och det här tycker jag är ett tråkigt narrativ att särskilt push ut åt unga låtskrivare och artister. Men anyway, hörni, jag måste bekänna en sak. Det finns en Ed Sheeran-låt som jag inte kan slutlyssna på. Och det här är faktiskt inte någonting från hans gamla katalog, utan den här kom för typ ett år sedan. Och här är Azizam. Alltså, jag tycker den här låten är så sjukt bra. Jag var faktiskt så outhärdlig att när jag fyllde år här, vad var det, 2 veckor sedan, så tvingade jag alla i min närhet att höra på den här låten flera gånger. För jag älskar den så himla mycket. Jag blir på gott humör, jag tycker det svänger och är bra. Men för att prove my point här nu, att Ed Sheeran alltid fuckar upp, så tänker jag spela en version av den här låten som han släppt precis, som är på persiska. Han har med sig en persisk artist, Gugush, och fine, han får sjunga på persiska, det är helt okej. Men vad säger ni om jag säger att Ed Sheeran också försöker anta sig den här språkutmaningen? Det är precis lika cringe som en låter, men vad ska vi säga? Det är inte lätt om man heter Ed.

den kanske minst persiska mannen som har vandrat på det här jordklotet, Ed Sheeran, på det här med sin persiska version av låten As I Am. Och som sagt, jag älskar den här låten innerligt i sin originalversion. Jag tyckte att den här featureartisten som liksom faktiskt kunna sjunga på persiska och kan den här musiktraditionen, men det var ju liksom trevligt, sure. Men att Ed Sheeran skulle försöka översätta sina låttexter, jag önskar mer än någonsin att jag skulle förstå persiska så att jag skulle kunna höra hur bra hans uttal är. För i min perfekta värld så är det ju skitdåligt. Det kan ju vara så att han faktiskt låter helt toppenbra på persiska och jag har helt fel, men kom igen. Hej Ed Sheeran. Så, nog om Ed Sheeran, hörni. Jag känner att jag fått ut mig mina aggressioner mot den här mannen, som ju är väldigt tudelad, för som sagt, jag älskar mycket han har gjort också. Nu tänkte jag att vi skulle prata om en riktigt god nyhet. För här tidigare i Supernova så diskuterar vi lite nya album som är på kommande i höst. Bland annat så får vi ny musik av Troye Sivan. Det kommer ett album av Tove Lo och så Beyoncé också, som är lite föga förvånande. Vi får se vad hon hittar på den här gången. Men nu ska jag vilja prata om ett album som jag lite glömt bort att ta upp. För det är nämligen så att Amy Winehouse fantastiska Back to Black har sitt 20-års anniversary nu i oktober. Det här var ju ett ikoniskt album som hon skapade tillsammans med Mark Ronson bland annat. Innehöll ju helt otroliga låtar. Rehab finns bland annat på den här skivan och det är kanske den mest kända låten. Men om du bara känner igen Rehab från den här skivan, girl, du har så mycket du har missat. För det här är en otrolig skiva och faktiskt en av de här få skivorna där jag faktiskt, jag tror att jag kan sjunga med i alla låtar. Den här formar mig. Och jag vet, jag säger så om många skivor, och det är sant, många skivor har format mig, men som en person som gillar att sjunga, så den här har jag nog sjungit med otroligt mycket i. Till exempel har vi ju här Wake Up Alone, Tears Dry On Their Own, Love Is A Losing Game och kanske min favorit från den här plattan, He Can Only Hold Her. Nåja, vad kommer hända nu då när det här albumet får 20-årsjubileum? Jo, det kommer släppas på nytt, men som en deluxe-version där vi också får helt osläppta låtar av Amy Winehouse bland annat. Också lite live-låtar från olika konserter. Det här är konserter från 2007, i alla fall så vitt jag kan se på den här tracklisten. Och det här var ju innan Amy på riktigt for ner i träske av missbruk. Hon gick ju bort tragiskt den 23 juli 2011 och jag kommer ihåg den här dagen. Tyvärr var det typ startskottet för mig att faktiskt på riktigt börja lyssna på henne, för att klart jag hade hört Rehab, alla de här låtarna på radio, men det här var tiden för mig att sätta mig in i hennes diskografi. Och jag är lite rädd att när jag lyssnar på den här deluxe-versionen av hennes album, att det kommer kännas som att bli besökt av ett spöke. Alltså, jag tycker det är så ofantligt tragiskt med de här artisterna som går bort så unga och har missbruksproblematik och så vidare. Så jag tror att det här kommer bli en ganska emotionell lyssningsstund för mig. Så jag måste liksom bunkra upp med Nesso, kanske en flaska rött och antagligen på något sätt madrassera in min lägenhet. Inte för att jag kommer springa in i väggen, men jag tänker mer sådär som ljudisolering, för jag tror jag kommer pyl ordentligt. Och jag vill liksom inte att grannarna ska bli oroliga och vara sådär, hej, borde någon göra en welfare check på den här kaotiska fucking kvinnan här nere i lägenheten? Så. Vi kan ju redan mentalt förbereda oss, alla vi Amy Winehouse-fans där ute. För som sagt, den 23 oktober så får vi en deluxe-version och lite nya låtar på köpet som aldrig fick se dagens ljus av fantastiska Amy Winehouse.

Naomi Scott och Johnny Yukon var det här med låten Rhythm. Åh gud hörni, nu ska vi prata om en person som jag inte alls tycker om att prata om. Vi ska prata om Kanye West. Och jag bevar inför det här, men oh my god, han har gjort rubriker igen. För nu är det så här att Kanye skulle vilja få ut och gig. Kanye har ju varit cancelled väldigt, väldigt länge. Han var ju i någon slags manisk episod, enligt honom själv i alla fall, när han plötsligt började posta massa nazistiska och främlingsfientliga, rasistiska, alltså massa skit, helt enkelt. Han var inte riktigt en bra person, men här för ett tag sedan så gick han ju ut och bad om ursäkt för allt det här. Och som sagt, menar då att han strugglade med sin mentala hälsa och det var därför han sa alla de här dumma grejerna och han ångrar allting. Jag är lite av den åsikten att jag tror faktiskt på Kanyes ursäkt. Alltså jag minns när han liksom var som crazy gust. Så minns jag att jag kände bara, men gud, alltså han vill ju bara ha uppmärksamhet. Det här är ett rop på hjälp. Han kan inte må bra, för att jag har följt med Kanyes karriär sen väldigt, väldigt tidigt. Och hans tidiga texter är ju väldigt antirasistiska. Det är anti-establishment och han pratar om alla svåra saker som svarta har fått gå igenom i USA. Okej, förstås inte alla låtar. Nu kanske ni tänker på Gold Digger eller någon låt. Så han har haft roliga låtar också. Men jag tänker kanske på mitt favoritalbum av Kanye, Jesus-plattan. Där finns en fantastisk låt som heter New Slaves, där han pratar om då orättvisorna som svarta USA har fått utstå under hela amerikanska historien. Och så jag liksom köpt inte riktigt hans fucking spell som han hade här för några år sedan. Men däremot så känns det också lite svårt för mig att förlåta honom för allt det här. För det gick liksom lite för långt. Kanye har ju gjort några spelningar nu i Europa faktiskt. Inte många, jag tror det var kanske, alltså man kunde räkna det på en hand. Och de här spelningarna har mötts med protester, folk har varit jättearga, samtidigt som ju nog fans har showed up. Men man kan ju inte snacka riktigt om någon världsturné som till exempel Bad Bunny har dragit ihop eller någonting. Kanye har verkligen virrig och firrig och folk verkar inte riktigt förlåta honom. Så det har varit lite svårt för Kanye to hit Cake Castell. Jag har jättemycket tips i Österbotten om han skulle vilja komma tid. Det finns massa ställen som jättegärna skulle ta in en artist. Så Pormulantdagar kanske eller någonting. Så, men i alla fall, när inte Europa funkar så jättebra så bestämde han sig för att testa ett land som de flesta amerikanska artister skyr som pesten, och det här är Ryssland. Kanye så menar då att han tillsammans med arrangören Gazprom skulle genomföra två stycken megaspelningar på deras arena i Sankt Petersburg. Men nu verkar det faktiskt så illa som att inte ens Ryssland vill ha Kanye. Och no offense, men då är man fan illa ute alltså. Gazprom skriver att det finns inte något avtal mellan Kanye och den här arenan, vilket ju försvårar situationen lite kan man ju säga. Och det gör inte bättre att de här konserterna ska ägt rum ganska snart. Den 10 och 11 oktober så hade Kanye tänkt att nej, men då kommer jag tid och spelar och det blir nog trevligt här. Arrangören i Ryssland för det här evenemanget så har sagt att det här beskedet från Gazprom kom som en chock. De vet ingenting och blev jätteförvånade och de försöker väl ännu lösa det här. Så mitt i allt får Ryssland lite Kanye action. Men som sagt, nu har jag extremt dålig koll på Ryssland och det är riktigt pinsamt, för det är ju trots allt vårt grannland. Jag har aldrig varit där och jag har nog inte riktigt planerat till far heller. Men jag kan ju tänka mig att om man bor i Ryssland så är man nog ganska svältfödd på stora arenakonserter från amerikanska artister. För att det är ju lite sisådär mellan de länderna. Så att de nu ens skulle ha fått Kanye skulle kanske ha pigga upp. Men inte någon vill ha Kanye. Inte ens Ryssland.

ghetto love story, vad det här med Baby Chief, do it. Alltså, det snackas ju mycket om att klubben är död. Dels så vill inte Gen Z fara ut och festa lika mycket som tidigare generationer. Det klubbas mindre och mindre. Och det här var faktiskt en dödskurva som jag känner att jag har upplevt under mitt decennium här nu snart som 20-åring. När jag får ut och börja vara på klubben för 10 år sedan då, då var det faktiskt, alltså det var alltid kö. Till och med i Jeppis där jag var ute så var jag lång kö till klubben. Folk var alltid ute och dansa. Men sen började det liksom mattas av år efter år efter år. Nu har jag inte varit ut på klubben specifikt i Jeppis på ganska länge. Vilket I miss it. Alltså har haft fantastiska upplevelser där. Finns också riktigt fruktansvärda bilder av mig på Netty från den här specifika klubben i Jakobstad. De hade liksom, alltså det här var på tiden när det var coolt att ha en liksom fotograf. Någon med systemkamera som var in på klubben och fota för att ta lite partybilder. Men man ser ju alltid helt sjuk ut. Alltså dels är man ju 40 shottar deep och inte några bra shottar heller, utan liksom vi snackar ju om det blå och rosa. Uffa. Så ni kan ju tänka er liksom hur man mår. Och så dansar man ju. Så man ser ju toko ut alltid. Men likväl, de där bilderna kan man då försöka googla upp om man vill. Sin och läskigt. I alla fall, klubben är död sägs det. Och en orsak till det här så sägs också vara att det finns mindre och mindre spelställen. Mindre klubblokaler, saker och ting stänger ner och så här. Nu har en smart person i Stockholm bestämt sig för att göra om ett gammalt nedlagt köpcenter till en klubb. Och den här nya musikscenen så kommer invigas i november och då ska de ha en festival där som heter Mall Call. Och där ska det spela massa olika DJs, det ska vara elektronisk musik och alltså guys, den här köpcentrumlokalen är 30 000 kvadratmeter stor. Så här finns ju rym. Att göra allt man vill göra på en klubb. Dansa, spy, hångla. Alltså vet ni, man kan få gömma sig i skrymslen och vrår. Och jag tycker att det här är en sån genius idé. Jag tycker att vilken stad i Europa du än får till, och USA för den delen också, men överallt så blir vi liksom överrumplade av massa köpcenter. Här finns för mycket köpcenter. Och att då ersätta de här delvis alltid fruktansvärt fula byggnaderna, men att göra någonting gott av situationen och göra dem till klubbar tycker jag är fantastiskt. Också ett stort legendariskt köpcenter i Paris här nyligen som Paris stad bestämde sig för att nej, det här ska vi göra till ett kulturcentrum. Det ska bli ett konstmuseum, nu vet jag inte om det finns konsertlokal där, men det här tycker jag är så fint. För nu är det ju trevligare att sjunga och dansa tillsammans än att shoppa. Och det här kommer från en shopaholic, så vet ni, jag älskar att shoppa också. Men vi behöver kanske inte 40 malls i en stad. Jag tycker det här är toppen. Och jag vill ju också slänga ut den här tanken till min kära hembygd Österbotten. Problemet i Österbotten är ju kanske att det finns kanske inte riktigt klientel för att typ ja men, ta ett gammalt nerlagt halpahalli och bara liksom bry baks in folk på DJ-sätt där. Men tanken är ju ändå god. Att det finns så mycket vi kan göra med såna gamla skabbiga lokaler. För vad gör man egentligen med ett köpcentrum när det är nedlagt? Alltså ska jag ruttna bort då? Är det till för de här människorna på YouTube som gör urban exploring? Eller kan vi faktiskt göra någonting vettigt av de här husen som annars bara står och skräpar? Jag ger det här 10 poäng.

Min nya favorit, Molly Santana, var det här med låten Can't Touch This. Och ja, hörni kompisar, nu är tyvärr Supernova nästan slut. Jag har en låt kvar åt er. Och det är faktiskt en låt som jag har sett börja snurra lite på nätet. Och jag har värmt upp inför den. Jag ratar ju tyvärr Charlie XCX nya album Music Fashion Film. Eller Fashion Music Film, jag vet inte. Men i alla fall är det albumet. Jag tyckte inte att det var något bra. Och det kan ju dels vara för att jag var liksom i sockerfyllon av hur bra Brat var föregångaren till det här albumet alltså. Fanns ju så otroligt mycket hittar där. En skiva som verkligen skapar en helt ny kultur och ett helt nytt sound i musiken också. Banbrytande på alla sätt. Och jag liksom togs ner från mitt Cloud 9 där till Music Fashion Film helvete, och jag tyckte inte alls att det var något bra. Men det finns en låt på den här plattan som jag som sagt har börjat se snurra på nätet, och jag tycker att den har någonting ändå, och det är låten 2007 från nyaste plattan. Så den ska vi ta och lyssna på som en liten knorr på dagens avsnitt. Men hörni, som sagt, om ni vet det, så måste jag upplysa er om att det går ju jättebra att lyssna på Supernova även på internet. Man kan få in på arenan, för där så släpps det ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Alltså tänk er, 3 dagar i veckan så får ni brand new material av mig. Vi lyssnar på bra musik tillsammans, snackar skit och granskar kritiskt dagens artister och populärkultur. När ska man häck på nätet då? Jo, det släpps klockan 17.00 måndag till onsdag alltså. Och det är också samma tid som det sänds i etern, så man kan också lyssna på Yle Extrem. Jag vill berätta en liten gullig anekdot här nu. När jag flyttade till Stockholm första gången, det var 2018 tror jag det var, då brukar jag lyssna jättemycket på Supernova. Det här lät som att ni får under pistolhot. Hallå! Jag tyckte faktiskt att det här programmet är jättebra, så ni måste också tycka att det är bra. Inte på här sättet, men lite. Men jag bara minns att det var en sån här comfort blanket åt mig att få höra lite härlig finlandssvenska. Då var det Kjell som hade det här programmet. Han hade väl i herrans många år. Så det, it's an honor att ha fått ta över det här programmet, i alla fall för en liten stund. Så jag vill säga med det. Typ att helt bra program. Supernova har funnits i år och dag, and we are here to freaking stay. Jag hoppas bara att ni inte måste flytta utomlands för att börja uppskatta det här programmet. Jag hoppas att ni kan stanna där ni är och uppskatta det på egen hand. Please. Om inte har blivit tydligt idag så säger jag det igen. Du vet väl om att du är värdefull. Kom ihåg att ta hand om dig. Ge dig själv en kram ikväll. Lova här. Du ska ge dig själv en stor kram och vara sådär vitsig. I made it another day, okej? Okay? Gör någonting snällt åt dig själv. Lyssna på din favoritmusik. Drick en bisse. Whatever gets you going. Och ha en riktigt, riktigt fin dag. Så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa vecka. Supernova är som sagt tillbaks på måndag. Jag lämnar er här med Charlie XCX och 2007. Så ska ni ha riktigt, riktigt bra. Supernova, over and out för den här gången. Men vi hörs snart igen. Puss och kram!

0: Ryggradslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi kör igång den här torsdagskvällen med Fanny Avon och låten Vad gör jag nu?

Det är torsdag kväll och Extrem kväll är tillbaka för den här veckan. Hej på dig som lyssnar. Det är Malin här i studion som vanligt, alltid när Extrem kväll sänds. Oj hörni, idag kommer det bli en sån fartfylld sändning så du vet inte ens. Och det är bara på grund av att jag har aldrig druckit så mycket koffein den här dagen som... Jag har aldrig druckit så här mycket koffein som jag har gjort den här dagen, helt enkelt. Alltså, sättet jag har hällt i mig koffein är nästan farligt, tror jag. Jag tror att det har gått över den rekommenderade gränsen, vilket inte är bra. För det är ju inte som att jag vanligtvis är lugn heller. Så jag har någon typ av extra känsla i min kropp just nu som jag inte riktigt vet vart den ska fara. Varför jag har tryckt i mig så här mycket koffein är på grund av att jag har ju insett att tydligen måste jag börja dricka kaffe nu. Alltså medierna har fått mig tvingade till det här beslutet. För jag har ju alltid tänkt att kaffe är dåligt för en, kaffe ska man inte dricka. Och jag har lite tänkt ändå nästan hela mitt liv att jag vill inte vara som alla andra. Jag vill kunna säga att du dricker kaffe, ja, inte jag. Jag vill vara lite speciell. Men så läste jag en artikel här på Svenska Yle för någon vecka sedan om att tydligen har det redan tidigare kommit fram att det är bra för hjärt- och kärlsjukdomar. Du har det mindre chans att du får demens. Men nu har det kommit någon ny forskning om att folk som dricker kaffe har mindre fettmassa och mer muskler. Eller mer muskelmassa än de som inte dricker kaffe. Så det kommer som hela tiden, varannan månad känns det som att det kommer en ny undersökning eller en ny forskning om att kaffe tydligen är ändå jättebra. Så nu har jag ju fått lite smått panik över det här då, att jag har slarvat bort kanske 10 år av mitt liv bara på grund av att jag inte ville vara som alla andra. Tills jag nu insåg att jag måste väl vara som alla andra och dricka kaffe. Så jag gick och köpte faktiskt kaffe igår till mig. Mitt egna lilla pulverkaffe, för det är det enda kaffe jag klarar av att dricka. Och det var jättegott. Eller som, det var absolut inte jättegott. Men det var ändå så här, det gick ner. Så nu har jag som druckit jättemånga kaffekoppar idag. Jag har druckit energidrycker. Jag har helt i mig koffein. Bara på grund av att jag någonstans hoppas att det här ska ge mig mer muskelmassa. Så jag

kan vara lite hyper idag, men det är härligt. Det kanske hör den här torsdagen till. Jag fick precis in ett meddelande på Arena-chatten av Beata 2. För om du vill delta i dagens diskussioner eller annars bara höra av dig till mig, så kan du göra det på WhatsApp till exempel. Vårt telefonnummer är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Det var Beata 2 som skickade in där att jag har minskat mitt kaffebruk. Jag dricker kaffe nödvändigtvis inte ens varje dag. Men idag har hon också haft 2 koppar. Kanske det är någonting i luften. Kanske idag är en sån dag då alla bara kände att man ska häva i sig kaffe. Men det är jag och kanske Beata 2 då som är lite extra hyper under kvällens sändning, och så får det vara. Jag är i ditt sällskap ända fram till 7 idag. Jag hoppas att du håller mig även sällskap på just till exempel WhatsApp eller Arena-chatten. Vi ska fortsätta här med Sienna Spyro och Great Expectation.

Jag berättade precis om att jag har, alltså, på ett sätt börjat dricka kaffe för att medierna har tvingat mig. Det känns verkligen som det. Att jag har blivit tvingad att nu gå till den här hemska drycken bara på grund av att det hela tiden kommer fram nya forskningar om att kaffe ändå kanske är lite bra för dig. Det minskar chansen att få demens när man blir äldre. Det är bra för hjärt- och kärlsjukdomar. En ny forskning från Uleåborgs universitet visar att... vad var det den visade? Gud, jag fick total blackout. Hallå? Jag blev total blackout nu i mitt huvud. Men det gör ingenting. Men det var i alla fall en ny forskning som visar någonting, att kaffe är bra. Och det bara fick mig att inse att shit, kanske jag nu måste börja dricka den här kaffen då. Det känns ju lite som att jag nu också har gått in i det här. När man blir som, det är som ett grupptryck som har skett. Media har liksom satt upp ett sätt att hur ska vi få alla att börja dricka kaffe. Ja, vi liksom pumpar ut forskningar och undersökningar om att det kanske ändå är en bra dryck. Och så får vi med alla på det här tåget. Och jag föll för det här tåget. Men på ett sätt känner jag mig lite mogen då. För att kaffe är ju ändå en ganska mogen dryck. Men det har inte en annan grej också som har gjort att jag känner mig mogen. Och det är att jag för första gången i mitt liv har olästa mejl. Alltså, för jag är en sån här person som inte riktigt har fattat när människor försöker förklara och säga att oh, jag har så mycket mail, jag ska läsa mailen, jag har 150 olästa mail. Jag har alltid varit så, vänta, va? Alltså, är du aldrig inne på din mail, eller går inte hela mailen ut på att du ska öppna mailen, läsa mailen och svara på mailen? Så hur kan man ha olästa mail? Jag har som inte hängt med i den där kurvan. Men det kan ju också bero på att jag typ får ett mejl om dagen, så det är inte så svårt att svara på det här mejlet eller hänga med i sängarna. Tills nu den här senaste tiden så har jag fått jättemycket mejl. Alltså sättet folk vill chatta med mig. Jag har nästan blivit lite så här, fått ögon i nacken, för jag vill säga, vad är det jag har gjort? Vad är det jag har gjort? Varför vill alla ha kontakt med mig och är någon ute efter mig? Så idag då, för första gången i mitt liv, har jag olästa mejl. Och det känns också så vuxet. Det känns som att nu har liksom min karriär dragit igång på riktigt när man har olästa mejl. Men jag vet, nu säger jag också att jag har olästa mejl. Det är ett olästa mejl.

Tidigare i veckan så var jag på arbetsresa ner till Helsingfors. Jag befann mig där måndag till tisdag. Och på tisdag eftermiddag då så var det ju dags för mig att hoppa på tåget och komma tillbaks hit till Vasa, var jag både bor och sitter även just nu. Jag satt med min kollega Cesar, som du kanske känner igen från Yle Extrems sociala mediekanaler. Och vi satt tillsammans i restaurangvagnen och snackade. Och sen mitt i alltså sätter sig en man bredvid oss. Och då kollade jag ju lite så här snabbt över axeln bara för att säga att ja, vad var det för typ av man som satt sig bredvid mig och Cesar? Och så det blev en liten så här dubbelkollning. Det blev först kollade jag och så sa ja. Och sen insåg jag att men gud, är det han? Och så svängde jag igen och så insåg jag att ja, det är ju han. Så bredvid oss har det satt sig en känd politiker och jag kände direkt i min kropp att någonting hände. Och jag blev... Det lät jättefel, men alltså det som hände var att jag blev jättenervös. Jag blev... Direkt kände jag att liksom... Jag fick typ puls. Jag var sådär, nej men gud, sitter en politiker bredvid oss. Nu måste jag som börja bete mig. Det var den känslan jag fick. Och sen så satt den här politikern bredvid oss i kanske typ en minut före han ställde sig upp och gick typ och beställde någonting till kassan före han kom och satt sig tillbaks. Så under tiden politikern har varit borta så har jag också hunnit säga till Cesar, min kollega, att oh my god, sa du? Det var ju han. Så nu vet vi som båda om att personen bredvid oss är en känd politiker. Och då när vi båda insåg att vi kommer nu, här om en liten stund, sitta bredvid en politiker, så var det som att någonting ändrade mellan mig och Cesar. Vi hade ju som innan det suttit och snackat, vet ni, massa skit. Man sitter 4 timmar i ett tåg och man kan babbla om allt möjligt och säkert lite för liksom privata saker hade vi snackat om för att sitta i en restaurangvagn och vem som helst kan höra. Men när den här politikern sen sätter sig bredvid oss så blev vår diskussion så stel och så seriös. Vi började snacka om vädret, vi började snacka om tåg, vi började snacka om ja, vilka YouTubers ser du på kvällarna? Jag var helt sådär, vad är det som sker? Vi båda började bete oss som några skolbarn bara för att en politiker satt bredvid oss. Och det kändes som att varför beter vi oss så här bara för att det är en politiker? Jag har lite som funderat på det där efter hela den här diskussionen, för att det känns som att jag blev som rädd för politikern. Det känns som att jag betedde mig bättre framför honom, alltså den här politikern, än vad jag skulle ha gjort framför polisen. För på något sätt, jag blev som skrämd. Det kändes som att man kan inte bete sig dåligt framför en politiker. För om det är någon som judgar och är allmänbildad och har koll på hur du är som person, så är det ju politiker. Och det var bara en sån intressant och konstig känsla hur jag bara kände att, nej men herregud. Det var som att jag skulle ha suttit bredvid en massmördare. Alltså jag var så fruktansvärt rädd. Har du någonsin varit rädd för en politiker utan att de har gjort någonting? Hör av dig på WhatsApp, vart telefonnumret är 044 2800 180.

Jag har precis erkänt att jag har varit rädd för en politiker när jag satt bredvid honom i tåget här i tisdags. Det var någonting som hände med mig. Det var på riktigt som att man var ett barn i lågstadiet igen och läraren satt bredvid en på matten och man måste koncentrera sig och bete sig. Jag blev liksom den bästa versionen av mig själv. Jag blev också den tråkigaste versionen av mig själv. Men herregud, så jag betedde mig bra. Men det var också någonting annat jag lite började fundera på, just med politiker i tåg. Är inte också jättepolitiker-coded att på riktigt gå och beställa köttbullar och mos i restaurangvagnen? För det gjorde den här politikern. Och för det första, det luktade ju hemskt när han sen satt sig bredvid mig och åt den här maten. För det känns som att den här maten på tåg är ju någonting som bara finns men ingen beställer. Förutom politikerna då.

0: Tove Lo med I'm Your Girl Right. Klockan är 5:25 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin.
1: Extrem.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll.
3: We'll tear your soul apart.

0: Tänk om med Vixel Axel och Molly Sandén.
1: Nej, för helvete! Gud, jävel upp, för helvete! Är du dum i huvudet? Spring, för fan!
0: Klockan är 17:30 den här torsdagskvällen, vilket innebär att det är tid för Extrem löpklubb. Extrem löpklubb som går ut på att jag försöker motivera dig som lyssnar att röra på dig. Mitt mål när jag startar extremkväll här i början på året så var ju att varje torsdagskväll ska någon röra på sig tillsammans med mig den här torsdagskvällen. Men när jag säger med mig så betyder det inte att jag ska behöva röra på mig, för jag sitter ju faktiskt här i studion på en stol och har det ganska bekvämt. Men jag är ditt mentala stöd, jag är ditt stöd i lurarna eller i högtalaren samtidigt som du väljer att träna. Du, om du är ute och tränar nu eller om du fick motivation av mig att röra på dig, så får du jättegärna skicka in en bild på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180. Du behöver inte röra på dig mycket. Hoppa några X-hopp eller spring ett maraton. Du väljer själv vad du gör, men målet med Extrem löpklubb är i alla fall att du vill träna samtidigt som du väljer att lyssna på det här radioprogrammet. Extrem löpklubb är ju också ett live-evenemang som jag drar ihop första lördagen varje månad här i Vasa. Det är en löpklubb helt enkelt, var vem som helst är välkommen. Du behöver aldrig ha löpt tidigare eller så är du en elitidrottare. Alla är välkomna på Extrem löpklubb. Och nästa gång det ordnas så är den 5 september, alltså första lördagen i september. Och då träffas vi här i Vasa, vid inre hamnen i Vasa, springer 5 kilometer i ett långsamt tempo så att vem som helst ska kunna vara med. Så om du väljer att röra på dig nu ikväll så satsar du och förbereder du ju dig inför löpklubben som är på kommande där första lördagen i september. Köpa på, kötta på och så ses vi i Vasa.

goda studiekompis fyller år nu kommande söndag och vi brukar alltid ha som tradition att med studiekompisgänge liksom gå ihop och köpa present tillsammans åt den kompisen som då fyller år. Så vi började skicka i vår gruppchat här för någon dag sedan och började fundera att vad ska vi köpa, att födelsedagen börjar ju ändå närma sig för den här kompisen, att har någon några idéer. Och så satt vi nu våra kloka hjärnor ihop och började fundera att vad som skulle passa till vår kompis. Och då insåg vi ju att okej, vår kompis reser väldigt mycket. Att skulle det finnas någon typ av möjlighet att köpa någonting som har just med resandet att göra. Och då kom vi på den briljanta idén om att se om flygbolag säljer presentkort. Och hur klockrent det skulle vara att, nej men såklart, vi ger presentkort till ett flygbolag så kanske någon flygbiljett blir lite billigare. Och så vi började googla, började kolla att är det här möjligt eller inte? Och helt tydligt, det här är möjligt. Jag har aldrig tidigare hört talas om att någon har köpt ett presentkort till ett flygbolag eller så här. Så både jag och mitt kompisgäng tyckte att vi var otroligt kreativa och smarta och var sådär, men såklart det här är en jätte liksom personlig gåva, jätte just som sagt kreativ och liksom vi hittade en perfekt sån nisch. Och det här har jag tyckt nu flera dagar, ända sedan vi köpte det här presentkortet, här var det som såhär, alltså det här är så bra. Det här är så bra att nu har vi hittat liksom the gift of the gift. Tills jag idag under dagen börjar prata med mina kollegor här på jobbet och liksom informera dem om den här otroliga nyheten om att hej, har ni vetat om att det finns att det går att köpa presentkort till flygbolag? Lite för att liksom kanske ge en idé till någon annan person som också snart måste köpa en födelsedagspresent eller någon annan typ av gåva. Men jag fick inte alls den positiva respons av mina kollegor som jag hade hoppats att jag skulle få. Alla blev så besvikna på mig. Alltså, jag fick så mycket skit kastat på mig bara på grund av att jag har köpt den här presenten. Och det fick ju mig att sen till sist inså att nej men gud, det här är ju den sämsta presenten någonsin. Att hur har vi kunnat manipulera oss själva till att tro att ett presentkort till flygbolag är bra? För tänk nu, vår kompis som sagt reser mycket, tar en resa till Asien eller Afrika. Det kom tur och retur säkert minimi 700 euro. Ska vi då sen komma med vårt presentkort på 30 euro och säga grattis, nu blir det bara 670.

Jag berättade precis om att jag och mitt kompisgäng har köpt ett presentkort till vår kompis som fyller år nu på söndag. Och det är inte ett vanligt presentkort som kanske går till en klädbutik eller matbutik eller sådär, utan det är ett presentkort till ett flygbolag. Och vi tyckte att det här var ett klockrent födelsedagsköp, för att vår kompis reser ganska mycket. Och ja, vi tänkte att men då är det ju helt perfekt liksom. Det blir ganska personligt för det som just till henne. Tills jag sen började inse att men gud, det här är verkligen den sämsta presenten någonsin. För att flygbiljetter är ju jättedyra. Så vårt 30-euros presentkort kommer ju inte hjälpa så mycket. Alltså, hennes flyg kostar över 200 euro, och så då vet jag inte riktigt vad den här 30-euron egentligen ska göra. Men köpt är köpt. Och så nu får vi bara hoppas att hon tackar och tar emot. Men jag berättade också om att jag fick ganska mycket kritik just för det här köpet idag här på jobbet, när jag försökte liksom sälja in den här idén till mina kollegor om att gud, har ni hört att det finns en möjlighet att köpa presentkort på flygbolag? Att det är som wow, the technology liksom. Och jag har faktiskt fått en ny chef här på jobbet den här veckan. Och det första min nya chef säger till mig då, när jag försöker sälja in den här klockrena idén, är att han tycker att det bara är folk med under 100 IQ som köper presentkort. Vad trevlig höst jag kommer ha med min nya chef.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. På tal om Stammis, det är någonting, det är en sån här dröm jag har haft i mitt liv jättelänge, att få bli stammis någonstans. Jag har någon så här förskönad bild av att oj vad härligt om man skulle typ vara stammis på ett café eller stammis på en restaurang. För jag kommer ihåg själv när jag var yngre och jobbade inom just restaurangbranschen, hur härligt det var varenda gång stammisarna kom. För man visste att man behöver inte gå dit med någon meny, man behöver inte fråga vad de vill ha, utan de gick bara och satt sig i ett bord och man fick direkt klicka in i maskinen vad de skulle äta och dricka, för man visste liksom exakt allting om den här personen. Så på något sätt har jag som lite en sån dröm att jag någon gång också skulle få en sån underbar service. Nej, men att bara att de får komma in till ett ställe, alla är sådär, ja, tjena, tjena, jag får sätta mig ner, jag behöver inte säga ett ord, sen bara mitt i allt är mat och dryck framför mig, precis det vad jag vill ha, precis det jag tycker om, och så bara gör man det om igen imorgon. Och jag vet inte varför jag inte har testat på det här ännu. För jag har ett café ganska nära mig som jag skulle kunna gå till. Det känns bara som att den här stela tiden före man blir stammis är lite jobbig. För det tar ju ändå några gånger innan man blir stammis. Hur många gånger skulle du säga att man måste gå på en restaurang före man är stammis? Jag tänker att man måste ju både gå många gånger och man måste gå väldigt liksom frekvent. Du kan ju inte komma en gång om året. Eller du kan inte gå 10 gånger på sommaren men sen inte gå någonting under vinterhalvåret eller sådär. Så man måste både gå många gånger och vara där hela tiden typ. Så typ en gång i veckan skulle jag säga. Då räknas du som stammis. Eller? Vad tycker du? När blir man stammis? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

Prinsessan Victoria och prins Daniel besöker Vasa imorgon. Och alltså jag är så ledsen att jag inte kommer befinna mig här hemma i Vasa faktiskt. Jag ska åka iväg ikväll och ja, inte vara här i stan. Och inte för att jag tror att jag skulle ha gått kanske och kolla på dem. Eller kanske brytt mig sådär jättemycket om det här besöket. Men på något sätt känns det ändå bara skönt att vara hemma då det är kungligheten var besök. Man kan i alla fall ens bara säga att jag var i samma stad som dem. Alltså, det är ju redan en grej. Men det här handlar ju inte om ett långt besök. Det handlar egentligen om en kvart 20 minuter. Men den här kvarten, eller 20 minuterna, måste kanske vara en av de mest planerade kvartarna någonsin i Vasas historia. Efter att kronprinsessan Victoria och prins Daniel landat i Vasa på fredag morgon så åker de raka vägen till Strandgatan. Hovrätten för att vara exakt specifik. För det är Vasa hovrätt som i år firar 250 år. Och det är ändå trots allt orsaken till att paret alls kommer till Vasa. De kommer både besöka hovrätten på insidan, inne i byggnaden alltså, men där kommer det bara delta inbjudna. Men sen efter de har varit inne i byggnaden så kommer det inledas den här folkliga delen av besöket. Det är exakt klockan 9:15 imorgon på morgon som paret stiger ut ur hovrätten. Och då ska faktiskt kronprinsessan plantera ett träd. Och det här har jag också funderat på ganska mycket. Varför är det alltid träd? Varenda gång det är någonting med några kungligheter att göra eller någon ska få på besök någonstans så hit och dit så är det alltid ett träd som ska planteras. Hur sakens mycket kan man tycka om träd? Alltså hur roligt är träd? Jo, det kan väl vara kul att få ett äppelträd någon gång. Men alltså, ja, jag vet, förlåt om jag är lite negativ, men jag, alltid de här träden. Och jag hade ju som tänkt, vet du, att att kronprinsessan Victoria ska liksom plantera ett träd vid Vasa hovrätt, utanför Vasa hovrätt, att dit ska de, vet du, först ska de valt ut ett träd, sen ska de hitta platsen, sen ska de ta och gräva upp en grop, lägga in av vatten, lägga in av mull, lägga i trädet, slå, liksom tryck fast det trädet, vet ni, sen lägga på sån där grus eller vad heter det, sådana brunt sössemössor dit på, vet du, sen ännu mer vatten och sen ska man lägga galler så att inte några rådjur kommer och biter på det här. Alltså jag trodde verkligen att det var en hel procedur, men nej, det är tydligen en väldigt snabb procedur, för det här trädet står färdigt i gropen och kronprinsessan ska bara lägga på lite mylla. Jag orkar inte, alltså, jag fattar inte vad det är som sker, alltså, och det här ska tydligen vara en grej då. Och alltså, som jag sa, egentligen är jag lite ledsen att jag inte är i stan för det här, för imorgon, för jag älskar monarkier. Det är ju någonting med monarkier och kungligheter. Kanske den där lilla drömmen man har haft ända sedan man var liten att bli en prinsessa. Men inte älskar jag nu dem ändå som kanske så mycket att jag skulle gå och kolla på Victoria. Och helt ärligt, jag måste ju nog kanske säga att sätter vi människor är lite konstiga om vi väljer att lägga vår fredag på att se kronprinsessan lägga på mylla på ett färdigt planterat träd.

0: Howard med Tissues.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
2: Förlåt.
3: Vi fortsätter med Ramon och Olivia Lobato och deras låt Baby T.

Kaisa Vainio stod för en av alla tiders finländska idrottsprestationer i friidrotts-EM i Birmingham på söndagsmorgonen. Hon totalt dominerade under damernas maraton och hon fick även ett nytt mästerskapsrekord då hon vann guld på tiden 2 timmar 22 minuter och 26 sekunder. Och det här var till och med på en jättetuff bana. Och som sagt, hon krossade inte bara det gamla rekordet utan hon krossade också alla sina konkurrenter. Hon vann med nästan 5 minuter och den här löpningen som hon gjorde var fullständigt dominant från början till slut. Och efter hon hade gjort det här, den här otroliga prestationen, så tog det en liten lång stund innan en trött men glad Alisa Vainio mötte den finska pressen i mediarummet i Birmingham. Och hon berättade faktiskt där att hon hade, innan hon kom till det här pressrummet, så hade hon fått ett samtal av Finlands president Alexander Stubb. Så Alexander Stubb var ändå den första, egentligen typ den första personen som han snackade med Alisa direkt efter det här otroliga loppet. Alisa berättade lite vad som Stubb sa i det här samtalet, men hon berättade också att det var lite svårt att höra vad han sa för att hon stod som mitt på torget där var det var mycket ljud och sånt här, så hon hade lite svårt att prata med Alex. Men hon sa att Alexander såklart grattade henne och tyckte att det såg ju starkt ut, löpningen såg stark ut, och de hade nu lite snackat där sinsemellan om den här prestationen. Och det här är ju inte som första gången jag hör att vår president Alexander Stubb ringer till en idrottsman eller kvinna eller ett idrottslag om de har vunnit någon tävling eller fått en medalj i något

mästerskap. Det känns som att det alltid står rubriker just att just om någon har vunnit eller fått en medalj, att presidenten ringde upp dem och de har haft ett samtal och så här och så här. Och det fick mig lite att börja fundera att hur telefonberoende är Stubb? hur många notiser har han på? För hur kan han liksom varenda gång en finländare som sagt vunnit då en medalj eller tagit en medalj någonting, hinna ringa dem minuten efter de kommit i mål eller minuten efter de har avgjort matchen? Det är nästan ju som att han hinner ringa dem innan de ens har vunnit. Alltså, han är där direkt, plum, är han på och ringer upp dem. Alltså, jag kan tänka mig att Alisa Vainios telefon redan ringde liksom 200 meter före hon kom i mål.

Jag pratade precis om att Alisa Vainio, som är en otrolig maratonlöpare, vann ju faktiskt EM-guld här under söndagen. Och EM-guld i friidrott, alltså i maraton. Och hon gjorde ett helt otroligt lopp. Hon vann med nästan 5 minuter. Hon slog ett mästerskapsrekord med hennes otroliga tid på 2:22:26. Och det här gick nog till att bli en av alla tiders bästa finländska idrottsprestationer. Men det jag lite började fundera på kring hela det här var att typ minuten efter att Alisa Vainio kom i mål så fick hon ett samtal av Finlands president Alexander Stubb. Och han var direkt där för att gratta henne, för att prata lite om loppet, för att säga vad han tyckte. Och han har tydligen sagt att löpningen såg stark ut och well, obvi, den såg stark ut om du vinner EM-guld. Men jag tycker att det är ett så jättespännande. Jag vet helt ärligt, jag försöker som sätta mig själv in i situationen om jag skulle vara en elitidrottare och ha typ just som sagt sprungit ett maraton på en helt galen tid. Du är totalt körd, utkörd som människa efter ett sådant lopp. Det enda du kanske vill göra efter ett sådant lopp är ju typ att ta en öl och gå och lägga dig i en säng. Men att de måste svara på ett samtal från Finlands president. Det känns också så fruktansvärt fel att klicka Alexander Stubb. Det är som en person du inte får klicka är som Finlands president. Och då där, vet du, med andfådd, med svett, med liksom, när du vill liksom göra så mycket annat än att kanske prata med Finlands president i just det där, i just den där stunden. Men kanske det är ett skönt samtal, jag vet inte. Och det här fick mig lite att fundera på mina egna just idrottsprestationer och hur jag själv måste ibland kanske lägga mig själv på time out. För att det har ju börjat bli en ny trend nu om att man ska klara av ett Ironman. Och jag måste helt ärligt säga att jag hänger inte med i de här träningstrenderna. För de byter ju varannan vecka. Här för en stund sedan var det att man ska klara av ett maraton. Och det gjorde jag. Och nu är nästa trend att man ska göra. Sen så kom Hyrox däremellan. Det har jag inte ännu gjort. Och nu har det kommit Ironman. Och jag hänger inte med. Men om du som lyssnar känner mig rätt, så kan du förstå att jag har lite börjat tänka på att göra ett Ironman. Och tänk att man liksom efter ett Ironman då. Tänk om jag skulle vara en elitidrottare på Ironman. Man har liksom simma, vad är det, 3,8 kilometer. Du har cykla 180 kilometer och sen är du sprungit maraton. Tänk att komma i mål efter ett sånt och så ser du Alexander Stubb ringa till dig. Jag tror att jag precis skulle slänga min telefon i väggen.

Care med Bittersweet. Klockan är 6:16 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är i ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Om du vill höra av dig till mig så går det jättebra att göra det via WhatsApp. Var telefonnumret är 044-7800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi under direkt när du scrollar ner till Extrem kvälls livestream.

Jag berättade precis om att Iron Man har blivit en trend. Och alltså Iron Man är det här, jag skulle säga det mest omänskligaste en människa kan göra på den här planeten. Det är alltså en sportutmaning, alltså en idrottsutmaning som går ut på att du börjar med att simma 3,8 kilometer för att sen hoppa på cykeln och cykla 180 kilometer för att sen hoppa av cykeln och springa ett maraton. Och allt det här ska du göra liksom direkt efter varann och på så snabb tid som möjligt. Men det här är så omänskligt. Det är det sjukaste jag varit med om. Och jag typ inser efter att jag sprang ett maraton i maj att varför går jag runt och skryter om det när det finns människor som har gjort ett Ironman? Jag är som ingenting. Alltså jag är som mjölk för de här människorna som håller på med så här extrema sporter. Men på grund av att det har blivit en trend så har jag ju också fallit i det här träsket. Och jag skulle typ borde lägga mig själv på timeout nu, för det är helt sjukt att jag liksom har börjat tänka på att göra ett Ironman då jag inte ens kan simma. För alltså, det är ju på riktigt ett problem. Det är ett problem för mig. Jag kan inte simma. Jag kan inte göra någonting annat än bröstsim eller ryggsim. Och det är inte heller att jag skulle klara av att simma ett Ironman, alltså 3,8 kilometer på bröstsim. För det första skulle det ju ta 17 timmar. Och för det andra är att jag orkar inte. Alltså man orkar ju inte längre än 20 meter med bröstsim. Det är ju så fruktansvärt tungt. Så jag har ju som lite börjat inse det där ändå, att okej, det... Varför sitter du och drömmer? Varför tror du att du skulle klara det här? Då jag absolut inte skulle klara det. Och jag bara ser mig själv hoppa ner i det här vattnet med de här omänskliga människorna som håller på med just Iron Man. Simmar crawl, jättehårt, har otroligt så här våt dräkt där, far i hård fart framåt. Och så kommer jag simmandes på ryggen, för jag orkar inte med något annat.

0: Red Drama med Did My Part.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Klockan är 23:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vi ska köra vidare här med Erin LeConte och låten The Cinema.

är ingen hemlighet att kanske världens kändaste person, Cristiano Ronaldo och Georgina Rodriguez, nu är ett gift par. Man kanske har trott att de har varit gift

och lyckats göra med det här bröllopet. Ingen har typ vetat någonting om det, men kanske alla ändå har på något sätt sett det komma. Det är ju också vissa kändisar när de gifter sig och så här, så väljer ju att sälja exklusiva rättigheter om sina bröllop till olika modetidningar, men det är ju faktiskt inte Ronaldo eller Georgina, utan de lät sig bara intervjuas av tidningen Vogue några dagar innan vigseln, och den artikeln har nu publicerats. Vad heter det? De har alltid, eller man kanske kan tänka sig med ett sånt här par, alltså, vad ska vi säga? Alltså jag skulle nästan våga påstå att Cristiano Ronaldo och Georgina Rodriguez är kanske topp 5 mest kända paren på den här planeten. De är ju ändå väldigt stora namn. Så man hade ju kanske tänkt sig då som att det skulle bli lite som Taylor Swift och Travis Kelce-vibe när de gifte sig här i juli. Travis och Taylor så bokade ju ut hela Madison Square Garden, och det var liksom, herregud vad mycket kändisar, man började ju spekulera vad är det som sker, och vet ni, som megabauta stort bröllop. Det skulle man kanske kunna tro med det här paret också, men helt tydligt har det inte varit så, utan de har valt att hålla det jätte intimt. Och när jag menar med jätte intimt, så har inte de haft någon annan på den här vigseln eller bröllopet utan deras kärnfamilj. Det har alltså varit Ronaldo, Georgina och deras barn. Ingen annan. Och det kanske chockar mig lite ändå, för jag var som såhär, jaha, okej, okay, no, men gulligt. Men Georgina svarar på hela det här då, varför de valde att ha det som intimt. Och hon sa att de har allting. De har alla stora grejer. De har stora hus, de har stora bilar, de har stora slott, de har stora båtar, de har allting. Om de inte har det så har de det inom räckhåll, eller sen så har de det redan färdigt. Så allt sådant är stort och mäktigt och allt möjligt, så det har de redan. Så det är, men det enda de inte har mycket av är privatliv och intimitet. Och det var därför de ville ha det nu under deras bröllopsdag. Och de gifte sig faktiskt exakt 10 år efter att de träffades. De träffades ju inne på Georginas tidigare arbete när hon jobbade på en lyxbutik. Och då steg Ronaldo in i den butiken, och det var då de hittade varandra. Och det var exakt då 10 år sedan. Så det var ändå ganska en fin liten cirkel där i deras förhållande. Men det här bröllopet så skedde inte heller i en kyrka eller i en festlokal eller så här, utan på grund av att de också ville ha det väldigt intimt, så skedde det faktiskt hemma i deras vardagsrum. Och då också så fick jag en känsla som sådär att, men gud, alltså, wow, vad gulligt att de har haft det sådär intimt, och man kanske tänker lite att oj vad de är down to earth och sådär. Och jag är ju egentligen, alltså jag tycker ju egentligen mer om Messi än vad jag gör om Ronaldo, men jag blev ju lite sådär att men kanske han ändå är en helt bra typ, den här Ronaldo då. Tills jag såg storleken på det här vardagsrummet. Alltså ni kan ju tänka er. Så det, nu tycker jag inte om dem mer igen. Nej men alltså, man tänker åh vad gulligt, ett litet vardagsrum. Soffan är liksom rakt bredvid dem, ett litet vardags matbord. Men alltså det här vardagsrummet, det var ju som på riktigt större än 4 kyrkor ihop.

0: 5'9", brown eyes.
1: Dave & Thames med Rain Dance.
2: Och ångest är här.
3: Och paniken är här.
4: Tänk för en liten klump i magen ni hör.
1: Det blir dags för bikten i lurarna som går ut på att jag med bästa förmåga ska försöka lösa problem här i extrem kväll. Idag har jag nått mig till Am I the Asshole-sidan på en sociala medier var vem som helst egentligen får skicka in meddelanden och undra om Am I the asshole or not? Jag hittade ett problem här på den här hemsidan och nu ska jag lite diskutera om den här personen är the asshole eller inte. Problemet lyder. Den här personen som har skickat in har skrivit att hon har ett liv som många skulle kalla perfekt. Hon har ett bra förhållande, hon har en bra karriär, hon har ett nice hus, hon har bra med sparade pengar och det är liksom det mesta sitter helt enkelt. Medans hennes yngre syster har haft det lite jobbigare. Och hon har kämpat lite mer ekonomiskt, hon har kämpat lite mer emotionellt. Och den här stora systern har då liksom hjälpt lilla systern ganska mycket under tiden. Hon har måste betala räkningar, köpt mat och hjälpa när bilen har gått sönder och så här. Och för 4 månader sedan så tappade den här lilla systern sin lägenhet och undrar om hon då fick sova och bo hemma hos sin stora syster. Det är alltså 4 månader sedan. Och den här lilla systern bor fortfarande kvar. Stora systern har skickat in då och sagt att först var hon helt fin med det här. Kände, tänkte att ja, men det är min lilla syster att man hjälper nog då. Och det är, som, det är helt fin att om vi köper lite extra mat och vet du, hon får som bo här. Det går okej. Okay. Men nu när det har gått 4 månader så börjar hon märka att nu går det lite på nerverna. Och nu börjar det lite så här känna att kanske det är dags för lilla systern att flytta ut. För lilla systern har inte heller någonsin hjälpt med att köpa till exempel mat dit hem. Hon har inte hjälpt med städning. Hon har som inte hjälpt egentligen med någonting under de här 4 månaderna. Så nu undrar den här stora systern om hon är självisk. Om hon nu kommer be sin lilla syster att flytta ut. Och jag läste det här problemet och var först som sådär, nej men, oj. Det här är ju ganska självklart att såklart du inte är självisk. Kick ut lillsyrrum bara. Tills jag sen började inse att skulle man själv göra det? Det är så lätt att säga vad andra ska göra då man själv inte är i situationen. Men det är ju någonting med när folk är hemma hos en. När folk bor hos en. Alltså jag kan riktigt tänka, alltså jag tycker ju det bara är jobbigt med när någon sover över mellan en fredag och en lördag. Så alltså jag måste ju mentalt förbereda mig 1 vecka på förhand. Och sen efteråt så man har ju alltså nästan gått in i väggen. Så jag kan inte ens tänka mig 4 månader av att ha en annan person bo hemma hos dig. Som inte heller hjälper någonting. Så jag tycker ju absolut inte att det här är själviskt. Att säga att kanske du ska flytta ut. Men sen om inte det är liksom möjligt för lilla systern att på riktigt flytta ut. På grund av att hon kanske då har ekonomiska problem. Eller ja, behöver liksom kanske emotionell hjälp. Så då känns det ju... Kan man bara slänga ut sin lilla syster på gatan? Det kan man ju inte göra. Herregud. Och det är också när det är familj. Alltså det ska vara en annan grej om det ska vara en vän. På något sätt. För det kanske känns som att med en vän så... Jag vet inte. Det, för i alla fall för mig så känns det som att om jag skulle prata med min vän om det. Så jag kan typ lättare ha ett bråk med min vän än med min syster. Åh, gud. Nej. Alltså jag känner... Alltså, jag har ju inte tillräckligt mycket bra erfarenhet i det här problemet. Men jag ska försöka lösa det med bäst förmåga. Men alltså min lösning på det här är att riva av plåstret. Sätt dig ner. Säg att du ska vara ut härifrån om 1 månad är max. Jag hjälper dig. Du ska hjälpa personen att hitta ett boende. Du kanske till och med måste hjälpa ekonomiskt där i början. Och kanske du ska också hjälpa din lilla syster att hitta ett jobb. Eller någonting. och så går man vidare därifrån. Ja, nej, vet du vad, det här är inte alls självisk. Check ut hon bara. Snabbt som. Ut med henne, ut.

Rosalía med Foku Ranni. Klockan är 18:07 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag har försökt just lösa ett problem med bästa förmåga. Och jag insåg här under låten att det var inte med bästa förmåga det där. Det gick inte bra. Jag hatar då man liksom just kanske ska hjälpa kompisar eller hjälpa familjemedlemmar. Och man bara känner att jag är inte stor hjälp här nu. Jag kan inte vara ett bra stöd i det här problemet. Och jag kände verkligen att det var precis den känslan jag fick just i problemet som jag försökte lösa. Problemet alltså var att en stora syster frågade om hon var självisk när hon skulle egentligen kicka ut sin lilla syster från hennes hem. För lilla systern hade bott där i 4 månader och inte hjälpt till med någonting och sådär. Och nu hade stora systern fått lite lejdon och känt att nu ska lilla syrran ut. Är det själviskt eller inte? Men jag kom nog ändå kanske fram till beslutet att det är inte själviskt. Men jag är inte så självsäker i mitt svar. Det är också det värsta när man ska lösa problem. Man måste vara självsäker. Alltså du måste gå in med att antingen är du en hemsk människa eller så är du inte en hemsk människa. Och så måste du bara lita på det du säger. Och jag kände att jag litar inte på vad jag sa. Så jag var inte den bästa hjälpen idag i alla fall. Du hinner ännu höra av dig till mig den här torsdagskvällen genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp om du vill. Telefonnumret dit är 044-2800-180. Jag ska faktiskt ikväll bege mig till Tenala var jag har stugan. Så jag ska direkt här efter sändningen hoppa i bilen och köra hela natten lång. Lite nervös, lite osäker. Men det är precis det jag ska göra, vilket också innebär att jag kommer inte vara i en radiostudio imorgon när Extremkväll också sänds mellan klockan 5 och 7. Så morgondagens Extremkväll kommer gå som en förinspelad bandning. Jag kommer alltså inte vara live på plats, men det kommer ändå snacka som lite nya grejer och nytt innehåll. Det kommer alltså inte vara saker som du har hört redan tidigare. Så lyssna ändå på Extrem kväll imorgon mellan klockan 5 och 7, även fast jag inte är här live. Vi ska fortsätta här med Musik för alla av Terra.

Vi ska fortsätta här med den finlandssvenska artisten Felin och låten Ricochet. Ricochet. Ricochet. Någonting.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Vi fortsätter här med The Weeknd och låten Take My Breath.

The Weeknd med Take My Breath. Och någonting som kommer Take My Breath away är hur roligt jag kommer ha i helgen. För jag har faktiskt plockat ihop mina bästa vänner, bjudit in dem alla till min stuga som är nere i Raseborg. Och vi ska ha en hel helg där tillsammans. Och jag älskar också det faktum att jag kallar det sommarfest. Men stickasockorna har ju nog packats ner. För brrr, vad kallt det ska vara. Men inte gör det ju någon roll när man nu i alla fall har samlat sina bästa vänner på ett och samma ställe. Och vi ska få hänga med varandra hela helgen. Det är alltid kul att bjuda in till fest. Men det är ändå också någonting med mig som är lite läskigt när man bjuder in till fest. Man har lite ansvar. Och man är ändå alltid den där personen, vet ni, som polisen snackar med om de skulle komma. Nu kommer de ju inte komma, men alltså det är ju som och det passar inte riktigt i min personlighet och hur perfektionist jag är. Men det kanske ska gå bra. Det ska nog bli roligt ändå. Hugo skickar in nu på WhatsApp att ni missar ju Jutbacka-marknaden. Ja, alltså tyvärr, Hugo. Vi missar Jutbacka-marknaden istället hänger vi i Raseborg och ska se upp hela helgen. Så är det. Jag kanske kommer till Jutbacka marknad nästa år istället. Morgondagens extremkväll kommer gå som en förinspelad banning just på grund av att jag har tagit fredagen ledig för att hänga på min sommarfest. Men vi hörs ju nästa veckas torsdag igen sådär live mellan klockan 17:00. Du ska ha en jättetrevlig fortsättning på den här veckan och en trevlig helg. Hej då!

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin
1: som var fast i bröstet.
0: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det opassligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. Så. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den i ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

No, men hej på er mina små pussgurkor och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är ju programmet för dig som tycker om ny musik, precis som jag gör. Alltså, det här är mitt specialintresse utav rang. Jag är så obsessed med att följa med vad det är som händer på spellistorna, vilka artister som poppar off och vilka som blir jättestora utan anledning. Enligt mig i alla fall. I det här programmet så diskuterar vi alla olika fenomen inom musiken och vi lyssnar förstås på ny musik också och har en trevlig stund tillsammans. Och idag så kommer jag till er med en extrem heshet i rösten. Ni kanske hör här. Jag tycker ju det är jättetrevligt att vara hes för att man låter lite sexy och världsvan. Man har levd. Och här har jag gjort den här senaste veckan. Jag kom hem sent igår från en härlig semester i Italien. Och när jag reser så tycker jag om att resa lite med baktanken att få ny inspiration för min egen musik och mitt eget kreativa arbete som är så skitnödigt heter. Så jag älskar ju att gå på olika museum och det här är ju väldigt smart i och med att jag var dum i huvud som åkte till Italien i augusti. Här var ju 35 grader varje dag och jag är ju som en gammal tant när jag kommer till värma. Fötre och händre och all olika kroppsdelar sväller upp på mig. Jag får sprutsvettningar. Här är liksom en liten introduction till hur klimakteriet kommer kännas för mig, tänker jag. Som jag får när jag upplever värme. Men då är det bra att fara in på museum och olika grejer för där är det alltid pristine. AC-temperatur. Dock hade jag lite svårt att bli inspirerad av det här italienska, för det man ser där är ju mycket renässanskonst, medeltida grejer, är väldigt kristet, katolskt, mycket Gud och Jesus-målningar. Och det här är ju kanske inte riktigt min cup of tea när det kommer till konst. Jag är ju ändå en pop-tjej som tycker om moderna grejer. Och en dammig renässansmålning med Gud och Jesus är kanske inte riktigt det jag älskar. Men jag såg någonting väldigt roligt när jag gick på ett museum i Milano. Och det var en konstnär som hade målat massa bilder då förstås på Maria och Jesus. Men i alla de här målningarna så var det en underlig gubba som stod och liksom kutt i bakgrunden. Och jag var bara så här, okej, jag förstår, här är Maria och Jesus barnen, men varför har vi liksom en random creepy dude som står bakom dem och bara liksom ser helt ditmålad ut i efterhand och bara står och stirrar på mig. What is this? Då läste jag att tydligen back in the day så var det vanligt att konstnärer som, precis som idag, hade råkat med pengar. Och den här specifika konstnären då, han var skyldig massa pengar till olika folk. Bland annat sin egen landlord. Och då kom hans landlord till honom och var sådär, hör du, vi kan skriva av den här skulden om du målar in mig i en målning med Maria och Jesus. Och det här var liksom det han gjorde. Så han målade in i sina färdiga målningar. Så la han liksom, okej, men fan, jag lägger liksom min landlord här då. Varför berättar jag det här nu då? No, för att jag tycker det här var så spännande. För att det är precis så här jag känner ibland. När man jobbar i musikbranschen professionellt så är det massa skivbolag och managers och A&Rs. Och folk som har mycket bättre lön vad man själv har och antagligen någonsin kommer ha. Men som har väldigt mycket åsikter om hur man ska göra saker och ting. Och som man antagligen är skyldig pengar också. Och då känner jag så här, jag målar ju en tavla men jag gör ju musik. Och ibland känns det som att jag liksom, ja men gör musik kanske mer för de här skivbolagsbossarna än faktiskt mig själv. Så jag tycker bara det här var en intressant spaning att fan, vi har inte blivit något bättre. Utan konstnärer har alltid varit fattig och lite dum i huvudet. Och jag bär den här traditionen vidare.

Duke Dumont var det här med låten Ain't No Game. Just nu i USA så sker det en stor rättegång där man försöker reda ut mordet på rapparen Tupac. Och det här är ju lite spännande, för att det här var ett mord som skedde för 30 år sedan. Snart faktiskt exakt på datumet. Han blev skjuten i sin bil den 13 september 1996. Och det har varit väldigt mycket konspirationer. Ingen har riktigt vetat vem det var som avlossade de här skotten. Men man har väl ändå lite hum om vem det kan röra sig om. För att Tupac umgicks ju väldigt mycket i kriminella kretsar också. Så att det finns några olika suspects. Och det här är alltså en rättegång som säkert kommer pågå väldigt länge. Nu har de avklarat första veckan. Och jag antar att det kommer en vecka till här nu. Så vi får väl se hur det här artar sig. Men såklart, i och med en rättegång så bubblade upp massa annat till ytan. Och en ganska intressant grej kom här i veckan. När amerikanska TMZ gjorde en intervju med Suge Knight, som alltså är en av the founders till Death Row Records, ett legendariskt hiphop-skibolag som bland annat då hade Tupac som en av sina artister. Han berättade i alla fall att när Tupac dog så gjorde hans mamma en ganska kontroversiell grej. Och disclaimer, alla vet ju att när man går igenom sorg och akut sorg, då kan man göra konstiga saker. Och alla behandlar sorg på olika sätt. Och att måste begrava sitt eget barn, det kan nog vara ett av mänsklighetens största trauman. Det är liksom obeskrivligt hur fruktansvärt det måste kännas. Men i alla fall, det här var sättet som Tupacs

mamma deala med det. Hon bestämde sig för att nu är det hette. Nu ska vi kremera han riktigt, riktigt snabbt. Så hon for till en begravningsbyrå och sa, hörni, ni får $200,000 om ni kremerar honom i natt. Jag behöver liksom nu. De här människorna som jobbar på den här begravningsbyrån var sådär att, hörru, nej, vi behöver mer pengar. Och tydligen var det slutgiltiga priset hon betalade $1,2 miljoner för att få honom kremera riktigt, riktigt snabbt. Och varför hon gjorde det här då? Varför att sen så bjöd hon in en grupp med Tupacs vänner och hennes egna vänner och familj till ett hotellrum i Las Vegas där de rullade in askorna till joints och rökte det. Alltså, vet ni, det här är väl ett fantastiskt, klockrent exempel på att alla delar med sin sorg på olika sätt. Och nu kände jag ju inte Tupac. Men jag kan tänka mig att det här är någonting han faktiskt skulle ha uppskattat. Det här är ett ganska hip-hop way to go. Och jag tycker att det är ganska fint, trots att det låter helt crazy. Det här är ju kanske inte någonting man ska göra med faffa eller moster. Men jag tror ändå att Tupac tittar ner på jorden och bara sådär, yes mom, det var precis så här jag ville få. Och inte för att vara party pooper här nu, men det låter som världens mest hälsofarliga blunt. Och inte så mumsigt heller. Men det här får hans mamma stå till svars för alltså. Trots att det här är tragiskt så är det här ju ingenting nytt att rappare, artister efter sin död blir absolut legendariska. Och den nästa artisten vi ska lyssna på nu, han har precis släppt ny musik trots att han gick bort 2018. Jag pratar om Mac Miller som ju var en av 2010-talets största röster inom hiphopen och släppt så otroligt mycket bra musik. Men jag tycker hela tiden så poppar upp någon ny låt av honom postumt, eller hur man nu säger det. Och det tycker jag bara visar vilken sann kreativ själ Mac Miller då till exempel var. Han måste ju spela in så otroligt mycket material och musik som aldrig fick se dagens ljus. Men nu har någon alltså förbarmat sig över hans katalog. Och till näst ska vi ta och lyssna på den nya postuma låten Butterflies.

skitnödig några gånger i mitt liv. Och vet ni, jag har nästan börjat acceptera det. För det här är ett personlighetsdrag som har följt med mig ända sedan jag var ett barn. Jag var en så irriterande unge. För jag minns när jag fyllde 4 år så fick jag en CD med barnmusik i present. Och enligt min mamma så ska det här ha varit min mest hatade CD. Jag tyckte att det var något skit här. Lägg på Kraftwerk. Jag vill lyssna på We Are The Robots och ha mitt eget 4-åriga rave. Och nu måste jag ändå säga att trots att min musiksmak kanske var lite mer avantgarde som barn, så hade jag ju nog ändå faser av riktigt mycket pinsamhet som jag än idag faktiskt mår lite dåligt av att tänka på. Jag har ju varit en tonåring också. Jag har varit obsessed med boybands och med olika killartister. Och idag är ju en av mina mest lyssnade artister Pitbull bland annat. Och så älskar jag ju Jason Derulo också. Så att, ja, min skitnödighet finns där. Men samtidigt skulle jag väl ändå vilja säga att jag är lite mer mångdimensionell än att bara lyssna på jätteavantgarde obskyra grejer hela tiden. För här gör jag faktiskt inte. Tillbaks till barnmusik. För jag har ju som sagt ett brinnande hat för det här. För jag tycker ju att många barnlåtar dummar ner barn. Vem säger att ett barn inte kan ta till sig ett klassiskt stycke, lite Mozart? Eller vem säger att ett barn inte då, som sagt, som jag, kan gilla Kraftwerk? Eller lyssna på vuxenmusik? Jag förstår ju såklart att det finns ju en diskussion där kring låttexter. Om det nu är en jätte pussy pussy ass ass låt så kanske man inte vill ha sin 4-åring och lyssna på det. Men om det är en 4-åring från Österbotten som jag var, så förstod jag ju inte vad det betydde. Jag tänkte att nej, men de pratar om barbisar eller whatever. Så att ja, jag är kanske lite mer liberal på den fronten. Om man får tycka precis som man vill. Men som sagt, så mitt brinnande hat för dålig barnmusik lever kvar i mig. Och kanske ett av de största brotten mot mänsklighet tycker jag är låten Baby Shark. Det här är ju en låt som släpptes 2016. Och trots att jag inte var ett barn 2016 och hade inte heller några barn i min närhet, så har jag blivit terroriserad av den här låten sen dess. Jag tycker den är skitjobbig. Och det är ett koreanskt skivbolag som släppte den här låten som nu har alltså miljarder views. Det här har blivit ett av de mest sedda klippen på YouTube faktiskt. När den här killen då som heter Park Yeon-rong, alltså förlåt, jag säger det säkert jättefel. Men i alla fall, han var bara 20 år gammal när han dansade den här dansen. Och det är ju gulligt. Alltså han är ju jättesöt och när man är 20 år så kan jag nu inte riktigt dissa någon för kreativa val man tar. För han var en childstar helt enkelt. Det som han nu gör dock börjar vara lite mer farligt. För nu är han 17 år gammal och har bestämt sig för att börja släppa egen musik. Och det är väl fine, men problemet är att han vill liksom fortsätta lite på det här Baby Shark-tema. Han är jättetacksam för vad Baby Shark-låten gjorde för hans karriär, förstås. Och nu har han samarbetat tillsammans med Johanny från K-pop-gruppen Monsta X. Och de har släppt en låt som heter Wave. Vi måste ta och lyssna på det här. Kommer det här vara liksom en Baby Shark fast nu är han 17 år, det är 10 år senare? Eller kommer det här vara något nytt och fräscht? Jag är ju livrädd för det här. Jag tror att det här kommer vara riktigt shit, men vi ska ta och lyssna med öppna ögon och öron. Hans artistnamn idag är Baby Shark Boy. Så vet ni, där förstår ni varför jag är jätteskeptisk till det här. Men här kommer Baby Shark Boy och Joo Honey med låten Wave.

Ja, hörni, här fick vi alltså någon slags ny fuckboy-uppdatering på Baby Shark-hitten från 2016 med Johanny och Baby Shark-boy, som han alltså heter som sitt artistnamn. Det är lite farligt med artister som har en gimmick och sen kör de på det in i det oändliga. Jag tänker på en annan artist, Rebecca Black, som ju slog igenom, eller slog igenom är väl kanske att ta i, men hon blev ett viralt fenomen för att hon var så roko. Det här var ju förstås med låten Friday som släpptes 2011 och blev ju jättestor på YouTube för att den var så shit. Rebecca Black var en rich kid som hade föräldrar som betalade så att hon skulle få göra en musikvideo och en låt. Och det är väl okej, men då ska det åtminstone vara bra. Just det här att hon sjöng så fruktansvärt irriterande och att låten var så dålig, jo väl att folk blev ännu mer irriterade på Rebecca. Och jag skulle ändå vilja säga att hon kanske var startskottet, i alla fall i min lilla bubbla, för att folk började prata om just det här med nepotism inom musikbranschen och att vissa bara betalar för sin karriär och tror att folk ska älska en bara för att man har pengarna och medlen för att göra en musikkatalog. Tyvärr så hjälpte det här ju kanske inte själva konversationen, för att idag ser vi ju mer nepo babies i musikbranschen än någonsin. Alltså jag vet inte hur många som poppar upp som det sen visar sig att oho, ja men dina föräldrar är skivbolagsbossar. Jag tänker på till exempel Gracie Abrams, Billie Eilish. Det finns en lista som kan göras har fått framgång, kanske mest på grund av att de kommer från rika familjer, och obviously är det här inte någonting som fansen tycker så jättemycket om. Jag tycker faktiskt att det förstör en artist ganska mycket, för mig i alla fall. Jag blir liksom lite bitter. Med det sagt så finns det nepo baby-artister som jag ändå lyssnar på och tycker om. Men det är någonting med den här framgångssagan att vara self-made som fortfarande är väldigt sexigt. Det ger ju en själv liksom lite hopp kanske att fan, jag kan också göra någonting stort med mitt liv. Trots att jag kanske inte har haft de här privilegierna som vissa av de här Hollywood-kidsen har. En artist som jag tycker passar ganska bra ändå in i den här kategorin med att vara self-made, det är Sara Larsson, som ju det här senaste året har blowat up beyond belief. Alltså, jag minns Sara för typ 20 år sedan när hon vann Talang Sverige och satt där och sjöng I Will Always Love You med Whitney Houston. Det var någon powerballad i alla fall. Och hon var typ 9 år och var så otroligt duktig att det gjorde ont i hjärta. Och trots att hon nu har haft en riktig momager som har kört henne till olika spelningar och verkligen satsat på att Sara ska bli en kärna, så har ju inte Sara haft connections i musikbranschen på samma sätt som många andra. Och även om hon nu har jättestora muskler bakom sig med skivbolag och teams och marketing och allt sånt här, så har hon ju ändå varit extremt persistent och kötta på i sin karriär. Och nu så har hon äntligen börjat breaka i USA också. Och jag är inte sur på det här. Jag tycker det är så välförtjänt. Och nu har det faktiskt kommit ut nomineringar till MTV Music Awards. Och Sara är faktiskt nominerad i 4 stycken kategorier. Bland annat bästa musikvideo för låten Stateside tillsammans med Pink Panthers, som också blev nominerad för bästa samarbete, årets låt och kanske mindre sexiga men fortfarande kategorier bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att Sara tar över USA här. En annan artist som också är nominerad i MTV Music Awards, det är Young Lean, också från Sverige. Han är också nominerad till bästa musikvideo. Så hörni, jag tycker vi firar det här. Våra self-made Swedish friends. Vi ska ta och lyssna på lite Young Lean här till näst.

Storm var det här med Generation och Young Lean. Och har ni inte sett musikvideon till den här låten så rekommenderar jag det varmt. Den har fått en riktig kvalitetsstämpel från MTV nu också för att den är nominerad till årets bästa video i MTV Music Video Awards. Och den här videon har otrolig koreografi. Det är helt fantastiskt. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Väldigt bra styling. Varför låter jag som Donald Trump? Tremendous styling, very good dancing, I love it, it's terrific. Jag vet inte varför jag blev till Mr. Trump till det. Men det här var i alla fall dagens musikvideotips. Nu ska vi vidare. Vi ska prata lite till näst om ett av mina favorit R&B-konstellationer som kommer från Kanada och Bahrain. Det här är ju ett ställe som jag bara vet vad det är för någonting på grund av att de brukar ha Formula One där. Och nu kanske någon tänker, jaha, Fanny, du tycker om Formel 1 då? Nej, det gör jag inte. Men min pojkvän tycker väldigt mycket om Formula 1. Så jag har väl suttit med någon gång och försökt se intresserad ut helt enkelt. Jag tycker ju bara att det är bilar som kör snabbt. Men i alla fall, Majid Jordan är då alltså en duo som består av Majid och Jordan. Och det är Majid som kommer från Bahrain och Jordan kommer från Kanada. Och de träffades faktiskt i Kanada när de började göra sitt samarbete. De gjorde musik i någon random källare när plötsligt en stor världsartist från Kanada hörde deras grejer och tyckte, hey, det var ganska bra. Jag skulle vilja att ni skulle göra mina nästa låtar. Och det här var ingen mindre än Drake som fick nys om Majid Jordan. De släppte till exempel Hold

universum som för mig är ett ganska rått och kallt Toronto. Man går där på gatorna, man fryser, man har precis blivit dumpad. Men så ger den här musiken ett litet ljus i ens vardag. Så ska jag beskriva deras sound. Nu har de dock surprisat mig lite. Det kommer en ny skiva från dem. Och den här gången har de tagit ett annat steg. Nu har de börjat göra mer indie-folkmusik. Och ja, det här är ju någonting som jag normalt sett skulle hata. Men jag tyckte ändå det var väldigt mysigt. Så hörni, vi ska ta och lyssna på Majid Jordan här till näst med låten Two Roads.

Majid Jordan var det här med låten Two Roads. Och det här är ju ett totalt nytt kast för dem. Killarna som brukar göra musik till Drake bland annat har varit väldigt hiphop, R&B-influerade av hela den här Toronto-scenen som fanns 2010-2015. Nu gör de den här typen av mysmusik och jag är inte helt sur på det. Trots att det här är en totalt ny genre för dem och som vanligt när artister testar på nya genrer så finns det en liten learning curve. Jag tycker mig ändå höra att det här är en genre som inte kommer helt naturligt till dem. De har säkert lyssnat på massa Fleetwood Mac, Simon & Garfunkel. Varför är det så svårt att säga? Garfunkel. Och Bon Iver, jag vet inte om man säkert varit och traskar runt lite i folk

indie-träske. Och jag tycker de har skapat en fin mix mellan det och deras R&B-sound som jag tycker man fortfarande hör i det här. Kanske en lite tråkig låt, men det fanns något meditativt med det här ändå. Och jag är ett all-time, long-time fan, så jag är ändå glad att de släpper nytt material. Jag hoppas ju dock att det kommer finnas lite mer danska grejer på den här skivan också, för det är det jag tycker mest om med dem. Men någonting som jag tyckte var intressant med just den här låten var att den var ganska torr. Och nu menar jag inte torr som i tråkig, det kanske den tidvis också var lite. Men torr som i att man inte använde reverb överhuvudtaget. Kanske den gömde sig någon lite där bak. Men reverb är ju en effekt som ger rumsklang, och det här är någonting som popmusik älskar. Alltså att man får riktigt köttiga och våta vokaler. Det låter glassigt och snyggt, som att man står i en stor katedral och sjunger. Och ja, de flesta röster så får nog ändå en liten boost av att använda reverb. Man ska ha en väldigt fin röst om det ska låta bra utan reverb. Och här använder vi inte reverb. Och det gör lite att det känns som att de nästan sitter bredvid en och sjunger åt en. Och det var ett stilistiskt bra val, tycker jag. Dels för att det var väldigt sexigt. De är snygga båda två. Och tanken på att de liksom, jag lyssnar på det här innan jag går och lägger mig, och så är de liksom där, sitter på min sängkant och sjunger den här åt mig medan jag somnar. Det låter inte bara bra, utan jag blir också kåt. Och vem fan tycker inte om att vara här? Hörrni, vi ska gå vidare från Majid Jordan alltså, innan jag gör er riktigt obekväm. Här har ju redan hänt, men nu är den skadan redan skedd. Till näst så ska vi ta och lyssna på en brittisk artist som heter Cleo Soul. Hon är born and raised i Notting Hill, men hennes mamma är serbisk och spansk och hennes pappa är jamaikansk. Jag har alltid varit lite avundsjuk på folk som har mycket olika nationaliteter i familjen. Jag tycker det är coolt. Alltså då får man ju massa olika kulturer gratis. Och fastän det då kanske kan bidra med en känsla av rotlöshet, så tänker jag också att det kontra till det kan bidra med en känsla av att man hör hemma på många olika platser i världen. Och det måste ju nog vara jätteskönt. Jag har ju typ jeppis i blodet. Liksom, kanske Larsmo, lite i Sverige. Men jag har ju ingenting mot Cleo Soul här. Så att vi säger kul för te att du får ett lite mer spännande resultat när du gör en sån här DNA-swab. Vad heter det? De har skickat sitt spot till USA och så får man tillbaka en liten pie chart på alla olika länder som ens DNA härstammar från. Kul att du får en intressant sån, medan min kommer vara ganska enformig. Vi ska ta och lyssna på Cleo Soul här alltså, och jag ska svälja min missunnsamhet. Här kommer hennes nya låt Gentlewoman.

ni vet om man är i fyllon med sina kompisar och jag är en riktig loving drunk. Jag blir ju så outhärdlig på ett ändå ganska fint sätt. Jag blir som så här, jag måste bekänna min kärlek till allt och alla och vara så där. Alltså vet du hur mycket du betyder för mig? Vi kan ha bråkat och haft världens girl fight eller whatever det nu kan vara, men är jag några glas in så glöms det där bort på en sekund och jag blir helt så här. Alltså du är kvinnan i mitt liv, jag älskar dig som cover, du är bäst. Det här har varit mitt personlighetsdrag sen jag började festa. Ibland så går ju det här lite snett dock. Alltså när man känner de här starka fantastiska känslorna så kan det ju närmast skapa en liten masspsykos om flera är på samma humör samtidigt. Det här har jag upplevt när jag och mina kompisar satt ut på en båt och bestämde oss för att nu ska vi boka en resa i lag. Det här var ju liksom någon flaska vin in. Inte per person då, men liksom nästan. Och vi bestämde oss för att boka en kryssning på en finlandsbåt för att få och se E-Type. Och det här var liksom världens bästa idé i stunden. Biljetterna bokades, flygen bokades, det här ska hända. Men nu känner jag, oh my god, jag tycker ju inte ens om E-Type. Alltså, jag har ju ett brinnande hat för Eurodance, Eurodisco, kalla det vad du vill. Men den där eran av musik tyckte jag nog var riktigt ass. Och nu måste ju sägas att E-Type var ju stor under 90-talet, så det här var ju lite före min tid. Jag är född 97, så jag kan nog inte riktigt påstå att jag är uppväxt med E-Type på något sätt. Men hans musik gjorde ju ringar på vattnet. Och även om jag kan säga att det finns några E-Type-låtar som jag diggar, så kan jag ändå inte riktigt förlåta honom för vilken trend han skapar. För det var ju kanske då som den här snöbollen började rulla och allting blev riktigt fruktansvärt. Jag har liksom hemska minnesbilder av att jag är typ 20 år gammal, sitter i backsätet på mamma och papps bil och vi hör på Radio Extrem och Markoolio spelas. Jag orkar inte mer. Nu är det här ju inte E-Type, men jag tänker ändå att Markoolio på något sätt lite gick i fotspåren av E-Type att göra sån här Eurodisco-musik. En annan låt som jag också har blivit terroriserad av i min barndom är förstås Båten Anna. Fy! Men i och med att jag nu då själv jobbar med musik så har jag känt att fan, jag måste ändå vidga mina vyer. För några år sedan så började jag se en trend med att Eurodisco och hardstyle och liksom det där fruktansvärda 90-talssoundet lite börjar komma tillbaks. Men i en 2026-tappning förstås. Och jag måste säga att jag är inte helt arg på det. Till näst ska vi ta och lyssna på en ny låt av Effie och Eurohead. Den här låten heter .com. Och det låter som att året är 2002 och du sitter på MSN och chattar i någon slags feberdröm. Jag tycker det här är en fantastisk take på hela Euro-soundet. Så hörni, vi tar och lyssnar på det här. Jag ska begrava min stridsyxa med allt som heter Euro och försöka njuta lite.

prata lite här idag i Supernova om hur pretto jag kan uppfattas av vissa personer. Men nu ska jag slå hål på de här ryktena, för att fortfarande så har jag jättedålig musiksmak i vissa aspekter. Och jag har ju en stark kärlek för 2010-talets pop bland annat. Och den här musiken har ju åldrats på ett bra sätt. Alltså det är ju fortfarande när man går på klubben idag så spelas det ju väldigt mycket pop från den här eran. Men det är ju nog en musikgenre som de flesta i alla fall behöver ha en rejäl promillehalt för att bekänna att de faktiskt tycker om. En av 2010-talets största popartister var ju rapparen Flo Rida. Herregud, Whistle, Wild Ones, Club Can't Handle Me, alltså han bjöd på så mycket hittar. Nu har vi fått en ny låt av honom och det är lite speciellt för den här låten släpptes på min födelsedag. Den 7 augusti fick vi den här nya låten som heter Vacation. Och på den här låten har han med sig rapparen Sage the Gemini. Så man tänker ju att okej, men det här kan bli ganska bra. Vacation borde ju inte så gott som låtnamn. Jag tänker att jag menar, det är augusti nu och det är semestertider för vissa i alla fall. Och då tycker jag det är lite, alltså det är lite billigt att släppa en vacation-låt. Men kanske det blir bra, tänkte jag i mitt stilla sinne. Då fick jag dock syn på den här omslagsbilden till den här singeln. Och jag tror att det här är AI-genererat. Och det ger ju förstås mig en väldigt slak doink. Alltså jag hatar hur det ser ut och nu vet jag ju inte. Men det ser... Ni kan få in och kolla på det här själv. Men jag tror inte att någon har suttit och illustrerat den här bilden. I alla fall, det här var en fruktansvärt dålig låt måste jag säga. Vi har verser som är lite flowrider-aktiga. Vi får den här nice 808-subben. Men sen går vi över i någon slags jättecheesy Marcus och Martinus 12-år-refräng med gitarr. Jag vet inte varför jag drog parallell till Marcus och Martinus. Men jag tänker liksom att det här är en barngrupp ska kunna framföra en sån här låt. Och det är inte så bra betyg. Jag blir dock lite sur på mig själv. För vad fan förväntar jag mig av Flo Rida? Tänkte jag liksom att jag skulle få ett storslaget album? Men det är klart att han släpper någonting sånt här. Min favorit trivia med Flo Rida är ju förstås också när han tävlar i Eurovision. Det här var 2021 och han tävlar alltså för San Marino. Vilket också är jätteikoniskt. För sådär, va? Varför San Marino? Alltså, världens mest random land som fick med sig Flo Rida. Och det här var ju en otrolig låt. Adrenalina hette den för er som minns det här, om någon gör det. För att det var faktiskt spekulationer innan den här tävlingen om Flo Rida ens skulle dyka upp på scen. Alltså, det var lite så det frågan om. Kommer han faktiskt show up? Men det slutade med att han faktiskt var på plats på Eurovision Song Contest. Och ja, den här låten tog sig från semifinalen till finalen och hamnade till sist på plats 22. Och det här blev ju nog liksom... Jag tänker på om man inte vill ha ormar på sin gård så kan man ju lägga upp en död fågel. Eller vad är det? Man vill inte vill ha måsar. Ska man lägga upp en död mås eller någonting? Ni märker, jag är inte jätteinsatt. Men det finns något så här dött djur som man kan hänga upp på sin gård om man inte vill ha andra djur dit. Jag tänker att Flo Rida gjorde lite samma sak med Eurovision här. Han hängde sig upp där som ett dött djur och signalerade till resten av amerikanska musikbranschen att Eurovision är inte något vi ska röra. Och sen dess har ju ingen amerikansk artist gjort någonting liknande. Och det får vi väl ändå vara tacksamma för. De gjorde ju också någon slags Eurovision Song Contest i USA som gick riktigt åt helvete. Inte någon ville skåda på det. Konstigt. Det är ju nog en extremt nischad europeisk grej. Nå, nischad kanske inte man kan prata om när det är ett av världens största tv-program. Om inte största, men i alla fall. Man behöver liksom ha the European lore för att det ska funka. Jag förstår att amerikaner kan se på Eurovision och vara sådär. Vad röjker ni till det? För det här är hella weird. Men i alla fall, Flo Rida försöka. Det gick inte så bra. Men nu är han här igen med en ny låt. Vi ska ta och lyssna på Vacation alltså. Med Flo Rida och Sage the Gemini. Håll i er. Vacation.

Ja, hörni, hans glansdagar är nog tyvärr över. Det här var Flo Rida och Sage the Gemini med låten Vacation. Som jag tycker låter som en AI-slopp-låt. Jag vet ju förstås inte om det här är gjort med AI. Jag hoppas ju inte. Omslag i alla fall, ingen tvivel. Men den här låten får nog lämn. Jag lyssnar hellre på Flo Ridas tidigare hits. Som man ju faktiskt fortfarande inte i år 2026 kan undgå om man är på klubben. Här kommer alltid en whistle eller en club can't handle me right now. Och så mår man gott. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här släpps på arenan klockan 5. Och vill man lyssna på det i radion så sänds det också i Yle Extrem. Så jag hoppas ju förstås att vi ses där nästa gång igen. Alltså imorgon kanske. Och så hoppas jag tills dess att ni tar hand om er och är snälla mot er själva. Det är många som har börjat skolan och jobb här nu igen. Vilket är tråkigt. Men på precis samma sätt som man brukar säga, it's always, vad är det man brukar säga? It's always 12 o'clock somewhere. Men 12 kan man ju inte börja dricka. Nej, vad är det man brukar säga? Anyway, ni vet hur det är ordspråkigt. Jag var i Italien här i veckan och där hade de semester nu. Augusti är tydligen semestermånaden, i alla fall i norra Italien. Så man kan alltid tänka, it's always vacation somewhere. Och herregud, Australien, de har ju sommar och vi har vinter. Så vet ni, man kan alltid fira lite vacation. I små doser åtminstone om man måste jobba. Så jag tycker att du som lyssnar på det här, du ska göra någonting trevligt för dig själv idag. För här är måndag, i alla fall när jag sitter och spelar in det här. En fruktansvärd dag. Så om du nu är tillbaka på jobb för andra veckan eller första veckan eller skola, whatever. Idag så ska du göra någonting trevligt. Sätt dig ner. Se på något riktigt dumt på tv, enjoy yourself och it anna go. Jag lämnar er med de orden och en ny låt av ingen mindre än brittiska rapparen Central Cee. Det här är en låt där han bekänner sin kärlek för sitt team. Och vi alla vet ju att om man ska bli en artist idag så är det inte någonting som man gör på egen hand. Utan man behöver ett stort team och mycket pengar för att det ska kunna flyga. Och hur genuint händelsen är i slutändan, det får var och en bestämma för sig själv. Men släpper man bra musik så kan jag förlåta det mesta. Här kommer Central Cee alltså. Hoppas att ni tar hand om er idag så hörs vi igen nästa gång. Hej då!

0: my heavy heart.
1: Violinisten Augustin Hadelich fick titeln stjärnartist vid årets Luzern-festival. Hans bravur Samuel Barbers violinkonsert är ett virtuost verk som kräver full kontroll. Luzern Festival Orchestra bjuder också på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Konsertens dirigent är Klaus Mäkelä. Hör mer i den klassiska konserten på tisdag kväll efter 9 och på arenan.